هات بو مزگو هیچ تی هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبستی کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناهی کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دابید فریشتکانیش باید پارین وو داوای لی خوش بونی بودکن مادام لو کورا دابید کنویجی تیا کردوا دلین خوایا بزید پیدا بیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نویجی نشکابی.

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کاریگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر به

0: دلیک بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او
1: سر.

0: بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی بارز و خوشویست لرادی محراب و جویستی ختم قرآنی پیروز دبین و دنگی ماماستای قرآن خوین سعد الغامدی جزئی هجده که بسرطای سوتی المؤمنون دست بیدکات بایتی بیستی سورتی الفرقان کتای بیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح

سبحانه هو الله الواحد القهار.

أفمن شرح الله صدره للإسلام

أليس في جهنم مثوى للكافرين؟

من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله.

نعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.

فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دابتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرو دلیدکمو پناد پیدا گرم لخراپی اوی لم رودایو لدوای امر رودایا پروردگار پناد پیدا گرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدا گرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور دا توشم ببیت

خدایا بناوی تو بیانی من بسرده هاتو ایواره من بسرده هاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو بدی تهن آمو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم بنعمت کاند دا لسر مو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده جگل تو اگر هر کسی ایواره اما با یقین و بلیو شو بمره لطیت بحشتوه و هر کسی بیانی با یقین و بیلیو او روژه بمره لطیت بحشتوه.

0: انت
1: خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیس پارز رو بگنیه بحق جگلتو خوایا پناد پیدگرم لبه باوری و هجاری و پناد پیدگرم لسزای گور هیچ پارز رو بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

خدایا من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی لکم لدنیا و دوار روش دا خدایا داوای لی بردنو پارس راوید لی لکم لدین و دنیا و کسو کارو مالو سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسو دل راوچه ورس بونم مهیلا خدایا بم پارز لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریم و پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

آسمانکان و زمین پروردگار و پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخرافی نفسمو لشر و خرافو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خرافیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیله

هیچ شیخ زیان ناگینه نه لزویو نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروجه

پرستراویگ نیا بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملکو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوائی نویجی بیانی بیلی اوا دچاکی بو دنسریو دخراپی لسر لادچیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وهایا و دبیت پاری زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

0: هاتی
1: باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گورا با اندازه جماری درست کاوکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیله

بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة

سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب

ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به.

بسم الله الرحمن الرحيم والضحى

خواندوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به حس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: برنامەی شەرح و ڕاوەی ناوەجوانترینەکانی خوای گەورە و پەروەردگار لەم برنامەیەدا بەڕێز مامۆستا مەلا ئەحمەدی قامیشی لە هەر ئەڵقەیەکدا ناوێک لە ناوەجوانترینەکانی خوای گەورە و پەروەردگار شەرح و ڕاوە دەکات. برنامەی ناوەجوانترینەکانی خوای گەورە و پەروەردگار.
1: بناوی خوای بخشنده مهربان، سپاس و ستایش بو خوای پروردگار جهان لسر نعمت اسلام و ایمان. هزاران صلات و سلام لسر جانی پاشی پیغمبرمان، لسر یاران و شوین کوتوان، بگشتی تا دگات سر خومان. سلام لی ایوی برس جوی گران و بی سرانی برنامه لسعین و جوانکان جاری چی تری شاتین و خزمتان بو اوی لسعینا و پیروزکانی الله جل جلاله بتوانی لخزمتان دابینو بو اوی زیاتر روز بچین خزمت یشه لناوکان بو اوی زیاتر خدای خومان بناسی تا زیاتر خوش من ببی حتی زیاتر الله بناسی جل جلاله زیاتر خوشت دوی حتی زیاتر خوشت ببی زیاتر اطاعی دکی امیدت پیدا بی حتی خواب ناسی امزاد زانی غیری خواه لچه گمرای یک دان لچه زلالت یک دان بوی زور پیویسته ایما زیادتر و زورتر ذاتی الله بناسین جل جلاله لخزمتان دا لمال قیده لخزمت دو ناوی پیروس اللطیف الخبیر که او دو ناوی لیگ نزی کنو پیک و هاتون بزوری اللطیف واتا بسوز و شارزا اللطیف واتا بسوز شارزا ها لای خواه ماندره کسی لطفی هبو ولله المثل الأعلى لطفي هبو لطفي خواي قورش بيسنورة سوزي خواي قورش بيسنورة لطف خبير يعني شعر زا طبعا لطيف حود جار لقرآن ده هاتوا اللطيف بويا دبي اما بزانين ما يشك لنا وكاني الله جل جلاله اللطيف واتكسيش بسوز بلطف لطفي خواش بو بندكاني بابزاني چند زورة الخبير خبير واتا ايك بيجل خبيرة يعني وردبين او كسيك اقادار باهمو نهيني كان باهمو شعرا وكان دزاني اقادار بويا لسعينا وجوانا كان براستي ببابا مسلمان ببابا خاون روشتي جوان لسوزو رحمتو نرمونيان بلطفو اميدي خواي مهربان خواهی گوره لطیفه بسوز لگل من جی خویتی که ایمش بسوز بین لگل یکتر بو خو من خواهی گوره فرمویتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم سوره یوسف آیات 100 خواهی پروردگار ده فرمان پروردگاری من لطیفه الله بسوزا او امیده ای سیدنا یعقوب و هر وا سیدنا یوسف سلام اخوان سر بیت هیام بو پروردگاری من لطیفه بسوزا بلطفه بو هر کس یک کبیه و لما یشا ان ربی لطیف لما یشا بو هر شت کبیه و انه هو العلیم الحکیم هر خدا علیم آگادار حکیم کربجه براسی پروردگار مهربانا برام بر اوی که دیوید بیکد اوی که بیوید دروی علی دکاتوا آگای لیانا چاو دیریان دکات حافظ رازق رقیب خبیر بله خواده فرمه الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر لسوره ملک آیات 14 ایا نازانن مگر اوی که خواهی گوره بخوای دروس کرده و هموشتی که دروس کردوه هر اوج لطيف وخبيره بس وزو اعقاداره اللطيف الخبير وتعليق ده بيك وهاتون اللطيف الخبير اما بي هادو شان كبيك وهاتون لبينش عيادة لبينش شون ده بيك وهاتون شون كسيد بكسي وتري شعر زاو بعقا شعر زاو بعقا قر خبرين بي طبعا وردبين نابي كخبري هبو وردبينة باشتكان اعقاداره بويا ولله المثل الأعلى بو الله شارزایا بسوزا آگادار ورد بینا جل جلالو. باش اما زانی من لخزمت ناوی اللطیف بزانین او معنا کمان زانی لخزمت آتکان جابوین انجا بزانین کاریگری امنا و پیروزا لسر بندکانی شوینواری امنا و پیروزا یکم خوای گوره سرپرشتی بندکانی دکات تماشا دکی یخرجهم من الظلمات الى النور خواهی گوره بندکانی لتاریکای یکان و دردین برو ناچی ایمان لتاریکای یکان کفر و جهل و نزانی شرک و دردین دین برو ناچی ایمان اما لطف خواهی لگل بندکانی و دردین دین من المعاصی الى الطاعة لخراپ و بوت جرائلی اما هم لطف خواهی اما یک بوی دبی اما هم هول دین که فرمان بچاکب کینو هرشتی خراب بو حرام بو بیکتری بلین لی دور با دبی ایمشو کاریگری لسر ایمه بید پاشان خوای گوره لطفی کردو و روحم ببندکانی دکاد که جوی رایلی خواه و پیغمبر بکن بجوی نفس و شیطان نکن سیام رزقیان داد بپی علمی خوی بپی مصلحت بپی حکمتی خوی که خوی دزانه همو لطفی خواه کر رزق داد شوارم تا قیان دکاتوا تا بگن با نعمتکانی خدا تا قیان دکاتوا تا بگن با نعمتکانی خدا پینجم رزقی حلال یان داداتی معلوم نال یان پیدا دا لساغی همو لطفی خواه هناسی کمنو تو ایدین همو لطفی خواه بوی لطفی خواه سوزی خواه کرمی خواه لگل ایمه گل گل گل زوره اما قد تواوی ناکین بود بدای مصباسی الله بکن جل جلاله هو بله عزیز کانم لطفی خوا للطفی خوا اوی کوا بندکان تاقید کاتوا بندکان تاقید کاتوا چکر ببزانین که اما کاتی که لخزمت او ناو پیروزانه داین دا ببزانین که او ناو پیروزانه بنمان هیا ارکان الایمان بالاسماء الحسنى ثلاثتون بنماکانی بيرو باور هنان بناو پيروزا كانسيانا يكام الإيمان بالاسم دبي إيما بروان من بو ناوها بيت مثلا ناوي اللطيف إيمان من بيهيك خواه بسوزا ناوي الخبير إيمان من بيهيك خواه يقوله خبيرا وردبينش آقادارا بنهين يكان بها مشارع وكان بعشكرا كان خواه يقوله لطيفة باشا إيمان من بيهيك باشا وبما دل عليه و بويك او ناو دلاله دكات السرشي اسا ناوي اللطيف كلا خزمتي داين دلاله دكات السر لطفو سوزي خواي مهربان ناوي الخبير دلاله دكات السر خبرو شاب آقاي بسنورو آقا داري خواي قورا لهموش تكان لهينيو شعرا وكان وبما تعلق به من الآثار و ايمانش ما بواها بيت كام ناوا شوينوار بجي ديالي كخواي قورا بلطفا لطفی خواهی گوره بیه سنوره ده به ایمش لگل یکتر ده سوز و لطف منها بید بلا همی ایمه سنور داره مثلا تو ایمانت باوه هیا که خواهی گوره غفوره باش او ناوی خواهی او غفوره و لی خوش بوه زور که واتا ایمانشن باوه هیا ذو مغفره خواهنی لی خوش بونه خواه غفوره و خواهنی لی خوش بونه و او که تا اصارکه انهو يغفر لمن يشاء چی بیو خوالی خوش دبید خواه گوره لطیفه بسوزه كواتا خواهانی لطفه خواهانی سوزه هر کسی بیوه سوزی خوی بوزیاتر دکد لبرو خواه گوره تاقی من دکاتو لهموش تکان ده و لطفه هی لگل من لگل تاقیر نو کشتا چون که فا اینما العسر یسرا لگل نخوشی کن خوشی هی بوی اما شوینواری لطفی خواه بسر منو اوی کواه اما خواه منظور خوش دوه و دزانیم بلطف برانبر بندکانی و چاککانی یک بده تا یک به حوسه تا و خرافکانش یک به یکا ای لطف لوجهت بوچوه چاکه یک که یک بده تا یک به حوسه چاک پاداش داده تو خرافه یک که یک خرافه و یک سزاد داده ای سبحان الله لم همو لطف خواهی گوره دگره می کردوه جا بهوی او نوا پیروزه و بلکان آرام دبن چون که دلی ای خدا یکو درگاه هزار ای اونی خواهی گوره فرمویتی قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بيان بلي أي بند كانم أي أواني كوا زور خوان غناها بار كردوا زور تاوانيان كردوا زيدا ربيان كردوا لغناها بتاوانا لا تقنطوا من رحمة الله نا أميد مبن لرحمة إخوة بي أميد مبن إن الله يغفر الذنوب جميعا خواي قول الله مغناها كان خوش لبي بمرزيك إنسان شريشي بو خواه قرار نداو براسي توبب كي شريشي بو قرار ندي أو وعدي خوايا لها مغناها كان خوش لبي إنه هو الغفور الرحيم هر أو خدايا غفور رحيم زور لي خوش بوا زور ببزيا چونك لطيفة زور بسوزا زور بسوزا بويا دائما دبي إما أو مالا برچاو بي و مسلمان او کاتا زیاده پشت بخواه ده بسته چونکه خواه لطفی زوره تو رو لخواه به خواه گوره روی لطویه تو اگر بر روشتینی آسایی برو لای خواه بروی خواه گوره به هر وله برو لای تو ده باو عظمتی خوی بو منیچ ضعیف و تاوان بر هو کارکی اوه ایمش دبه بلطف بین بر روحم بین لگل یکتر که خواه گوره لگل ایمه بر روحم او تا سیدونه يوسف سلامي خواهي لسر بي كاتيكا دبيني سيدنا يوسف سلامي خواهي لسر بي سرنز بده هر لسائي ناوي اللطيفة واتا غوريني كارو باركان خواهي غوره بلوت في خوي كارو باركان دا غوري رحم دكا سرنز بدن كاتي يوسف عليه السلام هاتا مصر عبد بندبو بلام خواهي تعالى كردي بباشاو دا صلاة دارو خاواني مصر اگر بزبري چكو هز بوايا پي اسو زوري پي اسو و پي اسو بوشي كنترول نكرابا بلام بپشت بستن بزاتي الله جل جلاله با اميد و لطفي خدا سرکوت كواتا با اميد مبا نا اميد مبا نا خوشي خوشي بدواويا بگر خوشي لگلدايا خوش من نازنین امید و هیوا بون با الله چنده کارکان من بوده گاره تو چنده کارکان من آسانده کد خوش من لجیان من در بینیو منم خلکان یک روشگار قاچاق بون دعای بون با گوره و سروک و حکمت و در صلات در کاری خواه گوره ایشی خواه و عقل عبدان لیک دوره گرنگ اوه ایمه براستی با خواه بسلحین دلنیابن که خواهی گوره لطفی زوره بو چون که رحمی زوره و رحمتی وسیعت کل شی رحمتی خواهی گوره دفرمه واتا مهرو بزیم هین دفراوانا هم مشتی چی گرتو توا لفراوانی دا دی کوابه اومو لطفی هبه براسی ام پیاما خورا چو روح برسی کانا بینای نابینا کانا هیزی دست به هیز کانا خسنگری پی لکار کوت و کانا و کار خری بیر وستا و کانا پا کروی دل پر لخم کانا هاولی بی هاولانا اوی که ایمه نا امید نبین نا امید مبا لطفی خواه زورا هرچند ام آیت پیروزا لسری بنوسید هشتا کما چوکه خواه پروردگار اوی کلم آیت پیروزه دا پیمانده فرمید اوی لم نوا پیروزه دا پیمانده فرمید زور بنرمه زور ببزهیه زور مهربانه لا تقنطوا من رحمت الله بوی خلشینا الله یک اونده لطفی هبه سوزی هبه کرمی هبه توش نا امید مبن رحمتی خوا اگر دلک یقینی خوشویستی خواه تیدانه بید نا تواند لم شاکار جوانی خواه جان تی بگاد چونکه ام لطفا ام آیتا پیروزا معجزه که لمعجزه کانی خواهی پروردگار او آسا اشیتا جیر همو درخته پلو پو گلاو گلو برو تو دروزدکد جگلوش لبلندگوی آسمان کان و دیدا بجوی روح کان منده جاری چیتر دیان حوینی تا و باوی که دفرمید لطواوی خراپا کاری کان تان خوش دبم بمرجک شریشی بو خرار ندهین با مرجک توبی راستقین بکین لبرانبری تنها یگوشه دا لدوای کار خراپکان اویش اوی پشیمانیه توبه کردنه با دلسوزی لو خراپانی که کردو مانا لکاتی تاریشی روشگار و شوکان و روشکان دا هر اوش نا بلکو مهربان اونده بر رحمه اونده بلطف سبحان الله لگل بندکانی اونده زور بر رحمه
2: که هر ناتواند باسی دیو بکرد چون که لطفکی اونده فراوانه سوزکی اونده فراوانه اونده قشنگه که تواوی بوارکان جیان مانی گرتو تو هر بویا هر کاتیگ ایما لشاکاری ام معجزه پروردگار تیه بگین لناوی اللطیف تیه بگین ایتر بهیوا نابین ایتر اوانی که بهیوابون اوانی که نا امیدن بابزان یچه لناو پیروزکانی ذاتی الله اللطیف و تا زور بسوزا زور بررحمه و هر وها آگادار لحالی هموان بوی با ایمش دگل یکتر بلطف بین بررحم بین اگر لگل یکتر بررحم بین خواه رحمان پیدا کرد لگل یکتر بنرمونیان بین لسر خو بین چاکه کار بین چکه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی ان الله رفیق يحب الرفق في الامر كله رواه البخاري واتخوا اي گورن نرمونيانو حزيله نرمونياني لحموش تگدا حبيت ها خوا اي گورن نرمونيانو لگال مانوت في مالوت فيه بسوزا ام شر خرابي اي مخاله ما خوش دبيت اگر توبه كين شرش بو قرار ندين دي با اي مدگل يكت نرمونيان بين هيو اش بين لسر خو بين چون كه براسي اي متورين اي مكل رخي عنادي منزورا لسر تشي بسيت هل دشين تورا دبين پلامر ددين نابي بالا سر خوبین چون که خواهی گوره حزیلیه همو له کارکان مانده نرمونیانو لسر خوبین لکو تایی در لخواهی گوره در پارینو ایدالن یا ربی خواهی بخاطری ناو جوانکانو صفات برزکاند عفو من که لیمان خوش بی خواهی بخاطری ناوی اللطیفت یا ربی خواهی لطف که لگل من بسوز بی لگل من زیاتر خواهی توبه من لی قبول که و من لیب که كوا توبب كينو و بدور بين للشرك و بدعات و خرافة يا ربي خوايا رحمان بيبكي عاقبتي هملاك من بخير بجر يا رب العالمين يا أرحم الراحمين خوايا بحانا من هر بولايتويا خوايا بخاطري ناوي بيروزي الرحمن و الرحيمت رحمان بيبكي بخاطري ناوي الغفار و الغفور لمن خوش بي بخاطري ناوي العفو عفو ما بكي بخاطري ناوي الفتاح درو ما ليبكي و بخاطري ناوي الرزاق رزق ما بي بخاطري ناوي السلام اشتي سلامتي من بسر داب باريني بخاطري ناوي الصبور صبر و آرامي ما بيتي بخاطري ناوي المنتقم طول الاستم كاران بستيني بخاطري ناوي المذل دجمنان زليل كي بخاطري ناوي المعز شكو عزت بجري و بمان بخاطري ناوي المتكبر بدرمان كي للود برزي و لخو بزلزاني بخاطري ناوي الهادي خواه هدايات مام دي بخاطري ناوي اللطيف لطف مان لقلب كي عفو مان بكي يا ربي خوالي ما خوش بي آمين آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رادوي محراب دنجيك بو بانقوازي پيامي اسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر صلو

0: محمد
1: سیوکر که با چه خواهی گوره توشی بالا اکتکا که واته لبرچیه که خواهی گوره مهربان توشی بالا اکتکا لبرچه که هنیا جار هز با ازاره که تو نحمدیه چه جیدوه بطاقی کردنو نارحته کانه تیه پره امش سیوکر که لبرچی خواهی گوره مهربان تو توشی بالا اکتکا جماره اک خواهی گوره و مهربان ایوی گناهکان افسره تو هر لم دنیا نو گلو دنیا از این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی فرموین که تنیا بلا اگنیا تنیا نهامت اگنیا که توشی ایمه بید جگلوی که خواهی گورو مهربان هنی لگونه هکان منی پیسر تو بهایو تنانت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید تنانت بری نربون با درچک و اکاد که ببیته هوی اوی که هنی لگونه هکان ممسرنو بوی خواهی گورو مهربان نه و سزا من با لروجی دوائیا و عشقره که خرابترین رگ بوی که گونه هکان ممسرنو اوی که بسزا بی لدوزخه هر بویا پیش اوی هیچ کم لمانه رو با خواهی گورو توشیم بلا نمانه که بوی پاک مکاتو خواهن مکاتو لگونه هکان من جمار دو خواهی گورو مهربان اوید که تقوی لئیمه دروس کد ای تقوی چیه؟ تقوی هست کردنه با چادری کردنی خواهی گروه مهربان تقوی ویه که وریا و هوشیار بی بخواهی گروه مهربان راستی که ویه که هنه جار سرقال جیانی روشانه مانین و اگه نوی که خواهی گروه لبیر کن و همه لیه که بیر مانه چه که پیشتن بخواهی گروه مهربان بویا هر جار نجارک خواهی گروه توشی بلاک مانه که تاکو بیر ما خاتو که اما پیشتن بخواهی گروه مهربان کاته که دوچاری ازاره گبین که ته دوچاری کارسات کبین اما خوای گوره و بیرمانه خاطو که براستی پیویست من بخوای گوره مهربانه جماره سه خوای گوره تاقی منه کاتو خوای گوره کس بخاطر من تاکو پلا من برس کاتو لبروی خوش یوین پیغمبر صلی الله علیه وسلم پی فرموین که هر کاته خوای گوره چیش خوش ویست تاقیه نکاتو هر وقت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پی فرموین که اوانی که بدوندرین شیو تاقی کرانتو پیغمبرانن و دو اوان زورترین او شوی اوان و زورترین او شوی اوان بویا بروشتن مامم تاقی کردن و استنگانه اما پلمان برز بوتوا و هر وها زیاتر و زیاتر نزی بوینتوا لپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و هر وها تاوی پیغمبرانی ترش بویا اما لخوشوستی خواهی گورو مهربانوی با من و ایوید پلمان برز کاتوا کوا تاقی کرانیتوا یا تاقی اکرینو للاین خواهی گورو مهربانو و خواهی گورو مهربان زانتره تا دید داری کتر انشاءاللہ تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: برنامه ژانی هاولان لژیانی هر یکی چنده چیروک یک با فیربونو وانه یک با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین کتابخانه ژانی هاولان نمونه با همو سردمکان آوینه با بینینی حقیقت و خدا ناسی برنامه ژانی هاولان آماده کردن و پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه ژانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين خوش بيستانم جيجرانو برزان لا حلقو درسي أمزارماندا باسي يكيكا لكالبيا وكاني إسلام دكين حلقراني بانقوازي خوي پروردگار حلقراني آلاي إسلام كساني تايبت كخوي پروردگار وکو چون دینه کمان دینه کی تایبت خواه بای حلب جاردوین پیغمبره کمان پیغمبری تایبت بای حلب جاردوین و هروها هاولکانیشی خلکانی تایبت مندو لیهاتو کبراستی تماشای جیانی اندکی هموی جیانکیان بریتیا لفیداکاری لقربانی دان بو ام دین پیروزه اویش پیاویکا کمشوره با ابو دوجانه ابو دوجانه ناوی خوی سیماک بن خرشة الأنصاري لصالي دوان زهمي كوتيا وفاتي كردوه سماكي كوري خرشي كوري لوذان كمشهور بأبو دجاني أنصاري خزرجي واتا أولا بشا عشيرتكي شاري مدينة كأوسو خزرج بون أولا خزرجي كان مشهور بو بأبو دجانة أم أبو دجانة بو وكنيو إتر هتا مرديش هب أبو دجانة مشهور بو يكيك بو لطبقية كمي صحابي لسابقين إسلام لأنصار كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم براياتي لقل كيو كي لقل بس وقته كا كوش برانو مديني كان يارماتي دركانو بشتوانا كان پیغمبر برياري براياتي لنوانا دان لبيني أو لبيني عطوي كوري غزوان دا براياتي دروس كرت طبعا براياتي إسلامي اوي كروي داوة لوسر دمي دا حتى ايستان ميجوجاري كيديكا بخوي نابينته ولا بروي كوا امشتا حالته شي زور تايبد بو جيش بو اورادي همو مالو سامان يخوان لقد بشكدن وكوي حتى جيش بو اورادي ك دي فرمو دي فرمون دوخ يزانم هيا كامات حزليا تا طلاق بدمو عدي تواكدن بو خد ماريب كوا لدنيا داشتي وارو ندا ورونا داتوا ام كوملا توانيان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أو بكا بسر خوان ده حظ بجارتن لهموش ديكا حتى أقب خوشان في بيستان في باية كوال الجياني دنيا ده كسك ده بينتو بلي خيزان ده دمتو مالو سامان ده كري زاري واحية أبيج هموينا أبيج آوانايكا بشريك لهموش ده بلام قيشت أو رادي بلي خيزانيشم دتواني أقر حظي ليتي دل سريتي بابو طلاق دمو تو مالب كوا أبو دجانا رضا ورحمتي خوالي بي يكيك بو لو جنديا تايبد مندياني لقل شركاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كا بجداري كدوا لبدر و بجداري كدوا لأحد و يكيك بو لو چوار كسا حل بجير رواني كوا هر كاتيك كلا ميدانا كان دار روبرو دبونوا كا او كاتي ميدانا كا او دا جيران پیج او وناوه دي كبكوون سرطات سن سواري كان دا نار دلا يك ديكا يك ديكيان دهناو دا بردو اگر لو كاتي دا چون داري ابو دوجانا يك يقو لو كسانا كوا پرويكي سوري هبو لخوي دا بستو نوچواني پي قيم دا کردو انجا شمشيركي هل لغت شمشيركي ابو دوجانا يكي لجاركان دا پیان صلى الله عليه وسلم لو شري دابو كا فرمی که ده ام شمشیرم لیور بگره و حقی او شمشیری بده. زورگ لصحابی چونه پیش و بلان پیغمبر وی ندن. تا گیشت سر ابو دوجان که گیشت ابو دوجانی پیغمبر خوا ابو دوجانی قبول کردو فرموی ای پیغمبر خوا ما فی ام شمشیری چی که دفعه کسی ما فی بده. فرموی مسلمانی پی نکجی و هر وها لکافرانش دزرانه گری پیان بکجی و هر شیوه کش جنو مندالشی پینه کشی و دیلو اوشی پینه کشی ایتر فرموی من دمو ای پیغمبری خوا جاشم شرکی لپیغمبری خوا ورگرتو او بو خوی پیچای وو پر رسورکشی لینو چاوان بست هر وکو صحابه کانی دیکش هبون که پروی جاوازیان هبو یگلوانه زبیری قرآن پروی که زردی هبو و هر وها امام حمزه پری تاوسی هبو که لیمچاوان خوی دبستو و هر و امام علی خود یکی سپیه بو که لسری دبست اما نشانه او بو که خویان آماده کده با جنگو با شرو با میدانو با روبرو بونه و او بو ابو دوجانه لشری بدرا بجداری کد بباشین شیوه مسلمانان لبدر سر کوتن و لشر احدا باشین بجداری کد ابو دوجانه تا گیشت او راده که او کاتی که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لپاشنی و رو دا زور نارحت کرا هجو مکانی بیوج من زور خس کرایو با سر خیمه پیغمبری خواه با سر ذاتی پیغمبری خواه ابو دوجانه یکی بو لو کسانه کوا پشتی کربویا قلغانگ لبو تیری دوج من که برو پیغمبری دهاتن بو بکون براده یک تیری برکوتو بون حتا هنده که ناوین لینا بو وکو چون جوشت گیان سیخور ها پاری تیجی هنه لپشتوا آوا هنده تیری دوج من پیکوتو بون بلام نیده هشت به هیچ شیوهی که تیرکان بگنه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بله ابو دوجانه باشرین دوری بینی لهر دو شرکی دا لشری بدری شاو و لشری احدی شا دوری کاریگری بینی و ابو دوجانه لو موقفانی که زور مهمه لکاتی نارحتی کان دا همو کس خویت دا راناگری و یا ناتو همست پیشوه حلم زنجی احده بو که پیغمبر زور تنگاو کرابو فرموی که نفسی خوی دفروشه بخوای پروردگار یکسر ابو دوجانه ولامی دایو حات خزمتی پیغمبر فرموی فدا که ابی و امی و فدا که نفسی ای پیغمبری خوا دای کوباو کم نفسی خوم شد بقربان دکم بردوام لدجی دوجمن جنگا حتا وکو وایلی حات پیغمبر خوصنم پی بله اللهم ارضی عن ابن خرشة كما أنا راض عنه خواي پروردگار أي پروردگارا لابن خرشة رازيبا واتسماكي كوري خرشة كالأبو دجان دكا هروكو چون من لي رازيم أما دعاي پیغمبري خوايا بو أبو دجاني كردو أبو دجانا ما يوا تاوكو شركاني يهوديشي كردو لشر يهودا لجنگ يهودا كبني نظير كان خيانتان لپیغمبر اخوا کرد لدواي جنگ احد او ابو پیغمبر حصاري خصصار يانو چوا دوري گرتن اوانش لقوا كان يانو بتيرو بو اصلاح او سردمي خيمكي پیغمبر اخوايان داده گرتا برتيرانو مسلمان يان بندار دكر و شهيد دكر حتى وايلي هات كسي كان هات داري بناوي غزول که یکی بو لپالوان آزاکانی بنی نظیر لگل دل هاولکانی که یفستیان راست و خوب بین بو سر خیمکی پیغمبری خواه و دیازانی لکون داره زور پلیان کد بلام یکی گلوانی که چون پیشیان ابو دوجانه بو او ابو دوجانه توانیان هر دکسه که لمیدان بخنو بیان کجن ابو دوجانه بتاق کنوی که زور تاقی کرایه و لو میدانه دا اوی کوا چون بتوانید بسریان دا ظالبه بنو نظیر یکان لو کاتی دا تمن که امیان بسرهات مالو حالو زوشتیان کوت بردسی مسلمانانو بو بغنیمت لبو مسلمانان اینجا ابو دوجانه تمنی دریج بو یوا تاوکو سردمی خلافتی ابو بکر صدیق رضی الله عنهما رضا خوان لبه لو كوتا كأو دجانا بردوام لخزمتي پیغمبری خوادابو لجانا دبوا لهمو شرخانا لقل دابوا پشتی پیغمبری خوایده گرد مشهور بو بوی کوا هر کاتی که پرو سورکی لنیم چوانی ده بست دیانزانی که کل ناده لشار کدن یا شهید بون یا سرکوتن ده بی ابو دجانه بدستی بیند آخر گیشتنی و آخر لقای لقل پیغمبری خوایده بو او کاتی که پیان صلی اللہ علیه وسلم بو تبوک رویشت که شاری تبوک درزده بو لوین داره لگل پیغمبری خواه دا آخی لقای لگل پیغمبری خواه دا لوین داره بو دعای اکتریان نبی نیوا پیغمبر که بوم لسالی نوهمی کوچی دا بو شاری تبوک پیغمبری لسالی دهم وفاتی فرمو دیاره ابو دجانا لو نوانش دا لشارکان دا بوا جال شامی بوا لکوی بوا نگیشو پیغمبری خواه آخر جاری لپیغمبری خواه لثنیت الودع لگل پیغمبری خواه خوا حافظان لکردو یکتریان نبینی و توا دوائی وی کوا ابو دجانا لسردمی خلیفه اسلام دا که خواه پر رودگار لدوائی پیغمبر ابو بکری حال بجارد وکو خلیفه پیغمبری خواه طبعا اما درسشی زوری تیدای لاشی پیغمبری خواه لگور ریا هشتا نشهد را و توا مسلمانان ابو بکریان وکو خلیفه خلب شارده و تا امت هیچ کاتگ نابه به سر ببه هیچ کاتگ امت نابه به خلیفه و سرگوره ببه همیشه ضرری مسلمانان لویده که مسلمانان سریان نیه مسلمانان پیشوایه که نیه مسلمانان خلیفه نیه به ایستا شوا اگر مسلمانان خلیفه نیه به ایستا مسلمانان لدنیا ده نیزی کن لدو میلیار خلق بلان پرتوازنه هر ولاته لبخوی هر شعر لبخوی هر لا بخوی هر زانه بخوی کز نی خریان کاتوا بلان دین اسلام لیو دردکوید مسلمانان هشتا پیغمبری خوشوی صلی اللہ علیہ وسلم هشتا جستکی نشاد راوتوا خلیفه دیاری کراوکا ابوبکر صدیقا او بو لسردمی ابوبکر صدیقا خلکانگ لأعراب کان هل گرانو لإسلام بتای بتیش لطایفه یماما واتا لا یمن که بسر کدایتی مسیلمه کذاب او بو حل گرانو لإسلامو او بکر صدیق جیشی بو سرناردن لدوانزه جیگاو او بکر صدیق توشی شری ردبو واتا لگل حل گرانو کاندا که تشروا شعارکشی او بو دی فرمو این قص الدین و انا حی آیا دین نقصان دکن امنی زندوبم لیتان قبول ناکم اگر کاری لیکیشن کاتی خوی داوتا حکومتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوتان پیغمبر دبی اوجب دن با امتی اسلام اگر ابو بکر بو عظیمتو لیهاتو ایمان قیمیو نیت با قوتیو نبا روبروی او مرتدانو بایو او رجه دولتی اسلامیان حلوشان بلا خواه پرو دیگر پاراستی لحلوشانو او بکر حات سر او رایی کابرا بانوی جانیش بکا با بانگیش بدا بز مادم شعارگ لشعارکان اسلام زکاتیان نده دا لی قبول مکردن بلام مسیلمی کذاب که لیمن داوی پیغمبریاتی دکد او بو او جیشی که بوی رویشت ابو دجانش ایتیده بو ابو دجانه یکی ولو پیاو آزانه که براستی گیانی خوی لسر دزدانه بو بو پارستنی ام دینه سر کرده انصارکان که ناوی عبادی کوری بیشر بو لیماما هاواری کردو چنزار فرموی آده خوتان صح کنوا آده ور خرب بنوا مبستی قومی انصارکان بو او بو 400 کسیان حتن میدان خویان فدا کرد پیمانیان دا یکتر لسر مردن یک لوانه ابو دجانه بو کتوانی خوی حال داتا نو حدیقه کی مسیلمه کذابه و کلوی و شرکی زور کرا حدیقه که حتا ناویلین را حدیقه الموت اونده لمسومنان شهی کران و اونده لمرتدکان کجران وایلی هات ناوی حدیقه کهان دواینا حدیقه الموت لو خاتی خو هلانه دا که بس دیوار دا برزیان که دو چو او دی بو درگای کافرکان بشکینه تو مرتدکان بشکینه مسیلمه لکوب کنوا قاچیش که اوی که وکو معجزه یک دلی قا قاسەکە ڕێی لێگرتبوو نەیدەهێشت وەک پێویست هەڵ سوڕێ و ئیش بکە بۆیە بەخۆی قاسەکەی خۆی لە خوارەوە لێ کردەوە و بەبێ قاسیەوە شەڕی کرد هەتا خۆی پەرۆلیگار شەهادەتی بەنەسیب کرد ئەنەسی کوڕی مالیک دەفەرمێ ئەبوو دوجانە خۆی هەڵدایە حەدیقەکەی و ئەو ڕۆژەی قاتیش کاو و قاسەکە ڕێی دەکرد لەوەی کە شەڕ بکا بۆیە بەخۆی قەتڵی کرد و ئینجا شەڕی کرد هەتاوەکو شەهید بوو ابن حجر لە کتێبەکەی خۆیدا بەناوی الئیصابە دەفەرمێ ئەبادوجانە یەکێکە لەوانەی کەوە هاوبەشی کردووە لە خودی کوشتنی عینی خودی موسەیلەمەی کەذابدا ابن سعدی لە تەبەقاتەکەی خۆیدا بە هەمان شێوە شاهیدی بۆدا کە ئەبودوجانە بەشداری کردووە لە ئمامەی لە کوشتنی موسەیلەمەی کەذاب و درۆزن و هەڵگەڕاوە لە پێغەمبەری خوای پەروردگار بەڵێ ئەبو دوجانە لەو ڕۆژەیدا کە لە ساڵی دوازدەهەمی هیجری وفاتی فەرموو لە سەردەمی ئەوبەکر سدیقدا ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ سەلامی خوای لەسەر بێ ئەی ئەبو دوجانە خوای پەروردگار حەشرت بکا لەگەڵ خۆشەویستەکەت کە پێغەمبەری خوایە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم خوایە ئێمەش لەگەڵ ئەوان حەشر بکەی لە قیامەتا بە خزمەتی پێغەمبەر و هاوڵمانان بگێنی وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رفكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

هتا کی قصی به معنا آریشی، هتا کی به نمایو پوکوسیسی، هتا کی بیری پرپوچو دلپیسی، هتا کی لقم بعدانو چلیسی، بستن پروری هوشی پیاکا. بنوزی پاران و این زاد بگریان بون جانه که بو تکری بشوان بروجو گرتنو خندنی قرآن با استغفار و گریانی سبینا برین و دردی عصیانت دوان.

بچونی تمنی خوتا روانید تاوی بسر دلو نفسا توانید حتا کیوا بق سودو زبانید اصف بو گنجی ایامی جوانی کفوتانت لپیریدا رجاک.

اسف بو گنجی ایامی جوانی که فوتانت.

0: رزگربوان زنجیر برنامه که برایز ما مصطاقوشیار جافرانیه با بیسرانی خوشویست لرادوی محراب و پیشکشتان دکرید برنامه رزگربوان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والندامة للظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. بسراني خوشويست نور أكاني تشايمن سلام ورحمة وبركتي خواتان لبه خواه برحمتي خوي توق مانكاو لعذابي خوي خواه بدور مانكا خواه اونه خو پی خوش اونه حمد و سنا با تو اونه تو پی خوش صلاوت لدیداری پاچی پیغمبر نازدارکی تو لمدینه منوره و با سر جانی مالو خیزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتی و بتایبتی با سر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام با سر آلو بیتی با سر خیزانکانی با سر شنکوتوانی تا روز لروز آوا و حل ده بتایبتی تر با سرپرشتیارانی رادیو محراب با برایانی کنترول با حاجی پرشتیوان خواه پرشتیوانی به لدنیا و لقیامت و او خوشکو برایانش که یارمتی رادیو محراب جه بجه جو ما لیگرن بدنگ ما نو دین پیویستیکان ما جه بجه لخلالکان آگادار ما نکن عزیزکان ما با چاک کن همو غم بر رادیو ده خو خواه لهمو لغم همو لحکم بدور که خواه شفا بونه خوشکان من بنیره خواه لبلا و مصیبه بدور من که اولی منال یعنی خواه منال یعنی باتی وی قرزان خواه قرزکان بوده خواه تا خواه طاعت و عبادت من لی قبول که خواه ام کارانی که انجام یدهیم ببی به هوکار بو او که تو له خمان راضی گه ببی به هوکار بو شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و آله مسوگر که ببی به هوکار بو ان شاء الله به هر جگه من بیم خوش کو برا کنم سپاسی خواکم که خواه مولتی ام عبدی خوی خدا لالقی که نوی برنامه چین اوانی که بختورن یان چین او کسانی که خواه رحمیان پیه کرد ده خواه لقایمی بختورکان منوسا تو عظمت و نوجوانکانی خود تو اسم عظمت خواه لرحمی خوب یه بشمان مکه خواه لرحمی خوب یه بشمان مکه غفور و غفاری عفو توابی حنان و منانی وهاب و ودودی غفور و غفاری یار الله یا الله تو ناو جوانکانی خو لقایمی بختورکان ناو من بنوسا لو رحمه فراوان بیسنوری خوب یه بشمان مکه لا تقنط من رحمت الله لا تقنط من رحمت الله الا الظالون یما گمرانین ایمان من با خوته ایمان من با قرآن کته ایمان من با پیغمبر کته اصلا ایمان من با ملائکه تکان هه ایمان من با روز قیامت ایمان من با زینوبونه یا رب یا رب یا رب بشر مزاری زینو من نکیتو یا رب دو کاتی دع من هلنا او قبر تنگو تاریکن فریا من که ازمان من نشکه رو من بیم الله خواه منه رو من بیم بلیم پیغمبر محمد المصطفی علیه سر رابر و پیشوا و نوری چاو تاجی سر منه نشفاعتی و پیغمبر بیم بشمان نکه یا رب رو من بیم بلیم خواه اما شریعت اسلام برنامه من بو برنامه که تو من کنو با برنامه خواه من او قرآن کلامی تو لسر چاو من بو لناو دل منه بو او قرآن لدنیا و لقیامت فریان من که اما زور گرنگا عزیزا کانم امت نازار که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سواسی او خواکم که او خواهم مولتیام لالقی کنوی جماره هشت با خزمت نورکانی چای خوم مگمو با امیدی اوی که خواه بو زانیاری کما که یایتی بام عبدی خوی توانم خزمت با نورکانی چاوم کم و انشاءالله رین ماییم که بوی بختوری دنیا و دوار روش بین خواهی جل جلو لقرآنی پیروز دفرمی یا ایوها الذین آمنوا تقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون الله أكبر سيدك العزيز كان نورا كاني تشايمون خواهي جل جلالو بانجيشت إيمان دارك أي أواني كبرواتان هنا خوتان بباريز لقناه تاوان هموه وكاركان بقر نبر بونزيك منوتان لخوا تيب كوشن رنج بدن مادوبن مال بصرف كان شو نخونيب كان جهاد کن دفاع الاسلام کن سرفراز و بختوری دنیا و دو روش بن بو اوی انشاءالله بختور بن جا سیری کن عزیزه کن خواه فرمه یا ایوه الذین آمن ایو کسانی که حلگری پیامی خوان ایو کسانی که ایمان دارن ایو کسانی که لخواه ترسن ایو کسانی که بو خواه صلحاون تقو الله ان الله يحب المتقین خواه متقی کنی خور شوید خواه او اولیاء پیاو چاکانه زن پردهی لسر چاویان لابرد ازانن او اولیا پیاچا خو پردی لسر جوان لابد ازانن او اولیانا خوای گورا جاری بو دان خوشویستی خسته دلی همو عالمو او تا شو عبدالقادی گیلانی چنی کنمو او کاک احمدی شیخ چنی که وفاتی کدو او مثلا برای موسا ملا کریمی بیاره خوا بر رحمتی که و قبرکی پر رحمه بیاره چنی که وفاتی ملا عثمان موسا ملا عثمان چنی که وفاتی کدو ملا محمد کوه چنی که وفاتی کدو پیرمیر دی رحمتی چنی که وفاتی کدو ای ام کلا پیوانه او تا هر نویانه بین هر باسیانه که خوا جاری با داون چون اهلی تقوا بون چون اهلی تفسیر بون چون اهلی حدیث بون چون اهلی شرع بون چون اهلی قرآن بون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ها خوافر اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون تقوى خواب كان خوار رحمتان فيك انجا بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم بوكارانا كانجام يدن بسنه كانتان خوتان لاخوان ذكروا يعني همو سنة يبلو بايتو بر زكاتو ها سيري كان پیغمبر فرمى صلى الله عليه وسلم هر کسي صلاوات يبال دياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي رب العزة دا صلاوات يبال دياري او ما شاء الله ما يك دو دا گناح بوك جوزو دا درزوش درزوش بر زبتو باشا دا خيريشو بونسه اما تشل بيك صلاة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خواه دا صلاوات يبال دياري عبده خوا ده گناهی بوکو جنتو ده خیری بونسه ده درجه درجه برزه بیتو و تزودو فا این خیر زاد تقوی و تزودو فا این خیر زاد تقوی باشه و تقون یا اولی الالباب باشه او تا خواه فرمه عباده کان تنزیق و انتصوم خیر لکم اگه بروشون من باشتره بو ایوه مسافیری و نخوشی بلام نخوشی که اوانیه پاک خواه مسافیری که اوانیه ناراحت بی بروشون بی باشتره أيوانية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إبرأ أبا آيات قرآن أمبرا خشكان من بعضي كان خلق لعبادة ساردة كانوا عبادة خلق وايل يكن كم كان تضيقة كان لعبادتها تشجيعنا كان لسال عبادة نا نا تو بیا تشجیعی کی برواتان بیا روزی که دوشمه لسفره کابوم برادری او تی نان بخوریم تم دست ما چکم من نانم خواردو و نان نخوم او تی بوچی نان نخوردو نان نخوم او تی آخر بوچی نان نخوردو در برای وازم نبیرم رحمتی خوارد نان نخوم تی رایم برو جو بیتم کرد واز بیان خواهد زابات او اونقدر لسر شد مر رو برای برزم که چی چوب ماموسا که تو توی ماموسا نه نخواه تی بود تی برو جو تی حالا ماموسا اقلی لده سا بود تی برو جو بیان بلا سفره دیوره برو جو بیان اقلی لده سا باشا علی او فرض خواهر یا برو جو بی ام بول سنتا برو جو ای بابا من هیچ ناراحتی و هیچ مشاقتی با عکس والله امن دا آسو دا امن دا بختور بوم هیچ ناراحتی که من با لروی دزنیوش و لروی صحت و لروی برسیتی و لروی تینتی نه برسیم بوا نه تینون بوا نه سرمان بوا نه گرمان بوا ای باشو بو چی برو جو نبن یا زور سیره یا مثلا بونمونه سیری کن عزیز کن من لمال میوان بوم بمتر بو پیوه 200 متر مالکه لمزگو تو دور نیه باشه علی بو قصر جامنا که من لم مالا دانش ما مسایان یش خونی مالا گچ بو مزگو من دانش من مالا بل مالا رخصت کا ورا اخر با قربان خو من نه لرش با بارم نه نه خوشم نه ناراحتی و مشقت یک اچم نه جو کما کمل مزگو تک یمو یعنی زو او خلک اونگی بدو رخصت اگر بدو عزیمت نه اگر خو اخوات رخصت بدو زتو خو لی رزگار کا انجا وایشه یا بجوی خلک علی رخصتک با خواتر العزیمتک اشو بلا وانی نوالا با ایشو وانی عزیمت مهمتر الى رخصت اما مشکلی که یعنی تو عزیمت و رخصت لیگ نکی تو با عکس و بیش لی رخصتک با خواتر العزیمتک اما خرابه اما مشکلی باشه زلام ها با میوانی مالی با بلی میوانی من با من امامی مزگوتکم مالم لناو مزگوتکا لناو ام مزگوتا بانیاو امبرا نوشکی قصر چم نه تو مو نوشکی لنا مزگو تا که باشا گرم نوشکی گناح بارا بی ام نوشکی خوابا گناح با دنوسی ها مخالفه فرمانی خواه کردو مخالفه سنتی پیغمبر کردو نه والله که تا عزیزکم تو عزیمتی بیا باشتره انجا ام سنتانا مثلا من دورك عن نشي ششنقاوكم برايكي كتشواركا برايكي ششكا برايكي هشتكا برايكي كداكا برايكي دوانزاكا كاميان باشا على دوكا باشر والله واني مگر ام دو مثلا بلن كابراي كتشواركا مبالات كالا نيجاكا ركوعي تاو نبي سوزي تاو نبي قراءة كالي تاو نبي ام اشو بلا رازك بلام اگر ام دوبكا و چواركا و حقي خوي بلاتي چون او من دا دينارك ام بخير تو بيز دينارك بخير دا كي من خيري زورتر لوا او اقسانية او اقسانية باشا من دا صلواتي من الدياري پیغمبر باشا علي صلى الله عليه وسلم خوا صد صلواتي على دياري من باشا خوا بدا بدا صد گناه هم بکشن صد خیرم بکشن صد درجه درجه برجه برادری که بیستی ها ام بیستا خواه دو صد صلاحات على دیاری ها او صدی فرقه تلبه نو تو حوتیه ناو تلبه پنجا حوتیه ناو که یکوان تلبه سی حوتیه ناو که یکوان تلبه بیستو حوتیه ناو که یکوان تلبه دو سفریتی ها تلبه پین سفریتی ها که یکوان نه والله چونه و که قصه کره برام بو خاطی خواه چون امشتانه یعنی انسان سیری کم صلاة يكبان نيوجي كي سنة عن بيلا سنة مطلق لبيني مغرب وعشاء لبيرش نيوروا يا لشو نيوجا كابرا هل سير شو نيوجا دور كاتكا كابرا در كاتكا وكو يقوان كابرا دو شمو بيان شمو بروجوا كابرا بس دو شمو اغري وكو يقوان كابرا دو شمو بيان شمو سيانزو چواردو پانزو ماني عربي بروجوا بي وكو يقوان كابرا ششي ششالا نگري كابرا بيان دروجوا گري لششالا وكو يقوان نو والله نو والله وكو يقوانين فرق يعني بقول معنا جاب بويا خواي جل جلاله أفرم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يوا سنوري خواما وابتغوا إليه الوسيلة هو كاركان بدوزنا بو أويك بختوار من وجاهدوا في ذا الرنجبة من دوبا ها في غمر فرشتيك تانفير كم قناحا كان تانا كجينا دزنيوش بقرن لكاتي مشقدة يعني شي لكاتي سلمة وقرمة دا باشا بقول معنا شاوبهم یو همو اجر و پاداش وره گیری دستری خواه پاداش در داته و دستری باشه ای تو مثلا بلین ناراحتی کبرای همو جانی ناراحتی و ناخوشی بو یعنی خواه سزایه دا نبیشتی و یعنی حتی سنتی پیغمبره تو یرمتی ملی خواه لبر خاطی تو من یرمتی ملوچیارم خواهش یرمتی تو یا بله خواه یرم چاپوشی لملوچیارکم که دلیشانم که ازاریام که ازیتیام خواهش چاپوشی لتو که تو غفور با خواه غفاره ایوان یه پیغمبر بشار دینا فرمه تو لسه ازا رحم برم برکه که خواهش در عصمان رحم به تو که تو یرمتی خلق خواهش یرمتی تو ده تو پیسی خلق جه بجه خواهش پیسی تو جه بجه که تو بدن خلق تو خواهش بدن تو که آتا سنتی پیغمبره هر ایشه که باش که بله خواه من عمل بر خاطی تو کم تو او ایشه با من که با کار چاک کنه با خواه ناسی نکه با عبادت کنه با خیر و صدقه کنه با گندی سیله رحمکت بسردانی نخوش شکد با دنگوچونی خلق با چاپوشی کرن لخلق با صبر گردن سن نرحد یکن خواه با چاکترین پاداش پاداش تیاتو اگر واب کی انشاءالله او کاتا با خود بختوری دنیا و دو روشه بی باشه سرفرازی دنیا و دو روشه بی کاتا عزیزه کم اما کلامی خواه و جاهدو فی سبیله و جاهدو یعنی تیب کرشن عزیز بکرشن بو جمعة فرن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله بچن بو نرجع كانتان كم ترخم مبن قرزو قول بن دايك عائشة فرمي كم في أغمر صلصم كرمزان ها خوي تنغا كردو خوي چالاكا كربو بدلي كبر لإيمان و استقبالي من رمزان بكا ايه كي لو سنتاني كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لطوافة اي فرمو چيب كان لطوافة اي فرمو طوافية كمو دوامو سيام سنتا با هلو رب روي بو علتكي چيبو علتكا او بو بو دجملاني اسلامنا لن امانا كومل پاكوتو داماون هميانا كوشين بنا برابلا ها خورا والله برابلا توانا و هزي انتياه بقور بانا ها لشرعا فرمي افرمي اگر كابرايا مجاهد بو ریشی سپی بو بو دشمنکه لی ترسیه توانی ریشی خنه که بو اوی که بلن گنج و یشتا توانه و طاقت و حوصله هی با قربانه نبرو عزیزه که من نوره که چایم نا کریه نا گنجه تو بلی ولا که که پیویز نا که اما سنته جا سنت چیه چون سنت چیه سنت فعلی پیغمبره قولی پیغمبره عملی پیغمبره امری پیغمبره صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو سنت که پیغمبر جبنی پیغمبری شفاعتی بو نا که ايوان سيكس لناو حمو اسلاما سيكس يلب جاردو دفرمي اوي دعاي دعاي بان اخواني اوي صالة دياري بيغمبر دا بانيان دو اياران دا اوي لمدينة امري من شفاعتي بوكم نيوتو اوي لما كامري اوي لمدينة امري اوي لشو روشي جمعه امري عذابي قبريني باشا اوي سورة تبارك ببردام امام اخواني عذابي قبريني اوي شهيد بعذابي قبريني اوي سورة واقعة نيوتو بقر ما تام بيغمبر فرمي صاصم اوي سورة علي عمران آيتي بيستو بيانز و بيستو حود بخيني حر قرزي كي بي اگر بكر كي احود بي خواب ويدفعك ام قرآناك بوسيلة اي خيني باشا ما قرآن شاوم ايواني بيغمرا فرمي هر كسي شوية ذكري بو نكرا با كوتاي سورتي بقرب بخيني ان شاء الله خوا او شوا هر ذكري كي نكر بي هر يادي كي نكر كافية بوي ايواني سورتي علي عمران ايواني سورتي نساء باشا اها بيغمر صلى الله عليه وسلم فضائل سورة كان افرميتي افرميت سورة زلزال نوي قرآن سورة اخلاص سيكي قرآن سورة قل يا ايو الكافرون شواريكي قرآن بإنا اعطينا يواود بقول عزب ربي النسي يواود بيغمر نيفر مهار شوية خوتن سي فلق سي اخلاص سي ناس بخيانه فوك بدستاو بينا بسر بيغمر نيفر مقورتني آيات قرآن سورة قورتي آيات قرآن آيات الكرسية نيفر مقورتي سورة قرآن سورة فاتحة كاكا ما من فضائلة إعلم بم قرآن بيروزا كي خنم خم لقوان زيكا كمو بم زينوك نوي سنة تاني بيغمر خم بختواري دنيا ودوار رجكم عزيزا كانم ومتنا عزاركي بيغمر صوتا لبرو هولبا أو ريغانا بقرنا بركا بختور تانكا بدواي أو ريغانا برون كبختور تانكا بدواي أو ريغانا برون كخوار رحم تان بيكا عزيزا كانم نورا كاني تشايوه كاتا اميدكم ان شاء الله اميدكم ان شاء الله يا ما او هو كارانا بقرينا بر كابيتا ماوي بختوري دنيا ودوار روششمان ازانن حتى التزام كين باسلام خوا درگاه رحمتي خوي مزيات البوكاتو كاتا سنتي بيغمر اساسا فعلي بيغمر فرماني بيغمر اساسا بلي خوايا من امكار لبر خاتي توك خوایل بر خاطر زمندی تو ل فرانکس خوشم خوایل بر خاطر تو چون بولا فرانکس خوایل بر خاطر تو یارمتی فرانکس خوایل بر خاطر تو بدن فرانکس خوشم ان شاء الله خوش بدن مودی خوایل تو بدن ای سه پیاو چاکه کلا اشکو تکا فرمی خوایم ل بر خاطر تو رزیدای کو با کو درگای خیرم لیکر لیکر یانا فرمی خوایل بر خاطر تو حقیو کر کارم نخوار خوایل درگای خیر لیکر یانا بلا فرمی خوایل بر خاطر تو زینا و بشرع نکر خوایل درگای لیکر یانا رزگار یانا بولا اشکو تکا نماز ل اشکو تی دنیا نجات مان بی لم فتنه جنجالی رزگار ما بیه تقوای خواب کن با تقوا خو تعالی خوان ذکرو سنتگانی پیغمبر جیب جیب کن بوی خوا درگای رحمتی خو ما موکاتو بختوری دنیا و ان شاء الله دروز ما کا خوای گور عاقبتی منوش اوج بخیر بجره خو ال دنیا و قیامت داما ما نکا خو حیا و حرمت ما بپاریزه خو شفا بو نخوشکان ما بنیره خو رب حاجی پشتوان بکا بو خوشک برانم کا کا پیستی رادیو محراب جبه جیب کن که جمال یگرن که بدنگ ما نه اندین که ریس ما یگرن که حرمت ما خو حرمت تام پاریزه قال رحمتي خوي بيبرش معناك خوي او هو كاراني كدبنا هوي رزامديتو كان من بو اسانك او هو كاراني ابن غصبيتو خوي ميلي بدرخه خوي ما ترسي خوي بخدل ما هو بي شرعينك بو بي امريتو انك بو تو لي ما نرنجي بو تو لي ما عاجز نبي يا رب العالمين يا ربي خوي بختوري دنيا دواروش معناك يا ربي خوي سفرازي دنيا دواروش معناك يا ربي خوي على بلا مصيبتي ارزو اسمع بدور معناك لنا راحتي كاين دين ودنيا بدور معناك او اين خوشي شفايبه او جيراي بيرزك مشكله بو حلك قرزي بويدا فكا اوين خوش الشفاي بومنيرا يا رب العالمين بهر جما بلا جهنم بدور بين يا ربي خو سرفرازي دنيا ودو روش بين يا ربي خو على رحمتي خو بيبرش معناك شفاعتي بيغمر صصم بيبرش معناك شفاعتي قراني بيروز ما رمضان والشيدان بيبرش معناك رحم بريس بي كان ما بجز جوانا كان معلوم نالمان يا ربي بولاته كمان بكردستان الشيرينه كمان ام نعمه ابن اساي شمان بو باريز يا ربي لبلاني بلان جرى لمؤامره مؤامر كان لنا حزاني ام دينو ام لا تخوا بدور ماخه لا تشافي لدسفيز لزمانفيز لشعافيز لخيانتي خيانت كاران لظلمي ظالمان سحري ساحرا ملعونة كان خمان ومعلومان من باريزة يا رب العالمين يا ربي خواه دعا كان ما لي قبولك يا ربي خواه يا رمتي من بيلش ببار نبين يا ربي خواه مغرور نبين يا ربي خواه لخمان باي نبين يا ربي خواه كاركان من بور يا نبي تنها و تنها ما بس من روز عمدی خوالی من راضی بی خواه رحمت سر برشیارانی رادیو محراب ابراهیمی کنترول بخوش برای کن من که بی سری رادیو محراب بی خواه رحمی هم پیب که لدر و لنا و لاد خواه مقصود یمو لحک من حاصل که دلی همو لحک من خوش که بم دینه سر برز و رسی و بختور من که یا ربی خواه صبر من بیته یا ربی خواه لی من خوش بی گناه حکای را بردو من ببسری تو یا ربی خواه توفیق من بی با کاری چاک خواه لكاري خراب بدور منك يا رب العالمين يا ربي خواه بخاتي اسمه عظمت بخاتي صفته بيروزا كان عقبت من بخير كان هم لفتني جيان هم لفتني بدن خواه من باريزي يا ربي خواه العذاب قبر محروم منك يا ربي خواه لبهش بيبش نبين لجهنم بدور بين رحم برش بيا كان بقنز جوان كان بخيون كار كان بقتابيا كان بنوسر كان بخزمت كاراني محرابي في غنبر صلى الله سبا أهلي كسبا بسايقي أطمي لكان خواه لمقدرات بيان باريزي خواه لمقدرات بدور يانك يا رب العالمين يا ربي خواه خجالت ما نكيل ديواني خو يا ربي خواه هر خوش كبره دعواي دعاي خير خواه خير بيني تري همو من خواه لشر بدور من كي خواه ولاتك من لشر بپارزي رحم بولاتاني دراوسي من كي بنوشخينه كان من بدراوسي كان من بكشوكرا كان من براو رازا كان من بخوشك زا كان من بخالو خالو زا كان من يا ربي خواه رحمي هم بيبكي خواه رحم بمفسراني قرآن بمحادثاني پیغمبر بمدزگار راگانان چل راديو چل تلفزيون هر راگاني خزمه بقرآن و بسنة و بأخلاق خیر رسانی ملتا خواه موفقی کهی خواه همو من موفقی با کاری چک همو لایک من بدور خیلی کاری خراب دستگاه خزون از گزاری کن لعاو لشاربانی لکاربان لرگاوبان لکریکارکان لشوانکان لگاوانکان لدکتورکان لمحامیکان لهمو چینو توشارکانی ام ملتا خواه رحم به همو لایک کهی خواه دلی همو لایک من خوش کهی لهمو لغم بدور من کهی سربرزو روسفی دنیا و قیامت من کهی بحرمتو بجین بحرمته بمرين لقل حرمة دليل كان بديداري خوش شاد ماكي برشفعتي بيغمر ماكي صوصا بدسي مباركي بيغمر لسر حوزي كوزر تير او ماكي يا ربي خواه لبردي سراد مان برينتو يا ربي خواه بخاتي قوريغ بكردوي خو مان لقل ماكا لو رحمة فراوانا بيسنوي خو بيبرش مان مكا لعذابي خوش بدو ماكا آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزان تو با همونی هن یک دزانه لآسمان کانو زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا داریم تا بر مجده فبشر عباد

بو هر شوی کی تاریک ترایک بو هر دلی کی تینو ایمانک لیر پیکا و تیشک دخین سر به هجوان کانی جیان سرای ایمان روشنایی یک بو امرو امید یک بو دهاتو شاکار یک بو قیامت برنامه سرای ایمان آماده کردن و پیشکش کردنی مامستا رسول مینا برنامه سرای ایمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله رحمة للعالمين. إيمان داران خوش بستكان، السلام ورحمة وبركاته پروردگارتان لسربت لألقيك تري برنامج چرا إيمان دا لخزمتان دادا بين. أم باسيا دمويت چند خالك خوشي هنرن بو دلو درون باس بكين. آية دلو درون إيمان دار بچه دل خوش ده بیو، بچه کیف خوش ده بیو، بچه آسودهی بود روز ده بی. یکی لوحو کارانی برای زکانم بریتیه چاکه کردن لگل خلق. کاتک بنده اک چاکه لگل کسیگ دکاد ببیم بستو مرامی که مادیو بیم نت کردن و آزاردان تنها و تنها لبر خداو هستو شعور ایمانی و مروف دوستی و گیانی برایتی پالی پیودنید بگو من ام کار لای خدا زور گوریا پاداشتی داده تو و دلی خوش دکاد. چونکه کسی که بزایی ببندکان خدا دا بجولید او خدای مهربان بزایی و سوزی بوی دا جولید و درگای رحمتی لدکاتوا. وکو پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام دا فرمید انما یرحم الله من عباده الرحماء، رواه البخاری. و تا خدا رحم بو بندانه دکات که برحم و ببزایین بو بندکان خدا. یعن او تا لفرموده که دیکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمید من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، رواه مسلم. واتا هر کس لخمي پیداوستي براكي دابد او خدا پیداوستي و داخوازي كاني بو جبجه دكات. اگر كارك بو کسك آسان بكيتو هاو كاري بكيتو بتواند دلي بجورك لجوركان خوش بكيت او بيگو من خدا كاركان بو آسان دكات، دلت خوش دكات لدنيا و دواروش دا. وقد فرميت من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، رواه مسلم. هر کس كارك آسان بكاد بو كسك كلا گرفتو كيشو نارحتي دايا او خواه كاري لسر آسان دكاد لدنيا دو عروج دا. ويا هر کسك حلو عيبو ناتواوي كسك دا پوشتو بلاوي نكاتوا او خدا ناتواوي عيبكاني بو دادا پوشت لدنيا دو عروج دا. وكو پیغمبر من دا فرمي عليه الصلاة والسلام ومن ستر على مسلم في الدنيا ستره الله عليه في الدنيا والآخرة. هر كسك عيب عاري مسلمانك دا پوشت اوا خدا عيب عارو نهين يكاني او دا پوشت لدنيا دو عروش دا. فنا دا قرن بخواي قورا كأمرو براستي خلقانك كبحساب أهل إيمانو إسلامو نويجو جماعتو جمعانو روجون كتي دمي خويا

دستی خویان و قلمی خویان لا عیب دار کردنی خلق و ناشرین کردنی خلق و تشیر و نوزراندن و تان و تشلیدان و هلمالین عیب و عاری خلق دست ناپارزن زمان یا ناپارزن که براستی او پیچوانی فرموده پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بیگو من هر کسیک اگر عیب و عاری خلقیک دانه پوشی خواه گوره عیب و عاری او کسی لروج قیامت دا حل دا ماله که یوم تبل السرائر پناه بخواه گوره دا گرم بوی ایمان داران و خوش ویست و روج ووانان گرینگ براستی ایم آگام من لی بید فرمایش تجوانکانی پیغمبری نازار من لجیان من دا رنگ داتوا امام ابن قیم رحمتی خواه گوره لی بید فرمی من رفق بعبادة الله رفق الله به ومن رحمهم رحمه ومن أحسن إليهم أحسن إليه فالله تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه واتا هركس لقلبا دكان خدا دا نرمونيان بيت أو خداش لقل دا نرمونيان دا بيت هركس ببزيو بسوز بيت رحميان بيبكاد أو خدا برحمو بسوز دا بيت بويو رحمي بيدكاد هر کس شاکیان لگل داب کاد او خدا شاکی لگل داده کاد معملی خدا لگل بنده کی وک معملی بنده لگل بنده و درست کراوکانی خدا بنده ایمان دار بچاک کردن و احسان کانی دگات مقام که خدا خوشی بویتو لای بنده کانیشی خوشویز بید وکو اخوای گوره بخوی دفرمید ان الله يحب المحسنین یعنی واتا براستی خدا شاک کارانی خوش دوید لسر اما چیروکی که راستقینه هیا که دلین گنجی که بازرگان روژک بانخوازک نونیشان و داخوازی جماره کم اندامی بود دباد که زور پیوستیان به عربانه کاربایی او بازرگان گنجه بلین داداد پازه دانیان با بکرد بانخوازکش همویان کودکات و مراسیم یکیان بارک دخات و خیرخواز گنجکش بانگ دکات تا به چاوی خوی دلخوشی کم اندامکان ببینید لدوای کوتای مراسمکا یک یک لکم اندامان سواری عربانه کی دبیتو دچیت پال خیرخوازکو پی دلید با وینه کت لگل بگرم همیشه سیری بکمو دعای خیرت بو بکمو بلم خدایا او خیرخوازه دلی منی خوش کرد خدایا توش لدنیا و دوار روش دا دلی خوش بکا خیرخوازکا چاوکانی پر دبید لفرمیسکو دلید لهمو تمنم دا بقدر استا هستم بدل خوشی نکردوا که واتا خوشویسته کنم بزنه چاکه کردن لگل خلکه براستی دلخوشی و آرامی و اغجن یک با انسان دروز دکه که و به هیچ تیکی تر زحمت باوشه و یا انسان آسودهی با بختوری با دروز ببید و یا چاکه کردن لگل خلق حاکره با دلخوش بونی انسان یکی که تر لویا تا دتوانی خمو همو شکستکانی رابردود لبیر بکه مگر تنها با سودبینین و خوپرستن به کاری بینید هر لرابردو ده مجی که یک خمیک همیک شکستیک لرابردو ده توشت هاتوه هر بیری لیمکوه الا با سود و عبرت نبید با خوپرستن لوی کجاره که دیگه نکویه نا او شکستانوه گرینگه بلام نا او تا تو هر لرابردو ده ببیو لگلی ده بجید چون که اوت زیاتر براسی دلت ناخوش دکا بلکو همیشه به هوا و گشبینی و با دهاتو بروانه چون که او رویش نگره توا دتوانی سود لشکستکان ور بگرید نگ آزارکان بیاد بهینی توا و زندوی هم که توا چون که اگر واد کرد هیچ نگارد بلکو تنارق و طول و آزار و قلق و دلتنگی به خود دبخشید پیشنگی سرور من محمد المصطفی علیه الصلاة والسلام دفرمه احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم دفرمي پیغمبر نازار ما صلى الله عليه وسلم سور مكربا لسر أوي كالكو سودت بغيند بدور برد فش بخدا ببستا داوا يرمتي ليبكا جا اگرش تيكت وجبو نکی بلی اگر وام بکردای آوا دبو بلکو بلی خدا وستی وابی تقدیر و نقشه خدا وابو چون که وشی لو یعنی اگر بلی اگر وام کرد بای وانا دبو اگر وام نکرد بای وانا دبو او اگر آن درگای شیطان لسد دل دکاتوا اوی رویشت رویشت خو خری کردن و حسرت کشان لسری بیجگل آزار و دلپنگی هیچ انجامی کی نیا چند گرینگ بتوانید رابردوی تالو پر لناسورد تی پرینید
خوتو کارکانت بخدا بسپیری تو بگشبینی و هوا امیدی خیر و با دهاتو جیانت بروانید. یکی که تل لو خالانه که دل انسان خوش دکا بر زکانم خوش شویست دکان همیشه هول بده سرقال بید بکارکی سود بخش. هرگز نکی خود به بطالی و به بکاری بیالی توا. چون که بطالی گورترین درد و کشه که توشی مروف دبیتو توشی چندها گیر و گرفت و کشه درونی دکاتو درگای قلق و بهیوائی لیدکاتو. لوانه توشی چندها کاری بد و هاوری خراب و رفتار و سلوکی ناپسندی بکات. زور گرینگا ایماندار همیشه سرقالی کاریک زانستیک فیربونیک خولیک سردانی کردنی ورزش آشتوائی هر یکی لوانه هرشتیک که سودبخش و دلی خوش دکات بخود تو دورو برد یعنی اوه سرقال بی بوشتانه و پیشینان اونده بطالیان بلا و خراب بو و تویانا شل بطالی باشتره. بطای بدل استعداد درگاکان فساد و خرابکاری همیشه والا و احسانن. بگو من شر هر خرابه بلام که دلی دست بطالی یعنی زیاتر درگای شرد لیدکاته و بای خود بکاری سودبخش و خریک که مروف لبطالی در دورنیه لدواجه در خوی لجگه و شوینه که زور خراب و مترسی در دو بینه توا. توشی کارساتی نخوازرا و نشیه و بکاته و امانه که بشوی که گشتی گرینگه بزنین کامل شد بو آسوده کردنی درونی انسان لسه پراسنی آرامی دل و سکینت و اقره و نخو درون که کارگری هن هیا و امیدی اوی که بتوان انشاءالله همو من دست بوشتانه و بگرین که درون من بساغ و سلیمی و خوابینی و با جوانی و با پاکی و با درستی و با آسودهی ببینه توا. کمالک درمان و چارسر ایمانی و روحین با اصلاح و چاکسازی و پالفته کردنی دل و درون پرستینی لعافات و درد کشندکانن چون که دل که نخوش که و تو فاسد بو او همو جستش لگلی در نخوش ده که تو فاسد ده بید. دواجر بنده ایماندار آلوده چندین نخوشی ده بید و جانی لیده بید با زندانه کی گروک دل و درونی اقریو سکینتی لیده برد لآزار و نعرامی داده تلیته و هیچ تیک دلخوشی نکد. بای زور جار امانه پناده بنا بر ماده کحولی و هشبرکان با ساتک حوانه و بخو مست کردن لو حالو باری که جانی لیتال کردون و آخو روحی ناخو روحی هراسان کردون که دبه ایماندار بزانه اوشتانه هموی حکارن باوی که براستی انسان دور که بیته و لخوشیکان و تا وقتی انسان اگر می خوارده و کحولی خوارده و شتی مستی خوارده و بوی دردکی سوک نابه بوی ناخکی خاوین و جوان نابه نابه تا حکاری اوی که لو نارحتی و کخمو پجاری کتی دایتی رزگاری ببه بلکو مپیچوانه و اگر انسان بیوه درونی آسو دبه دبه همیشه لخیر و لخوشی و لچاکه دابه لحسان و لچاکه کاریب دابه لگل خلقه و هر وها لگل خواده بینی خوش به و پیوندی خوش به علا به ذکر الله تطمئن القلوب بگو من دلکان با یاد خدا و با ذکر خدا و با خوشویستی با خدا و هر وها جبه جه کدینی فرمانکان خدا و دور کوتنوه لأوشتانی که خواه نهی لیکد و قدغی کردوه و اهل همان کد چاکه کدین لگل خلقه و همیشه انسان با سرقال کاری خیر و چاکه به بنوسین و بخویندنوه باش خریق به و لگل هاوره و رفیقی چاک و باش دا جان کد او دبیت هوکاری اوی که دل و درون و ناخی همیشه خوشی تیده به و ناخی احسوده به و دلی خوش به که امرو براستی زور محتاج و آتاجین بوی که و جو یک بو خو من دروس کین کش یک بو خو من دروس کین که ناخ من همیشه لخوشی دا به دل من خوش بید احسوده بید که وکو بس من کرد اویش بوی دبید بطاعت و گرالی با فرمانکانی خدا بچاک کردن لگل خلقا بوی کوا لخم و پجارکانی رابردو دا جیان نکین بوی کوا خوما سرقال کن بکاری خیر و چاکا بوی کوا هاوریتی و رفیقی کسی باش بین اوانه هموی وکارن بوی کوا دلو درون و ناخی که باشو هر وها آسوده و دلخوشی من لگل دابیتو ببیت هاوری و رفیق منو لی من جیانه بیتوا داوکارم لخوای پروردگار که همو من یارمتی بده دست من پیو بگره ریرونی من که رینی من نشانده برچاو من روشن که و با اوی که جوانترین جیام کین و باشترین جیام کین و خوانترین جیام کین با اوی بپاکی و بدرستی جیانی که سربرزانه و روسورانه لم سرزویه کمور کرته ده لم سرزویه که پینجو دو روشی تیده دمینی نوا با آسودهی و بدلخوشی جیام کینو و لقبر قیامتش منده بشیوه یک بیت کوا جی رضامندی پروردگار بیو و آسوده و دلخوشی حتی حتی بهشت بدست بهینینو
و قبر و قیامت ما روشن و روناک بید. داوا کرم لخوای پروردگار که یارمتی من ده بو اوی باشترین جیان کین و جوانترین جیان کین و پاکترین جیان کین و همیشه لخوشی و شادی ده بین و دلنی همو لایک من خوای گوره آسودو که بختور که دلخوش من که و سرطای جیانی کی قیامتی حتا حتا ایمان پر به لخوشی و لشادی و کتای تمنیش من پر به لخیر و لچاک و چاک کاری بوشه ویا لو القیش دا کتای من با بابتک هینا کچن هو کارک دبیت مای هو دلخوشی و آسودهی و امیدی اوی همو لایک استفاده ما لیب کینو و جی رزامندی پروردگار بیو جی سود و کلکی ایوی برزو خوشویستیش بی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: دلیک با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سرقتاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: بی مقادر

بنای خوای بخشند مهربان سلای خوای گورو پرورگتان لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جزئی 18 که بسرطای سوره المؤمنون دست پیده کات و با آیتی 20 لسوره الفرقان کتایی پیده با امیدی همولا یک پان بطلکی آمادو پر لباور و یویل را دیرین.

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلماني خوشويس بسراني دنجي رادوي محراب صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسربي خوشحالم لحلقه كي تري برنامكتان برنامي كوجين با ايوي عزيزو خوشويس دقموا لرابي فرمودكاني پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم امرو اچین خدمت فرموده کی پیغمبری خوا ک عبد الله کری مسعود رضا و رحمت خوای لیبه دلیت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی تزوج الابکار فانهن اعذب افواها واتقن ارحاما وارضى باليسير ان فرمودیا بکرتی و تاکی اویکا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هاوکاری هاوسرگیری لگل افرتانی تازه تمنو کچ دابکن اوانی پیشتر هاوسرگیریان نکردوا و اوانه بخوازن چونکه اوان دمیان شیرین تره خوش زمان ترن و تا دمقاله و بولا بولیان نیه و تو گفتاریان شیرین تره من دالیان بپید تره من دالیان زورتر دبه بمش هر وها بشی کمیش رازین و قناعتیان زیاتره برزان ام فرموده تزوج الابکاره یکی که لرنمای پیغمریانی که گزارشت لحکمتی که قول دکات با بنیادنانی خیزانی که بختور و با کمالگی که بحیث بویا ام فرموده براسی پیویز دکا لچن روانگه کوا ایمه لسری بوسینو و قصی لسر بکینو اوندی که بخوازه و مجال بدا کاتا کمان رونی بکینو و اماجه با مقاصد و مبستکانی بکین برازان اگر ایمه لروی مقاصد شریعه و امانج بالاکان و بروانین بو ام فرموده دیاره که مقصد سرکی اسلام لا پنج مقصده که یکی کان بریتیه لا پاراستنی وچه که حفظ النسل و سقامگیری خزانه اما لیره و اتر ایم اچین ناو فرموده کوا شریعت اسلام دیویت خزان لسر بنمایه کی پتو داب مزرید و زیادبونی جماری مسلمانان و هروها بنیادنانی عاطفه کی پاکو بیگرد لنیوان هاوسران ده

0: خزمت با مانوی ئەم خالانی که عرضم کردن بنیادنانی خزانه کی پتو و هر وها جماری زیاد بونی مسلمانان و هر وها عاطفه کی پاکو هسته کی ناسک ئەما خزمت به مانوی جوری مروفایتی اکا و ریجه امی اسلامی زیاد اکا بو جوری که براسی دینی خواه و شرعی اسلام دیوید. لروی فقیه و اگریم تماشاو که این برزان ام فرموده احکام فقهی لخو گرتوه و ام فرموده بلگه لسر اوی که هاو سرگیری لگل کجده مستحبه و تا پسند کراوه نگ واجب بید چون که كفرمودك أفرمي تزوجوا الأبكارا وشي أمرك بو وجوبنية بل كن بو مستحبو فسندو سنتا أما وكو عرزم كردن كوتمان واجبنية برهاينية چون كفقه إسلامي دليت أجر بياوي قويستي ياخد احتياجيكي بوهبيد بوجنيك بهينيت بو اوي كمثلا سر پرشتياري من نالا كاني بكا بوی بیت لانه یکی گرم با خوی و با معلوم نالی تری او براسی زور اصایی دست بباد با اوی که بیوجن یک بخوازید و افرت یک بینید که پیشتر شوی کرده بید وک پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بجابری کری عبدالله فرمو کاتیک بیوجن یکی هینا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بسندی کردو هیچ لار یکی لسر نبو کواته خواستنی آفرتانی که پیشتر شویان کرد بید شتیکی آسایی هر وکو چون مثلا خواستنی آفرتانی که هشتر شویان نکرد بید شتیکی آسایی و مستحبو و نابیت اوی کبلین الا انسان که هاو سرگیری کرد ابی برواد آفرتیک بخوازه که پیشتر شوی نکرد بید نه شتیوانیه مستحب و سنت و انسان توانه او بکا و اگر کاریگ یا مثلا داخوازی اگوای خواست که بیا وجنه اگواتا آفرته که پیشتر شوی کرد به جا ایسا شوکی نما بی بهوی او جیابو بینه توا یا بهوی او که مردکی مرد بید هیچ اشکالی که تیدانی و کاری که بگره باشه. فرمودکه هان من داداد با دروس کردنی یکم ازمون برزانه مزور گرنگا دروس کردنی یکم ازمونی هاوبشی لروی فکریه و گریم تماشاب کن برزان کات یک دوکز وگ یکم ازمون جیان یک پیکا و دنین یا دور یکانیان مثلا عاطفه و شوازی جیانیان پیکا و دادر ریجن چون که اما یکم ازمونی جیانیانه چون که اما یکم هنگاوی کاریانه اما دبیت هوی اوی که مثلا ام انسانانه کمتر بچنه میدانی براوردکاری و براوردکاری رابردویان و ایستایان قویان و کسانی تر چون که اما ابیت براسی آلوزی میشکو و انسان توشی گرفت اکا اگر هاتو خوی براوردکار بویا افرمید مثلا افرتانیک بخوازن که شویان نکرد بی بو اوی دور بین لم جور براوردکاریانی زمانی ایستو و زمانی رابردو اگر تماشای فرمودکب کن سرنج لفرمودکب تین دو چمکی زور گرنگ من برچاو اکوه که یکمیان بریتیه لگفتار شیرینی زمان شیرینی افرتی که یکم جاریتی شوبکا ازمونی که مثلا یکم ازمونیتی لجیانیا و زمانی که نرمترو به گرو کولو به بولو قالی هیا و ام زمانه اخوازید که براسی من داله که دیتا آراو لنیوان امدو هاو سرانا بو زمان شیرینه پروردهی بکا و ببیتا چطریکو دالده یک بو هاو سرکشی خالی دوان بریتی بو لوی که قناعت الرضا بالیسیر قناعتی های بکم پرورده کردنی نفذ لسر بکم رازی بون بوی که های ایم قناعت من هبه اما براسی بناغی بختوری خیزانه زور گرنگ برزان لم فرموده که بریتیه لچی؟ بریتیه لزمان شیرینی و تا گفتار شیرینی و قناعت اما دو کولکی اساسن با اوی کوا خیزانگ بختور بن با اوی خیزانگ ادامهان هبه بکوا با اوی خیزانگ نویه کی صالحو و اشنا به دینو اشنا به فقهو اشنا به خواه پروردگار مروفه کی برپرسیار پرورده بکاتو بیخات کامل گوا زمان شیرینی برزان کاریگری لسر خزان زور زوره لسر مال و مال بره و بردن زور زوره زمان شیرینی بابلین گفتار شیرینی لپاکی درونو و مهربانی دلیکو دردشید كأم آفرتا ليكم أزمونا وفيري أوانية كبولا بولبكا فيري أوانية كقرو قالبكا فيري أوانية كبيانوي زيادة بقري شوك براسي أما أتر ناتشتا ناو أم آفرتا ناباتا ناو ململانية كوا كأو ململانية خزمت با خزانة كيناكا وخزمت با آرامي ناو أو مالناكا شوك أما بيمان علي أتر براسي لروي الدرونية و أم بياوي كاتيك كهست أكا مالوي قانع با بويك هيا بو بشيك خوابي داون ولقل اوشا زماني شيرين برانبر اويك خوابي ياوا اتر ام انسان براسي مالوي اكاتا بهشت بوخوي اكاتا لان كي حوانو بوخوي هيت شويني كتر پنانا بابو هيت شويني كتر بو اويك مثلا شويكي تيداب داو هميشو بردوام اقريتو بو او خانو ماليك لگل هاو سریا پیکا و ناویانا و بوتا چتریکی پرل اوین و سکونت و رحمت بو یکتری زمانی شیرین و قناعت با کم پرورده یکی پرل سوز برزان من دال لسالانی سرطا دا و لسالی تمانی اولیا زیاتر پیوستی با وشه هیا پیوستی با تونی دنگی نرم هیا پیوستی با شوازی دربرینی دایکانه هیا ام خوش زمانی براسی و ام بابلین دم بخندیه من دالک پرورده دکات کل دهاتو دا خاونی متمانه به خاونی بخویه به خاونی درونه کی آرام به خاونی هسته کی برپرسیارانه به لکومل گدا و هر وها قناعت بکمی و زمان شیرینی ابیت بره و بردنی دلی مردیش راگر کردنی دلی مردیش پیاوی ماندو و او پیاوی که لدر و ماندوه و ماندو بونی در و همی دینیت و مالوه لو كاتدا كدبيني اتيتوا معلوا بزماني كي نرمو بقسي جوانو با وتيشيرين بيجوازي لي اكري اتر ام زمان شيرينو ام قصباشانو ام رازبونا بكميا دبيتا ملهمو دواي سر بريني ماندو بنيكاني كلا درو توشيبوا اتر بياو اللي روا هستكا كمالكي بهشتكا بويا هميشو بردوام دا قريتوا ناو مالكيو و قناعد با مالي خوي بو دروس ابيت خالد منك بريتيبو للرضا باليسير قناعد بمعنى يوانيا ك مثلا نبوني سروة سامان نا يعني دلي دولة من دا يعني دروني كي آرامي هيا يعني دولة من دي درون يعني أمكسا لدلوا زور قانع بويك خوابي داوة شنك براسي برزان أما أم رازيبونا ومان لأكا كوكو بلي بين خاوني سروة ساماني كي هيجار نبراوة شنك برزان سروة سامان يعني أويك تور رازيبي بو بشيك خوابي ياوي ام بشي كخوا داويتي بتو اتر تو دولمند اكا تر چاول لسر مالي كز ناميني رازيبون بوي كهيا يكي كالقورترين هو كاركاني خوشبختي انسان براسي برزان بوي كرازي نبين قورترين هو كارا بو چي بو ناخوشين او خيزان اگر بيتو رازي نبين بوي كهمانا و دبيت اسبابي چاو برسيتيو چاو برينا مالو حالو جياني كساني تر كأما براسي صفتي سلبين أبي إنسان ليو الدور كوي وفرمو دكرين ما إيمان أكابو أوي كإما لم جور صفت السلبيانا دور كوي نوا وأما نخوشيه كي درونية أبي إنسان لي دور كوي توا كواتا فرمو دكبر يزان تركيز لسر أوا أكا هم لا ينا درك يكمان بكينا كشيكي آرام هم ناخوش من باق بكينا و بكينا مثلا ناخيكي پرل آرام و پرل قناعد چونك دور بينا ولا نخوش يخراب يكاني درونو أوشتانيك إنسان ويرانكا برزان اگر إنسان قناعت بكا بوي كالبرد سياتي وتقناعتي بو كما هبيت كالبرد سياتي براسي أما حواوية اگر قناعتي نبي بوي دد سياتي مثلا زياد لحدي خوشي بيو او قناعتي نبي كوي دنياشي لبرد سابي او قناعتي نبي مثلا هول ادابو اوي دنياي كي تريدس كوي دي ام قناعته شهر بو دروز نبي واتا انسان لدرنجامي نبوني قناعته وتير ناخوا بلان بقناعد هم چاوي تير بي هم دروني پر ابي لآرامي هم فكريشي لجاو جاو ل آلوزی نجاتی ابی برزان بو یک گرنگا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم افرمه ازمونی یکمتان با بجور یک بی که هم خوتان لسری کوب بنو و بوش که بنیادی انان رازی بن و یه برزان آفرته که زمانی شیرینه ام زمان شیرینه وک کلیل یک بکر نوی دلکان وایا و قناعتیش براسی دبیت پاریزری آرامی درون پیکوا امانه اگر عفرت اکتوانی اما کوب کاتوا پیکوا دبیت هوکاری اوی که براسی خزانکی نک تنها لدنیا دا بلکم لروی روحی و پروردهیش و لبرسترین پلا دابه و لبرسترین آس دابه اما او هیز نرمه که براسی کوملگه آراسته اکا و تاکی تندروست پیش کش با کوملگه اکا بای زور گرنگه خوشکان من و هاوسر برزکان بتوانن بم روحوا و بم جورا معمله بکن لگل خویان لگل مردیان لگل منالیان اگر ایم تماشا بکن برزان فلسفه فرموده که لسرچم کی سرطای پاک کردکاد ام سرطا پاکیه و بابلین ام پیشکی و دست پیشکیه پاکیه لروی درونیه و لروی فلسفیه و مروف و کبلی دسکرا و تردکاد و دی بسیتو با یکمین کانو یکمین بینین یکمین عشق یکمین مال یکمین ازمون اما هموی براسی دمان باتا بر فلسفی یک گرتنو یک تین تواو کردن اویسی برو مثلا شوی نواری رابردوی کسی کی تر لناو پیوندی کانیانا به اما نایل ایتر بلام او کسی که مثلا لما بیبش بو لما بشی نبو بابلین خواه درفتی ام حالتی پینده اتر براسی ام انسان ورده ورده ورده ورده با خوی گرف دروسکا و مشکله با خیزانی دروسکا و مشکله با نو مالکی دروسکا هم اوانی که خواه پی عطا کردون مالو منالکی لدس ادا و منالکانی شی شپرز در اتن و هم خویشی لجیانی که زور نارحتو زور تلخا جیان اگزارینه برزان ام فرموده تنها قصنیه بلکوم ولام دروی فکری الحاد و چبگرایی براسی. الحادی نوی زور جار اسلام تومد بر دکا بوی که تنها گرنگی بلانی جسته داد و تنها گرنگی بلانی جوانی و جمال و گنجتی و شوخوشنگی داد. نوانیه براسی. ندرجی او آفرتانه که تمنیان هیا، ندرجی او آفرتانه که مثلا جابو نتوه لگل مردیا یا مردکی مردو او ایسا مثلا اچنو قناغو و اچنو ناو کجاوی هاو سرگیری. هیج وقت اسلام درجایتی امناکا. ولامی اما تنها اویا که ایما انفرموده که باسکین انفرموده براسی اموشگاری که تندروسی درونیه نک فرمانه که رحا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اگر تماشا بکی زور بی خیزانکانی خوی وکو مصطلحه که نو کاملگه اوتری او افرتانه بون که پیشتر شویان کردو واتا بیوجن بون امش دی سلمینید که اسلام رز لهمو افرته اگده گرید همو تمنه اگرید هر وها زانستی مدرنه زانستی سردمیش دی سلمینید که براستی توانای وچخستنوا توانای من دالبون لتمنی گنجیتی دا زورتره امر راستی او تیمان بو درخا که افرمه اتقنو ارحامن اما دا سلمینی بو ایمه فرمودکا باز لاینی سایکولوژی و بایولوژی دکا نگ مثلا امسا ایلانش حشا هل نگرن برزان يعني ناكري ايما لسلام بويا فرمودك براسي بتندي ولامي اوجور فكرانا اداتا وكواهستكا اسلام حرمتي تنها يكتشين لآفرتانا قرينا خيروانيا ضروريتي كومالاتي برزان كومالغا بو اوي وكوالي ريجي جيابونوي طلاق وناكوك يكان كم بكاتوا بيويست هاوسران قنجاو زور تبابن بيكوا كاتيك با یکم ازمون اچی تناو پروسی هاو سریتی و چه پیاو بیا چه آفرد بی براسی اما تروا اکا که امدو هاو سرا لناو ام ازمونه دا تواناکانی خویان وکو علی بخنکار بو اوی که زیاتر آرام بن زیاتر بختور بن و او سکونتی که خواپیان عطا اکا برجستی بکن برزان انفر مودیا وکو عرضم کردن دنیای مانا و مفهومی هیا اگر اما لروی بلاغی و روان بیجی دقکو بروانی نفرموده که لوتکی جوانی زمانوانی تیدایه اگر تماشاب که لروی سجع و قافیه و امانه و افواهن ارحامن امانه کشو آوازه که تایبتیان هیا و لمشک دا دمین نوا بیر ناچ نوا و هر وها کردبری تیدایه بچن وشه که کم باز لسیر رهندی سرکی مروف دکاد یکم لاینی درونی مروف پاشان لاینی اخلاقی باز لقناعتا و باز لدروني باز لزمان شيرينيه و باسي اخلاقي باسي قناعتا و هروها باسي بيولوجيكا باز لپروردي منالو بوني نوو و منال لدايق بونو ام جورشتانه و تخص نويا أأمان براسي لنا وأنفر مديا خيان بزقي أبين رين ورونو وبأشكرا درأكوان وهروها استخدام تدايبون من أعذاب أنتاق أرضا كأمانها مي اسم تفضيل نشاني أويك أم صفتانا لما ناكان خيان دا للوتكدان ولقمدان باشتر تشاكتر بسنتر أم همو اسم تفضيلانا كلي راهين راويتي أبيت مايي زياتر جوان كردني روي لانا بلاغية كي فرمودك أم فرمودة برزان وكو عرزم كردن نخشيك بو سركوتني بروسي هاو سرگيري لروي جسديوا ولروي درونيوا ولروي كوملاياتيوا ببي أويك مثلا ما في أفرتاني تر بخري ببي أويك ما في أفرتاني تر بيشل بكري واتا ما في أو أفرتاني ك بهاو زرينن بهاو سرن ياخد جابو نتولقل هاو سركانيا ببي أويك وما في أمانة بخري ما في توابي داو بأفرتانو وبنماكاني بجواني روشن كردوا توا إما لردا بمجوردين كوتاي حلقي أمجارشمان تا برنامه کی تر به ایوی عزیز و خوشویس اگموا بخوای پروردگارتان اسپیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: رادوی محراب دنگیک بو بنگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

مسلمانان نمان زانی نمان زانی خزینه دینی خومن دا بجیفه عالمی فانی لعلمی دین و جاهل لدنیا عالم و کامل لفرمانی خدا غافل لأمر و نهی قرآنی بلندی قصر دنیا من چو اوجی فلک اما بنا غی خانمانی دین اوا روی کردوی.

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخات سر همولان و خالقرنگ کانی جیان ام برنامه یا رنمایی پیویست و چارسری گنجاو دادا تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوز کانی جیان ده برنامه جیانسازی زنجیر برنامه کی ورزی نوی رادوی محراب برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکا برنامه جیان سازی

بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بسرگانی پیغمبر اسلام بسرگانی یارانی و شنکوتوانی و گشتی صلاح و رحمت

بنهی خوی بخشند مهربان صلای خوی گور و پروردگار تن لبه بسرانی برز و خوشویست لردوی محراب و دچین خزمت بابتی که به پیزی ایمانی للاین برز ما مصامل مساول جیر نو نشانی راست کردنوی حلکان با میدی باش گورا دیران و سودبند بون بو همول حکمان

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidi ve habibi ve nuri ayni Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum. Peşeki sücde-i şükür eveyin bu khua leseravayı ki khua tevfiq yavin bu sücde birdin bu. Spasu istayişi khua ken leser ni'meti dindari. لسر همون نعمتکانی اصفاسی خواهیم. هر چی من هی، آوی عقل من پیش که، آوی ایزانین، آوی کنای زانین، همویی خواه. الحمدلله. جورتی نعمتی خوا، حرمتی که خوا بیگر ل انسان، بریتی ل وی ک خوا هدایت باس وجده بو خوا بدی. هر کسی خواه هدایتی یا با اوی سجده با خواه بره او خواه حرمتی گرتو او خواه رزی لینا او هر کسی توفیقی نبو با اوی که سجده بره با خواه او للای خواه حرمتی نیه اگر رئیسی همو دنیا بی اگر هرچی هزی دنیا ها بلای او بلان بی حرمته حرمت با کسی گلین که سجده با خواه بره الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام صلاة والسلام خواب باري بسل جياني پاكي مبارك رسول الله رحمه بزي خواب باري بسل همو أمتي بيغمر تايبت خواهي قول الرحمه بزي خواهي برجينة بسرم بل جسمان دا خواب ميواني خواهي قبول من با خواهي بلتو بكرمي خواهي حرمت لم ميواناني خواهي بقري حرمتي امش بريتي لوي محبتي خود لدل ما نازيات كي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برزا كانم بيش اوي بچين سر باسي وتاركي ام شو من اما بي ام قصر روجانا اهم ما موسا خطيبة كان من همو روجكي جمعة افرمن اتقوا الله طبعا هر خطيبك او قسن نكا لروتاري جمعة نواجي خوشو جماعاتك جمو بطالبتو يعني ابي روجي جمعة ما مستاب بو خلق بلا خلقي نسيشت كان واجب جيب جيب كان لحرام دور كونوا سنتكاني پیغمبر بيوريتو انا جيب جيب كان اما پیغمبر تقوى اهلي تقوى يعني كي يعني او كسي واجب جيب جيبكا لحرام دور كويتوا بجوري توانا سنتي پیغمبر جي بجي اكاما فيالن اهل تقوى خواي گورش قراري يا ولا قرانا اهل تقوى بخاتب هشتوا ان المتقين في جنات ونعيم بنكري اي فرمي اواني واجب جي بجي اكن اواني لغناه خويا نه پاريزن اواني سنتي پیغمبر جي بجي اكن ابي بتنا او بهشتانه و مگر خوا خوی بزنه چون نو بهشتان برای زکم رحمتی خوا لبه اگر کمی تمالی من تیه لواجباتا با خو من توزه گرش که نو اگر لگناه نزیکین ایسه وا مجال من ما بعد دو توبه بکین ایسه آیت کمان خنو لنیو جکا خواییان فرمی لکاتی سرمرگا همو مردوی گله چی به طیبت آنه که خواین فروشتو به دنیا اخه بر زکمی سزلامی واهه بهشتی فروشتو و خوای فروشتو و پیغمبری فروشتو با کل که معاشه کاری حرام اکال لبر خاطری چی لبر خاطری کل که معاشه لکاتی سرمرگا قرآن فرمه الان چی او انسانانه الان فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين خواي تنها بينج دقة مجال با بصلحك اللي قلابكم يا ما الحمد لله ومجال ما نهي بصلح لك الخواب كين يا ميس بينج هو يبقين السلامرك السلامرك دعوة كين بالله ما بعيسى جيب جيب كين خواه هداية من بعيد درس ما نبرر زكانم راس كردنوي هلاكان اما چن وتارک من داو لو بواره و راس کدنوی هلکان یکی کیان لو هلانه که ابی راس فکریتا و امی امشو ابی شیه هلی امشو هلی امشو چی ابی راس تیب کینا و اویه
دائما كات زمي يكتر اكين لباتي و چاكي يكتر باسكين خرابي يكتر بازكين مثلا من دراوسيتوم من دراوسيتوم 20 سال من تو دراوسين حتما تو صد شتل لمن بينيو صد هنگاود لمن بينيو صد ايشد لمن بينيو يكي كان خراب نودو نويان باشد خوا اگر توفيقي توبا تور باشكاني من بازكي بلام اگر لگل شیطان آبی هر خرابه کم بازه کی برای زکان موضوع کم تو ز ناراحته بلام حذف کم لیک حالی بین قرآن فرمی بعض کسی که خوا او نبی توفیقی اکا زبانی به ایزاعی شیطان لباتی و زبانی به ایزاعی قرآن صلوات با تسبیحات کا ویرد و اوراد کنه زبانی چیه که عیب و عالی مسلمانان بازه که عیب و عالی دراوسه که بازه که خرابه یکی لی بیستو ها ایت دو حالی بولی ادا لای ام لای او لای او رحمتی خواه لی بگیو بگره با ام فرموده پیغمبره دعای گیه لحضرت داود و لدوای او چند پیغمبر هاتون داب تابگات محمد المصطفى همو ینم دعایان کردو لا حول ولا قوة الا بالله لحضرت داود و هتا محمد المصطفى همو ينام دعايانا كردوه يكم وتيانا چي اللهم إني أعوذ بك من ولد أن يكون علي سيدا خواهي كركم نديتي كركم بيب آغا بسرمو خل الدنيا لو ناخوش ترنية كرك توفيد غيانيو بلام اس ابي تو خزمكاريو بي اسالي باوق سنكي تو قصبون يقصب غي اما زور نگبتیه ما زور نخواشه بر همه کد عواد طالبه دوهم فرمه اللهم اینی اعوذ بک من جار این رعا منی حسنتا کتمها و این رعا منی سیئتا کشفها خواه لدرهاوسه یک بم پارزی اگر چاکم لی ببینه خوی لی کوی رکا هیچ نیه کنه او اگر خرابم لی ببینه دو حالم بولی ادا ام پیاوه، ام انسانه، ام آفرته اگر اخلاقی وابه لخواه رجایان کروه خواه لدنیا و لقیامته دوری که لئه بابا دوره تو اونه اخلاق ناشرین به پیغبر بلا خواه لن دور غروه ایسه هم واعوذ بک من امرأت ان تشیبنی قبل وقت المشیب خواه لجنه کش من پارزی پیش اوی پیر بم پیرم که خب بر زکان براستی آفرتی واهی کل اسنینه وقت پیاوی واهی کل شقه وقت پیاوی واهی کل شقه یعنی انسانی واهی ام دوانه لبرو دستی یکتر بگرن بچن با باشد عذابی یکتر ادن لمالو بگوی ناکا آفرتی واهی دمی شیرین قصه شیرین رنگالی هنگوین با دمیای با میوان با خلق بلان برابر با مردکی علی هلا هلا پیای واهی دم شیرین قصه شیرین کلام شیرین بلان برابر با خیزانکی علی هلا هلا اما پیغمبر فرمی خواهی لبانه دورم خیتو کسا کانم درسکی ام شومان ام کلمه بزان تو زیاتر مشغولی به باز کردن عیبه خلقه و یا به چاکه یعنی و باز زیاتر بازه که الی را تو انتر امتحانی خود بینی طلبن یک اچه تا امتحانی بکلوری و هر حات در و دوی در قزانه چند درجه یعنی ایسا توش خود زانی لقیامت رزگار دبی یا ندبی الی ما بکه بفحصی خود بزان زیاتر باسی عیب و عالی خلقیه که یا زیاتر باسی چاکی خلقیه که طبعا ام قصه بر رزکانم ام اللہ خستخانه کانا هی لمکتب کانا هی لمزگوت کانا هی لمالکان مانا هی مثلا دکتوریک ورقی دکتوریک نخوشیک ورقی خوی لگل خوی آباو اچه بولای عیادی دکتوریکی تر ام دکتوری دو همه چی یاله هزار و یک فضیحت با دکتوری یک مکا اما اخلاقی پیغمبره ها؟ نه بیا عذری با بین تو والله با او نیزانی و قید چیه که او نیزانی و بلام انشاءالله من درمانه که با نوسم آوابه
اچی تلای زلامیک خانو اسینه و افروشه علی که او خانوم کریو او چونه کلا وهر هیج نیه او خانو کل بوش کنه کابرال بوش کنه حیای کابرال بو با بو چونکی پاره دلالی کل بم نداو باود داو اما اخلاقی پیغمبره طلبه یک روال مکتبه اخوینه لبر کولانی خوی لبر کولانی خوی درجه نه ناو یت زمیکی یکا زمی ماموستاکا یکا اما ماموستا همو سالکا عمری صرف کردو درزی پیوتو خزمتی کردو بدم یو هاتو کاری بو کردو اصل لبر سقطاتی خوی در نچو زمی یو ماموستا بر رزاکا اما اخلاقی پیغمبره نه الیران من قصکت دست پیکم بر رزاکا حضرت رسول الله شوین کوتوانی پیغمبر دائما چاکیان بلاو کردو قد عیبی خلقیان بلاو نکردو ام پیغمبر عزیز علیه الصلاة والسلام عیبی همو خلقی بلاو بو بلامی یک کس لدمی پیغمبری نبیستو بلا مفلانه کس ام عیبی هی اگر اتوی لپیغمبر نزیگ بی ابی اواب که کاکا بر رزکانم طبعا دو کس هن حزکن خلقی گیل بی خلقی نزان بی دو کس یکم دست دو هم ظالم ظالم حزکا اما خلقی گیل بی بو هر بر شوینی او کون دزیش حزکا او خلقی مو خوتی بی بو ای بو ها زی چاکا یعنی ام دو زلامه حزکن خلقی گیل بی خلق نزان بی خلق تینه گالشد چکاتی او قازان جیتی رزیلش اخلاقی خراب و تاری خراب کلماتی ناشیرین دور رگیان نابه لی بگری یکم نیان بنابه بیان خیط بر روشنایی دوام نابه آویان بی چونکی اگر عیب و عار لناو خلقی باسی بکی عیب و عار بلاو بیتو بخزمتی حدیثی که پیغمبر گشتو صلی اللہ علیہ وسلم فرمی هر کسی زینای بکا لای چند کز ایلی خوا او نزینای بوانوسی چواتی عیبه بلاو کادو چواتی شورا اشکینه چونکه پرژین اشکینه چونکه خلکی فیرکا باو جگ خرابه رزیل نابی باس کهی صیفتی خرابی خلکی نابی باس کهی نقطه یکی زعفی های نابی باسی بکهی بله خود بکاک براسی من با ام موضوع گرام با صحاح تسعی پیغمبر علیه الصلاة والسلام حنک صحاحا که یک باب من دوزی ولنا ام کتبانا بابا که باسی چی بکا باسی عیبه مسلمانان که بلام هزار باب من دوزی و تو که باسی چی که باسی فضیلتی مسلمانان که باسی فضیلتی فلانک زکا که ابو او کسی باسی عیبه خلقی که اخلاقی پیغمبری نیه که که اگر تا استوابوی توبب که اگر وانبوی سجده شکر بره بو خواه الحمدلله پیغمبر زور مدحی خلقی کردو مثلا پیغمبری خواه فرمه ان لکل امت امینا و امینونا ابو عبید فرمه همو امتک خواه امینه کی بودانا و امین امتی محمدش ابو عبیده جراحا باسی صدقی و راستی ابو ذر غفاری که افرمی قسم بگوری خوا ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق من ابي ذر والله لجر آسمان و بسر ارزوا رازگوی وکو ابو ذر نی ای باشا ای ایمان ایمان بچی یالیم ایمان هر عیب و عالی درابسی کمان بازکین عیب و عالی رفیق کمان بازکین زمی اکین بلان پیغمبر علیه السلام پیغمبر اخلاقی اونیه رزیل بلاو کاتو اخلاقی محمد فضیلت بلاو کاتو اگر تو محمدی ابی رنگی محمدو پیو بکاکا آخری سالن الان ام هنارا سالخانیه بو سالخانیه آخر سالخانیه کن من بینی و ام دیمه لکه دیکو ابو امیش برکی آوائی دی تو علی محمدیم دی محمدی کیم اخلاقیتی که که مسلمانان بشکینه عیبه مسلمانان باز که حتکی مسلمانان که
لخستخانه زمیانکا لمکتبه زمیانکا لنوسینگا زمیانکا کوریسه ملا ملا نقبتن ملا ملا بسر منبر و زبی خلقکن لدنیا لقلم بدست و لخنوار خطرتر نیه حتى پیغمبر ناوی خطباء الفتنه ابا فرمي خطباء الفتنه ايشان لجهنم اخوا يق عذاب يعني دا دائما كدو ملائكه خليك بمقص زبان يعني برنو لي يعني بر في عمر فرمي يا جبريل معني كين فرمي معني خطباء الفتنه امتي تون ملائكه دزنك او توزمي اسلامي نكا ابي زمي اسلامي بكا ابي زمي اهلي مزغوتي خويبكا كاك جان اسمنو تو بيك وهاتي نمزغوتا لن يوجد كما نعود من السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وتمان يعني ما نعود يا والله او زلامش كقسيل قلاناكم لناخي ظلم واقر صلاو لنكر لن يوجد كما بتعالى تو صلاو بأمتي في غمنا ناري كاكا منو توس لن يوجد صلاو ليكتركين دعاي خير ويكتركين ويكتر فارينو اتر ام زنگ و زمكارية چيه كاكا هزار باشم هيا بو باسي باشا كانم ناكي بود خراب کنم بازگی. اگر حذکی شونی پیغمبر کوی صلی الله علیه و سلم پیغمبر چیه کرد؟ اگر عیبی که کی بود به دنگی که بر لکلال کوی فلم او کاری که خراب میکن. نک حیام بری کاکا. کات که نصیحتم که حیام بی. نک بمشکینی لای خلقی کاکا. لذت خلقی ای بمشکینی تو. ای با باسی چاک کم نکی. با وی توش توشی خیر بی. يا عمر فرميتي الدين والنصيحة دين يعني نصيحة يعني دل صوزي أقل نصيحة ودل صوزي النبو دين النية كاقية برزة كانم رحمتي خوالي بيجيب قربو أم سرقزشت زور خطرة حزتي رسول الله طبعا لما كدر ينكبو مهاجرين آواركان هموك لخزمتي بيغمرابون همو رايان كدبو جنو مالو هموشتی که ام بجیش تو عتون خدمتی بیامبر. امر هاد لاین خوا و که به فتحی مکه بکره. هک امر لاین خوا و هاد با فتحی مکه پیغمبر علی الصلاه و السلام وای کرد لو خلکا که ابی قریش اهلی مکه نزعنن کتو پر پیغمبر باب سریانا. لبر چی؟ لبر اول لکعبا لبيت الحرام خير نرجعه. بوشي في غمرة يز بكتو في رباب سر مكة، ها؟ بو أوي خير نرجعه. أوان بأعجاب نكتو في ربيان قريو. بوي شونكي بيت الحرام بيت الحرام. نابي كسيت يا أبو كجدة. كاتك في غمر خليكي أم أبوك خلكي كيركا يعني أم خبر واركا لخلكي كذليتي نجا. كاتك الرعويشة يكيك لنزيكتريني صحابي پیغمبر با پیغمبر كاغذي قنوسي بو اوسر سخت دجمناني پیغمبر والله اوه محمد ياتو بخوي و جيشيك اگر بچن بقجيا بخواه متعيب عباداك واهاتي ام صحابة ام كاغذي نوسي پاري دا بآفرتكو بيگين بمكة لم خيانة قوره خياند لخوا خياند لفيغمري خوا خياند لدولة إسلامي أسراري فيغمر كشف كيبو دجمن أخل الدنيا لو ناخوشترنية أسراري أهلي مزقود كشف كيبو كسيك كعرق خور بي كبيدين بي بلان توبرو أسراري ومسلمان كشف كيبو بياو ظالمة بياو خرابة أولنا نقبت بي أولنا السوق بي للاي خوا خوا أو بكابة مهنيتو كازكي داول آفرتك درچو روي يكسر جبرائيل هاتخوارو جبرائيل هاتخوارو يكسر هاتخوارو تيا محمد آفرتك كاغذكي بي او كاغذة بقابة اهلي مكة ام برنامه تو داناو همو هلا وشيتو همو هلا هلا وشيتو جنكش استحاليا لباخچي خاخة لخواري مدينة و باقشي قبو بيانو خاخ يسا بنا ربا او ورقيل ورقنو بيغمريش حضرت علي و
حزرتي زبير و حزرتي مقدادي نارد ام سي طيارينا برشوينيا چون لنا باخشكا سيركن دانشتو وتيان افرت او كاغزي كفيتا بيمان با وتي خوا شايد بهجم بيني او وتي خوا و بيغمري خوا دروناكن تو دروكي او كاغز الدربيني وتي چم بيني حضرت علي فرموي قسم بقوري خوا روت دقمو ایتی کزانی اشتكا هینا اشتكا کار کار ترازاو ا کاغذکی در هینا وتی د پشت هلکن لناو پسوی در پکیا و سناو پسوی بیجامه کیاو دل یان هینا کاغذکان هینا یو هینا نو بو مزګوتو مصحابه مولوین پیغمبر لوی سیرکن صحابه اگنوسیتی ناوی حاطبی کری ابی بلتعه یکی کل پالوان زور گرنگکانی شر بدر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تی حاطبه ما چیه و تی پیغمبر اخوات تو رمه با پلم لیما که با قصد باو که و تی ام جماعتی که تو یعن بین لدورو بری تو بیانی دو بیانی حجوم مکن بو مکه همویان خلکی مکن همویان جنوب نالکان لیو خزم کسب کار کنن یعنی پارزه تنها من ل مکابی کسم ام کاغذم نویسی باین ولکوی لبر ام کاغذ جنوب نالکان بپارزه نیان کج پیغمبر فرمی و الله صدق و الله رازق الله آخر که که اما چون کی اما ل منطقی سا بیب محکمه سوره آزادی کج یا بیبن به محکمه میدانی عزای اعدام بکره بلان پیغمبری خوا فرمی او عمری کری خطا و تی پیغمبری خوا اجازم ببام ملی بقرتیرم فرمی یا عمر انه شهد بدرا کرای عمر تو چون قصی واکی امل لبدرا امل لبدرا برامبر به دشمنانی خوا جنگی و ایسا چون وای پیالی برای زکانم اگر اما بدست اما باید چی من بیا کرد؟ من سلطان من کشت بس ها پیغمبر چونه؟ پیغمبر باسی چاککانی حاطبکا چاککی چیه؟ اما یه لبدرا بو ای منو تو چنه لنویشی جماعتا پیکاو بوین؟ ای او انسانه لگل او انسانه چند دعای خیریان بو یکتر کردو؟ ای اصا بو تو باسی چاککان ناکی؟ هر باسی خراب کانه کی؟ اها محمد المصطفى باسی چاک کانه کا؟ الله مادامم چاکه هی هزار خراب جی بابه خواهی انشالله ای بچینه تو. من خم به عقلی خم و آذانم. هر کسی نیوجی بیانی بکه و زمی مسلمانان بکه من و آذانم یا نیوج کی عادته یا انشالله یه لواک. چون که هر کسی نیوجی جماعتی بیانی کرد لخوی بیانی خوشتر نیه. تو لبر خوا واز ل خوی بیانی بینی لبر جماعتی بیانی بلان بروی زمی مسلمانان کی کاری کی خرابه گمان درو زکا ل ایمان تا بلان مکه تو بر زکم رحمتی خوا ل بزانه اتوانی بم فرمودانی پیغمبر خود راس کی تو ایتر تمام بر زکانم ام شیطان زور زیرکه لا شیطان زیرکتر نیه جاری وای غیبت که بوین ته پیش و لا قمریش شی خوش در یک جاری وای غیبت که بوین ته پیش و لا پاقلاوا یک شیرین تر یک بلان پاقلاوا بو کس یک شکری بی سر حزیده یک زور بلان تو مرد او مردی که به یوی شیطان نگی او شیرین نخوی هرچن شیرین للاد بلان تو نیکی ها پیغمبر کمان صلی الله علیه وسلم ام ایش خرابی کرد ام صحابه بلان لگل اوشا فرموی نا چونکی چاکه هی ای بو تو من عفو ناکی لبروی کنیویشی جبانی به جماعه دکی که بیانیان همون روش دعا بو یکتر اکی ای تو بو اکی که بسر منبر و زمی مسلمانان اکی کاکی دکتر تو لعیادک تا زمی او ایتر اکی برو فرمول او دوله منانه هله بازارا يعني دوله منكيت هر وك او نيجك اهلي قرانه بلا مليد باوكي كشتو او نرقيتي لي
وای کاکا وقسانه دی امن نشانه بی دینیه کاکا چونکه دین نویش طاعت وقت یک لای خواه ورگیره بین نورکی لبازاره هبه نورکی لأخلاق تا هبه نورکی لدم تا و لزبان تا هبه انجا اگر امن نبو نویشی چی و طاعتی چی اما عبادت نیه عادت عادت عبادت اگر عبادت به گرانکاری لانسان دروزکا بس اگر عادت به هیچ تأثیری لی ناکد هیچ تأثیری لی ناکد پیغمبری خواه افرمی صلی الله علیه وسلم افرمی لا تحاسدو حسودی به یکتر مبن ولا تباغضو رقتان لیکتر نبه ولا تدابرو پشت لیک مکن ولا یبیع بعضكم على بیع بعضكم کرینو فراشتن بسر یکتر مکن او ارواش تیگه که توجه چی عینش او ایکاره اکی و ایشکی او زلال بکوی نا با او معامل اکی تواوکا اگر سری نگد ام جا بی که و کونو عباد الله اخوانا او پیکو همو تان سجده بو خوابن دی مادم سجده بو خوابی بش بش ببرای یک من بوی او سجدانم داناوا بو اوی به هوی سجده کانو ببن ببرای یک بلام سجده که اگر تأثیر لینکا او تنها لاشه سجده آبا فعن برز دکم پیش اوی تو بیبی و مزگوت ابی عقل بیبی و مزگوت پیش اوی تو خود لاشل سجده بره ابی عقل سجده بره روح سجده بره اگر عقل و روح سجده نبرد بی لاشه چی بکا لاشه ایت نی کابو ابی ما تدریب کن لسر امریکا چاکه بلاو کنو چاکه بلین هر کاتی زانی من هاد بدم من عیبه مسلمان اک من ود بزانه و نیوژه کان من هیچی صفایی نبوا سل نو با دست پی بکین او با نیوژه بکین که تأثیر لدل من بکا تأثیر لروح من بکا خواله برنا و جوانه کانی خوی رحمان پی بکا عاقبت من بخیر بکا ایمان من سلامت بکا یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلابی پر لحکمت و امرجگاری چاکه و باورداری راستقینه دباسته با خوشنودی دنیا و دارجمن گرادیری تا بر مجدی فبشر عباد

نکلام بو حنجا کردنی دیره لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا بو متالای تالی لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستانا خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشتا دان جرساوا برو سیدری سنای ناوت لبر پی براقکتا ببی رنگی بجیماوا لنو نشعی گلشنی شیری پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بوجاهو وجاخو لبر جلوی جلو کشی جامی گردونی سیماتا سومای چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پرجینی چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالفی تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسی دای بر خوی بی خبر کود نالی لکل بی احزانا افتاد بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامت غرق قنوت و آوینی آیت رحمت دو چاوی جادوشکین و سرشار لسرمی بصیرت دنگ پر لدنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگ پر لرنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسه پاراو بنفخی یکمین لحظه وجود وجود سجودی پری پردیل روبری لادا دار جانی او برق و شوق آسمان الگیرسانی او همو شکولی دریا تیک رجان و تیک البونی او همو طالتیشکانه طالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری طالتیشکی استیره بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانیه نیگه نکره کچ نیگه غفلتی خوی نیگه نکه برو برزایی قامتی مقامی کت اگر حل بی من گرد یکم لگردونی عالمین و تویش موج رحمی ربانی موج دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرجی برجی تناو دیدی کرانی ام مکتون لزمانی اوانوا اوانی دورو زمانه بدوری شاری پرشوری محبتا مستی طوافی توببون لروم دی متحت کم مولا خدای دنگو رنگی آسمان خدای دنگو رنگی هموان بو ام موسیم معجزه احیابونو عشوی ورزی فنابونه من دلوپی لزاکیری عابیری کی ملکی سلیمانو داود لچو بینم لأورادی چیاو دارو بالدار بگم تا لزمانی آسمانی اوانوا اوانی بی زمانوا درود بویادی اوزاد فروستا دید بخینم لزمانی ملکوتی ملانوا بول ملی آسمانی شارکی محوی بول ملی هاو دمی خمی ارخوان لزمانی ملانوا شریکی درود دنیرم لزمانی کوتروا ولکوتری علقه بستوی دل بذکری یا صبور و چاول روشنی رجانی نور ولکوتری سر گومزی مزگوتی شاری مناره شاری شلالی کرنوالی لدائق بون لزمانی کوتره و گمه گمی درود و صلاو دنیرم من لزمانی بفره و کلو بفره لبارینا شوگاری رشت خاتنه و صفای سپیتی خویه و كل وبفري سرك جاوي مموزينو كل وبفري برز برجي باك بونوا من لزماني بفروا بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروا بهاري خاكي جوهر آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهاروا برامي درود دنيرم من لزماني قلوا قل حاجي لي قصيدي حاجيوا قل شليري ماتم جير
گله با آوی کوسر و لخاکی گوهران به دزنیج و تیمم نگری گله بولا اوکو حیران بو سیاد شمانه نبی رازی رونق و جمالی نهانی بونو برامی نادر کنه من لزمانی گله و گلاوی صلاو دنیرم لزمانی بارانه و بارانه با عزرت و حزرت دستی دادای بر دیگو دیاران تازه للایار و دی لزمانی بارانه و بارانه حتا بباره دلو درون دارو دوانتینو دکا لزمانی بارانه و بارانی هورین و پولی آسمانی گرمیانه و لزمه لزمه درود بارو زدنیرم لزمانی سیبره و سیبری سر بردنویجه که هورامان هورامانی جر سیبری ناوی بدیع هورامانی تو ناو تونی طریقتو چوال چرای میزره و لزمانی سیبره و سروی صلاو بنیو گری بیابانا بو او دیوی مرقدی غرقد دنیرم من لزمانی ریگه و ریگه نیوان قرداغ و بخارا و ریگه نیوان شعر زور و شعرکی شاهی نقش بنگ صلاوی مولانای غربت بو یار و دیار دنیرم لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو کاتی سایی پل هوری که آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی که پیر پیر که لاو لجر تیشکو تینی صورتی زوحادا لقیاما دسوتیو دبیت زوخال لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان دنیرم لزمانی زردی دم آوابون و کاتی چیا خرقی طلایی دپوشی کاتی دارستان لذکر داد جیرسیو بسوج دو دچه تباوشی شوگار لزمانی زردی دم آوابون و دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنیو تمی تاریکی آوادبم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگار و شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیای بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزمانی سحر و سحری پر لطرائی نمی موج مناجات و تمی آلی نالی حزین استغفار سحر بو فجر کی صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آیت والفجر شبقیکا لزماني سحر و نسيمي صواو دنيرم لزماني بستي چمو مقامي نيو دشتو داري ام همو مرزوبو ما و اورادي درود دنيرم لزماني گرو زامو هاوارو من لزماني گرو گريناو مالي مغاكان گرین او روزی عشق و من لزمانی گره و گری بالای بابا گرگر گره کبوی دسوتین و پی دسوتین من لزمانی گره و کلپی صلاوات دنیرم من لزمانی زام و زامی راچلکین روحی ایوبی و اردشیر و زامی برنگی جار و جاری ماری مازندران جاری کرای سرخوانی سمکوی شکاک جاری مارزا مارکانی بادیه من لزمانی زامه و زامه ببونی سیانی دی تاقی گتاری ککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلبجه و من لحلبجی زامه و خویناوی درود دنیرم لزمانی هاواره و هاواری نیو گورستانی بناوه و گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری بی خودا پوشین پر لعسک پیکری مخلوقاتی چیروککانی ناو قرآن لزمانی هاواره و هاواره کهکشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاواره و لهاواری انفال و نالو نوای صلات و سلام دنیرم لزمانی
لزماني مولود و مولودك يوسفي رنگ يوسفي ترعي باران يوسفي صوزاي مزرع يوسفي دليل الرياقي هات ندي خوني آسماني خوني سجدي خور و مانگ و استيركان بو كبريا لزماني مولودك يوسفي و لم موسم مولود دا درودي أمل دنيرم

Leben.

الولاده.

لقد خلقنا الإنسان في

Warning.

فك رقبة فك رقبة

برنامه پرسیارکانی ایوه. برنامه پرسیارکانی ایوه بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب. برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکدا للاینی چگل ما مستیانی شارزا لبوار جیوزکانی شرع دا ولام دا دریتوا. برنامه پرسیارکانی ایوه در روزانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وشوفي ثاني راديو محراب لهر شوينير كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاري كي تريج بخوش حالي ودينا خزمة بو بيش كشكني برنامه كي خوتان برنامه برسيارة كان ايو همو برنامه كان برنامه برسان بو ايو برزة بلام ام برنامه تايبت يكي لوايا كراست وخويو في مندي برستان إن شاء الله جيجي پاداشتي خواهية بي إن شاء الله للاي خواهي قولة جيجي پاداشت بي و بش داربون تن ماي خوشحالي مانا بقنجيدان با الرادوكا و ببرنامكا هر سن جيتان هبي رونك نويكتان هبيت إن شاء الله يمل خزمتان هدبي. يارا لما ودتا چن بابتي كي قنجتان عرز دكين و امیده که انشاءالله خواهی گوره یارو یاوری همو لایک من بید. خوشویستان بس یک لپل کردن اکین لکار چاک اکن، یعنی شد دوان اخی هر کاری که چاکات پیش دست من خیرا جبجی بکین چاوری اون اکین که زد درفتی که تر من با برخصی چی علی ارخصی او درفتا. اما باس اگلی و اکین که کاتکانو عجله کردن و پله کردن ل دمچونی و دموچونی ایشکان ایشچاککان دوان اخرید جگل مچن بابتی تریش انشالا عرستان دکم. وقت زانن خوشویستان ام بنامه من راست و خویه لیسته و بوی لای برستان اما در کاری که با سرنجو تبینی کن بنوسنو و پیمدی من کن و با ما پیمان بگر را گینن لمنا و رکوتا جناب تن اتوانن جمال تلفون کن بنوسنو پاشان پیمدی من پیوکن و ایمش بندو و خستافی رادوی لخزمتی ایوی خوشویستن.
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایا اگه دربن کاتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: برزان و خوشویستان دینو خزمتی خوشویستان و برزان من رادیو محراب که عمری برز و خوشویست.
2: سلام علیکم.
1: علیکم السلام و رحمت الله که عمر
2: دستی او پیاش مازیخ اما تلفونی غم علی علی ده مجرد دست جناب شد مازیخم
1: خواهی گوره ایوش موفقه و ایم ایجو کستافی رادیو لخزمتی برزتانه فرمون.
2: خواهی امام سجان پرسیاری من خالم وفاتی کرد
1: بله بله.
2: همون
1: نیوزی مال دسترکی نیوزی
2: بلیج.
1: بله.
2: جناب عبارة اشتباه
1: هم ماست. نیوزی چی؟
2: نیوزی دسترکی و نیوزی مردو. ایه. دو جا دسترکی و گناه
1: عبارة بیان. درسته یعنی روزورت پرسیار خیلی جی خویتی ولام تدینو انشالله. بسر چاو کن بسر چاو لرادیو که یو میزو. بارک الله. وزاد بات. وافکر. نیوژی مردو اگر چند کمالک بین وجبه وجبه نیوژی لسر کن شتی چاک، یعنی جماعتی نیوژی لسر کن، جماعتی تلجی نیوژی لسر کن، حتی تا او کاتی اگر لناو قبرکش این نیوژین اگر او کسانی نیوژیان لسر نکرد تو آن لسر قبرکی نیوژ کنه من دلیلی لسر هیا که پیغمبر خاص عاصم لسر قبر نیوژ کرد. باوکی اشکان فرمو
3: وای خوای گوره لما مستای بره
1: صلاحی خواله جنابت
3: دست خوشی و برنامه نواز و جوانه تان لیه که ما مستگ
1: ده یه مجده خزمت تاینوی دست خوشی پیوندیه که دکین
3: وای گوره پایداری هر دنیا تان که انشاءالله صلاح و ریس و سرزم کاربندانی رادی محرام و بیسرانی بره لحر که که جوان لن برنامه خوشانه
1: سرکوتو بی اخوه ممنونی سپاستکین
3: ما سجان دو پرسیارم هی استبارد و آدابکانی نیو هست اگر روم کردنویان سر بده
1: بسر چاو
3: پرسیاری یکن یان استبارد با پنج جولانده پنج شاید گنیو شا زور متابع هم کردو با وردی کسانی کن که دزدگن با تحیات پنج جولین انتا سلام دنو
1: بله
3: کسانی که واسه تنها لکاسی شهاده آی جولین نو هواو اگر رون کرنه ولا سر او بده او پرسیارک مانا
1: بله بسر چاو
3: پرسیارکی کنش لکات نیزدیکی بانکان اتا تند انو دروست نیوزی سنت بکی بون مونا بانی حصر مغرب دقی سی دقی دو دقی امینی هاولاتیان نیوز اتنو خیرا بانه دا او تا تند دروست نیوز سی لکاتان
1: بسر چاو الام تا دینو اشالله
3: من جمله ایوه
1: یمیش لخدمتن بسر چاو کن بسر چاو.
3: لرادیوم لانیه لبرنامه راست و فوقی جیم دیه.
1: رادیو لانیه؟
3: رادیوم لانیه.
1: دبا جو بیس با ولام که با جناب.
3: ولی ما اون سعیم خوشحال ل فرمانگه ول. تاکی دوام ما پیوندیم کردیم.
1: ل خدمتم پنج جولاند ل تحیاتا چن فرموده ای که لسر هی اندی فرمی بور راو کنی شیطان و اندی فرمی لکاتی وشي أشهد أن لا إله إلا الله كلمة الله دا لفظي الله كأوتي إمامي نووي أفرمي الصحترين فرمودو قسل سريهات وكفرمودي بيغم صلى الله عليه وسلم أوي تنها لكاتي شهادتي لا إله أشهد أن لا إله إلا الله كم يقبي جوليني إشارتي بيكي إتر هر إشارتك بيكي حركي بيناكي هندكيش كأفرمي حركي بيكي نيوش بطان لاكاتو بلام چاق وانیه چاقتر صواب اویه
3: ما وسا جان او پنجت تاس یک جا زولان ایت لای ابیه ابی
1: هر که اشارت براوستایی مینیت بمینیت چاق وای براوستایی تا تحیاتک مینیت اگر دایشی نایو یا جولانیشی نوشی فیه بطال نابیت والله وعلم ذکری لکاتی که بانگ ادا دروس نوشکین که چویت ناو مزگوتو توقیتی بانکان دیاریه ازانی دقیقه یکی ما با بانکه اتوانی با پیو بوستی اگر بتوانی تحت المسجد که نکی تا بانکه که ادات یا اگر زانی فریا اکوی تحت المسجد که اکیت سنتی دز نوشکه اکیت و لوکات که بانیه نوشکه نابری بلام که بانگی دا لکاتی بانکه که دا سنت نکین چونکه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمه اگر یوتان لبانگ بیش بو اذا سمعت المؤذینه یوتان لبانگ بیش بو قولوا مثل ما يقول او شيء الله ايو جاول جوابي بانك سنتنا لو كاتدا لن يرجك سنتك على تحت المسجد كبكين اما خلاصي قولك يا بلا اجد دقيق يمين دو دقيق فريانا كوين كاتا تشاكتر وين يرجك نكي يولا بانك بغرينو لكاتي بانجيشا هنديك معناها خوي بقسك نو مشغولك لقال أماك برسيارك توقع لقال أماك مرحبا أي أماك لو كاتا بلا أما خلافي السنة السنة دوايا كبانك درا هموما بيدنك بين بس جوابي بانك بدينو والله أعلم خواهي قورو موفقك جنابيش باوك يشكاني سر كوتوبي أخوة خواهي
3: قورو فاداشتي وجبات
1: آمين أجمعين كاك عمر جاري خال مفاتي كلو نيوش من جاري لسر كلو جاري تجي نيوش لسر كن وجبات نيوش وجبات نيوش لسر مردو بكري دروستو چاكا بلام کسی که نیوشی کلوی آیا جاری تر دوباری که تو درسته یا نه اصلی زنانی شافیه فرمی یک جار نیوشه که کلی هنده لزنانی تر شا فرمی مادم دعا کنه اگر جاری که تجوی که تو اعاده که تو درسته یعنی هیچ اشکالیتی که تیدانیه مثلا تو ایسی نیوشه کلوه لسه مردوه که لگل جماعتی که تیر جاری تر نیوشه که تو اما دعایی که زیادر بایی که واتا او قول ثوابه که اگه جاری که تریش دوباری که تو نیوشکه نابیت بیدعیق نابیت گناهیق چون که دعا کنه که ایتی آیا با مردوکه اگر یک جاریش کرده او کفایتا و سنتکه هاتوتا دی والله اعلم باوکی انس فرمو
3: السلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله
3: شلون خبرت
1: الاخوه بزیاب جناب چونی الحمد لله
3: برز ما وصابوا
1: هاي يعني يا ربي خوالي خوش بي اخوة عفيك يا
3: اخوة
1: امين
3: ما وصابوا برزين
4: نزدکان بول نیوز بیانیه خبر نه بد ولی که دست نمیشه بیانی که نیوز بیانی پیش مثلا بول
1: میاد خبر نه بیار دوای و نیوز شکت شو آیا قذاب کین یا هن نیوز شکب کین قنای قذای لیبینی نیان نه ما بس آواه
4: بله سنتی بول بکنیم نکه
1: آه آمیک سنتک بکین سنتکش قذاب کین یان نه سنتك بس ادور جوانا والله بتدم ان شاء الله باكر ما
4: مصابره
1: نجي صلوا سنه الجمعه بالي
4: بالي
1: دور كع السنه الجمعه بكن دور كعتي او دور كعته السنه يانا
4: دیگه
1: مثلا یه آواز مثلا دو تا مثلا دو
4: کاست
1: یه حد ویژه کنده اون سه دنبال کنی نیکم ولاد تدم و بسات چاو کنم بس خوش و خوی برای بسات چاو بسات چاو ولام عمر من دایه و کاتان درسته و تمن تکرار کنی نیوش کیش یه شی اجنابیت درسته هردن هندل زنانی شافیه فرمی یک جار پیوسته که اتر پیوست نکه دوباره کینه ولامی باقی اشکان من دایه و باقی انس علی نیوش که کات خبر تبیتو خور کوتوا نیوش کنم آیا به نیوش که با قضایی کنه قضایه نیوش عبادت اگر لکاتی خواه نیوش کرد پیوته ادا یعنی واد بکه جیبک اگر کاتا کیتی پری بو پیالن قضا اگر نیوش که بتاک کرد بو هر کاتا که ما بو جماعت حاضر ابن اچی جالت با جماعت ای که پیلن اعاده یعنی دوباره کنوا اما زنان اصول فقه امانه ان بو دیاری کنوین بلا قضای روجوه یا قضای نوشه یا و قضا کنوا اگر علی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیتو قضا هر قضایه چونکه تو علی سی خور کوتو علی نیت ما دور که نوش اکم نوشی بیانی اکم نوشی بیانی ان الصلاة کان علی المؤمن کتابا موقوتا کتابی که کاتی که دیاری کرا و نسراوی هی نیوش بیانی نماوه تو نیوش بیانی چی اکید وکو اکنه بیشت بلی ایشتا نیوش نیورو نویلی دور که نیوش چوار که نیوش نیورو کم کات ای چیه اما پیه او تی قضا بلی قضا و نلی قضا هر قضایی نیوشکه یعنی گیرانوی نیوشکه لکو داری خوامانه و توانسان نیوشکه با قضا اکاته و بلی بناوی قضای دلنیا خان فرمو
5: السلام
1: عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم ورحمه الله دنيا خان بريزي تفرموا
5: اللهم
1: صل وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم خوش
5: بيك خوش بيك خوش
1: بيك خوش بيك
5: خوش بيك خوش الله
1: لي خوش شيدو شمسها تقبل ما مسجن وايا اخوي قولي خوش بيت نا ام بياني خرا ام بياني نجراوه يك شمه بو فات كان مو روج روج اخوي
5: والله والله
1: عندنا لبسينيه يعني شيدو شمو بين شمو معنا ما والله يتفاي قورا رحمي في ابكا او كتشوك تشو بازار اخوي اخوي قورا دعاء خيري بوكي
5: والله ما مسجن دي
1: جاي بهاي ما مسجن في شيء يوم هي على في سياره كذا دكا نيجي
5: نيجي بري كبان ايا كبان ندا
1: ايه
5: ها قامت صلاه كان خزاني كمان
1: بله
5: اينا اجي موحد مصيره تو توهين اللهم ربنا هدي دعتك ها موسى
1: بله
5: تقولك انا بس بنيش كل قينا اويك لكن نجدت نجد بس هو عنالي وتاوبي لا اوش بله ما تقني زي زوال سي زوال
1: زوال زوال نوجي زوال بس اتشا
5: لا عجب نو فجان عجان يقبلك اگر انا رول كيفن ما كي و معناه مين رون تيكو لسه مسلمان باشا
1: كاغرنو
5: بابا بعد اگر ما اواجن لا مشان ابس نيو طابع طواف معنا رول كيفن وان
1: رول كيفن
5: بابا بابا انا كنت عايز ها ما تروح حجينا بروانا
1: بلا حجم كدوه
5: لا خود
1: زنی هم سعی دیگه خواهی گری دخواه. نیب. آموزه گفته شما موقعی انشالله. خواب سعی دیگه ما بسته. سعی دیگه ما او با ما هست. ایشون برای برای زبانشی کل. نیوش نیجی بانی ولی کمیزگل بانگیان. آیا با مزگل دگانی که مرادی گری فرقی هیا؟ مرادی. آبلیس مرادی. مزگل دگان ما یعنی گرگ. ایتی. آب ما هست که سعی دیگه توی تیم برای ما حسابی. باشه دست خوش بیا خواب. جواب کی انشالله تو آن او نه وینی قضا ایتی. نوشگه قضا کرد آیا سنت کهش لگلاب کی اگر مجال ها بو بله چاقوایا که خبر بویا و اما بکن با قاعده یک بله بوت هیا لگاتی نیورا قضای کی تو لعسرا قضای کی تو بوت هیا بلان چاکتر وایا بو او شیطان ام فرتو فیلا من لینا که مجال تنبال من کاتوا هل لگل خبر بو حصا دز نوشگره دور قاع سنته کی پیش نوجی بیانی قذاب کرد و چکو پیش انصاصم قذای نوج او سنتی کردو پاشان نوجکی بیانی شق با قذاب کرد و والله علم اما باشترین کات اگر فری سنته کن کوتی اتوان نبو تنها نوجکی خراب قذاب کی تو باشتره دوایشی خیبونی و رود درسته بلام چاکتر وایا یکسر بی که چکو پیش انصاصم لفعلی خویا یکسر نوجکی کردو دوای نقص دو بونی و رود جاری که خبری نبی نابیت ول سفریکا که خبریم خور کوتوا آمریکا و بیلال بانگی شده قامت اکات نوشکه اکات نوشته دوای نخات اکات این میشه چاکتر وای دوای نخی نوش جمعه که اتشوی با نوش جمعه تا اوقات امام چه تسن مینبر چنین نوشکی بیکه ولی که این امام چه سن تسن مینبر وازی دیدی من با جدی برس
6: سلام علیکم و رحمت الله و برکات
1: عليكم السلام ورحمة الله ما مبهجدي خوشويسي يا مولاي
6: شاوتان ماتتن خوفتان فارزي جنابتان كارمندان معلوم نالتان بيشران اوه قيل دنجي منا عليهم سلامي خواتان نبي خواني منتان زورتا ستر ما ومن دالتان وكا الدنيا والآخرة
1: بارك الله خواه فكا يا خواه آمين آمين آمين
6: ما مسجن عندي قصة آية لحديثة كتينا بين آية والله شيء عم أيام البيضاء أما أن الرواية هي أن الحديث شاعية
1: بله
6: ثم باتت سياظة وشواردة وفانزة كده ثم بله من هون وثم خوايبة بريانة للأخابي الصالة شديما الحمد لله قدوم وهل أشي قرم برسياريش أكم لما مصاني بريزو إن شاء الله والله ما أدناوا
1: إن شاء الله بسر تشاو
6: وباسي نيوز جمعة عنك برسياري ترم أبو والله سبحان الله باسي نيوز جمعة عنك ما مصا
1: بله بله راديو كلا يا مان بجت
6: راديو بس بخشتان ناقات كركوك
1: ناقات بله بله
6: نعم من هلا موبايلكم جميل
1: يا تنمام خوش بياخ ايام البيض مان باجتي برز بعرزكم تأكيد بحديثي صحيحي بيغنبري لسر صلى الله عليه وسلم او سير رجع ايام البيض حديثي صحيحي بيغنبري لسر وهركسي كزناتو عني بلشتيكي باجنية بلان تنها اوان دي اقا كسي نخوش بي لسفر ابي اتوانين ايقريت السنته او سنته بلام تو که بردوامی لسری خواه جزاو با تو الا لججد قربانه نبه روشه که بر ججد قربانه که او کاته نایگری اینا لهمو کاته کاشته که چاکه خواه جزاو با تو بردوام بلسری خواه یارمتی داره بی انشاءالله
6: لگم بنا تاو بی سرانه سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله خواه حافظ بی خواه لگل بی دایکی سجاد
7: سلام عليكم ماما سايجان
1: عليكم السلام ورحمه الله دارك
7: ماما سايجان دست خوشي لو برست لو انا شكن كبيون ديكان مان بورك ربي خوي غور الجزاء خير يا عم زور زور ما عنده ابن لقل يا ميا
1: دسيان خوش بخوازن باتو يا اخو ان شاء الله ما عنده نا بن فاجر انا داتو
7: ان شاء الله خوي غور فاداش كي بخير يا عم داتو
1: حتى
7: اواتي كان للدنيا هي خوي غور بان جبت
1: امين
7: ماما سايجان برسياري كم ها
1: فربو
7: ما مستعجل دايكي منا خوشة وأنا تنجاري كش بيوانديم كر دايكي منا خوشة أشتت الدكتور هيش تيجي بين علن علن توصح سكانت باكا إجا علن بتشو كسيك رخي شرعي بابكا أم وخوي رجانا هرسي أقول لك وآية الكرسي بسر أو أخوينيو أي خواتوا علي آية أو بوخم كافية يعني هر سرداني
1: كسيك بكم رقية شرعي بس أراب بس تشاو ولا متدمه إن شاء الله
7: بعشا ما مصايقان دعا خير لبرس ولمسلمان أهلك
1: خواهي قورة موفقك خواهي
7: قورة جزاي بخير تعمداته
1: أجمعين أجمعين خواهي زعبت جاباوكي أنا سبقى رينو بو برسياركان شكو برسياركان بريز جواب دينو إن شاء الله إما برزاني كبيون ديمان بيوكن ئیشاڵا کەسیان فەرامۆش ناکەین. پرسیار یەکەمان ماوە باسی قەزای نوێژەکە، باسی نوێژی جمعە. نوێژی جمعە توانی تا ئیمامە چێتە سەرمینبەر نوێژ بکەین. ئەوەی کە زوو مامۆسان ئەفەن سەڵ و سونەتە جومعەتی بیریانە خستینەوە، ئایا دوور کەعات پێش نوێژی جمعە هەیە یان نا؟ زانایان خلافیان هەندێک زانانە فەرمێن دوور کە نوێژی تایبەتی پێش جمعە نییە. هەندێکی لە زانانیش ئەفەرمون هەیە ئیستیشادیان کردوە بە ئەثەری قولی صحابە، عملی صحابی کە کردویانە. لەوانە زانانی شافعی فەرمی دروستە وەکو ڕەواتیبەکەی نوێژی نیوەڕۆ دوور کەعات پێش نوێژی جمعەکە بکەیت، بەڵام پێ دوور کەعات پێش نوێژی جمعەکە بێ کاتی نوێژەکە بوو بێت لای زانانی شافعی. کاتانێ ئێمە جاری وایە بانگەکە بانگی یەکەم ئەدرێ ئەنجا و دوور کەعات ئەکەین و دوبانگی یەکەمەکەیش هێشتا نوێژی نیوەڕۆکە نەبووە. لە مەجلیسەر ئەمە ئایا ئەمە بری چیەکەوێ؟ بری هەر ئەو سنەتەکە کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم پێمانە فەرمێ کە چون بۆ نوێژی جمعە نوێژ بکەن و دوعا بکەن تاوەکو ئیمام ئەچێتە سەر مینبەر ئیشاءالله لە دوو حاڵەتەکە هەر ئەی پێکین و خوای گەورە ڕەحمان پێ بکا و عاقیبەتی مەلایەکمان بەخێر گێڕێ. دڵنیا خان ئەڵێ ئایا کە کاتێ بانگ ئەدا هەیە یەکسەر نوێژەکە سنەتەکە دا ئەبەسێ جوابی دوعای دوای بانگەکە ناخات. سنە دوای ئەمە سنەتە کە جوابی بانگەکە بینەوە، لە دوای جوابی بانگەکە سنە دوایە ئەم فەزیلەتە لە دەست خۆمان دەرنەکەین. بەڵێ اللهم صلی و سلم علی محەممەد و ئالی محەممەد، سڵاوات لەسەر پێغەمبەر بدەین. پاشان وەڵێ اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية. ئەم مقام محمودة شوێنێکی تایبەتە لە بەهەشتا و پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمیتی داوا بکەن تا خوای گەورە بمداتێ، واتە خوای گەورە لە پێغەمبەرەکەی راضی بێت و ئەو فەزیلەتەی بداتێ. ئەفەرمێ هەر کەسی ئەمەم بۆ بکات شەفاعەتی من بۆی ئەبێت. کاتانێ با لە شەفاعەتی پێغەمبەر خۆمان بێبەش نەکەین و پەلەپەل نەکەین لە نوێژ دابەستنەکانە و دوعاکان بکەین. بەڕاستی بیرمان دەکەوێت و ملاحەزەیەکمان هەیە بۆ کاتی بانگدان. هەندێکمان لە کاتی بانگانە قسە زۆرەکە لەگەڵ خەڵکە گوێکە ئەنەمە بانکە جوابی بانک هەن ناداتەوە. کاتێککە بانکش تەوا ئەبێ یەکسەر نوێژەکەی سونەتەکەی دابەسێ، نە بۆستە دوعاکە بکە ئەنجا، چونکە دوعای بینی بانگ و قامەت ڕەت ناکرێتەوە. وەڵاو عەلە باوکی عەبدوڕەحمان فەرموو.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باوكي عبد الرحمن بالله خزمت تاين فرمو.
8: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
1: وسلم
8: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. فرمو كباوكا بريزي خوشويستي خواجة زاوات وصلاواتك
8: خواهی گوره ایو موفقا خواه پایدار تان که خواه لبلا مصیبت جمعی اومتی مسلمانان فارده بلا من جوی هرچی اک عرضی جناب تان کم سوال اکم ایم
1: لخزمت تانا
8: پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمی هست کس اکشتی چی بو خوی پی خوش بو برا ایمان داره کشی پی خوش بی
1: بله
8: نمی شالله
1: نخیر
8: با مساجا نمالکه نکو دانیشید
1: بله
8: وازم چند جاری جرم سوال من کرو نه کەسێک جواب داتە و نە کەسێکیش دێتە سەر خەت.
1: بەڵێ،
8: ئایا ئێمە ئەگەر ئێستا بۆن من لە عەرزێکی ئەوانەی کە مورچی دەوڵەتە بین دیوارە ڕاستکەینەوە شورتە و ئاسایش و شارەوانی کە حەقی خۆیان ڕۆشتێکی قانونیە لێبان دێنە سەر خەت وڵن کاکە ئێوە ناحەقیتان
1: کردووتاکردو بەڵێ
8: ئایا ئەو خەڵکەی کە ئەم ناحەقەی تر ئەکا کە ئەمان مەبەستەکەی من لێرە ئەم کەلیمە قسەیە کابرا مەڕ و ماڵات و مانگا بەخێوەکە لە مورچی شارەوانیە لە مورچی حکومەتە ئایا دم چلی هاوینه خوای علی و عظیم اکری ایم بون و بونی تفاله و ریخ حال مجین و بونه که بیدت ماو ماو که معنی مبارید لولا و بوسته آیا لدین امد جگای ابیتوا اگر جگای ابیتوا بو شاروانی هیا اگر جگای ابیتوا بو اچی تاپو اکی پارا ادی اگر جگای ابیتوا لم دین و شاروانی امسر دمی ایستا ها بو اچی بو فرمانده ورقه که ایکی بنای خوتو عرضه کرانشی فرمانده خوی توزیعان کردوه ابل چی دو ورقه دی بیگی بنایو خود ها
1: بله
8: آیا بو امانه بو یک دینار بو یک 250 لکس پرش نابن آیا اینا بی آوره چیز دو خفی قربستر و داما افدنه و که هیچی ملیانیر و ملیاردیر و اوانه نیو دستی تکو لا فلانشون باخو ویلا و شقی ها بیو لو دور که ویتا
1: بارک بله بله فرمو بله
8: اگر کنکوه لا ديك والله إبراهيم أصبر راجيلي كينو جوينا دنوغو خلقا أقل سر بس نوري شارواني شارواني بريزة كتا صلاتي يباز جبجيك كتا صلاتي يباز تذكر كيشتو
1: واي
8: جا لكوتا ايا من فادي كابخاتي قبل عظمتي خوي بكابخاتي أمخت مباركة لمردوي إيمو همو لايكو بسرانو بناري خوشي خوش بأميك دو خوايا يا شافي يا الله يا عليم يا حفيظ يا كريم شفاء بو هشي دادا دارك يا
1: آمين
8: لسر رياضة ديني يا بخير ورحمتي خو يا الله أوي أولاديني أولادي صالحي كبخشي خوايا أوي قرزارة قرزكاني بو دفعكي يا الله لقناحي ما موستا أمينو ومتي مصطفانان خوش بيو يا الله لقناحي مربي حاضي ملاك مع خوش بي زور زور سفاسي بريزان لا كناري محلاب برزقي في خمري فاقم صلى الله عليه وسلم كتواني وكالي أبو مرقل زور سفاسي جرابي شتارقم كجوغر بون
1: بالي
8: بس خوش بي لو دوستونا سعاني أو منطقة نقصة كاري من غلط ور نكري من هج ما بس يكمني أو هج عداودة كنغل كسكانية بلعب خوش بداريني ما بوني ريخ وتفعل هاو مرجين كابرا بخوي لما لو دانشتوا قال اخوا قاز اخوا شواني بوغن ناقريا باش تاو درسا بخوي كارو كسابتي فخلق ناقريا ونجبلا
1: دست خوش به پیامکه گشت و شالا امش که قصید سرکین خواهد زوابت بیا
8: خواهد
1: بیا نوشی زوال دنیا خانوتین زوال نوشی زوال او نوشی لکاتی نیوروه هر دور رواتی بکی پیش نوشی نیوروه رواتی پیش نوشی رو پیشیوتی نوشی زوال اگر کسی کش لدوای نوشی نیورو که نوشی کرا دور کعد بکات با نیتی نوشی زوال و پاشن رواتی بکا بکات درسته بلام نوشی زوال و رواتی بی پیش نوشی نیورو هر یک یکا تواف دیار مال حاجکان دو اکا توافیان کن برو کیورتا دو دو تواف توافی افاضه و رکنه و تواف الوداع هیا توافی وداع یعنی خواه حافیزی کنن لبیت که تواف کن ام توافیان دیار دلنیا خانم بسیتی که با حاجی که توافی که عمرکاریش رئیس زورتر فرمی عمرکاریش اندل زنان فرمی او تواف الوداع بکات ام توافق که کرده ایتر ابی برو اوتیلکا و برو پاسکانی خود اروی یا برو مدینه دیتو یا برو جده اروی تو برو اکوی تو در نابه نو شارا مینی تو والله عالم اما بو کسانی که اچن بو حج واته متانه چون بو حج پیستان بم پرسیارانه نیله شونی خواه لیوه والله مدینه خواه پاداشتی ما بجتی برز باتو دای که سجاد علی دای کم نخوش روکی شرعی که خوی ای کات آیا خوی بیکه آیا کسی که در بکه بله خوی رو که شرعیه که بله هم چاکتر و آیا کسی که خوانه است در پیاو به افراد به کسی که خوانه است دیندار ها به او اولاتره بر رو که شرعیه که بوی واته دستخات سرسری یا ولفت سر آوی که بوی بخوینه تو یا دستخات سر او اشوانی که اشکیتی های دعا کانی بسر بخوینه ایشالله امیده که این خوای گوره پاداشتی بدات بله هم ایتر لوشتی بگین کزنی شنی هر مرق شرعی خیره گرد چار سرمان بکا رقی شعیه دعایه که ای خوینی آیتی که بسر او کسانه خوشه ام دعا ام آیتی که ای خوینی لسی حالت در بدر نیه یا خواهی گربوی خاطه بر اجر قیامتی که او باشترین اجره یا خود بلایی که تری لسل لعچه بهوی او رقی شرعیو نخوشی که تر بلایی که تر درده که تری توش نابیت بلام هر دردکی خویه منه نخوشکی خویه منه بلام نخوشی که تری انشاءالله توج نابه یا خود لوانه خواهی گوری اکثر ولامی بداته و رقیه شرعی ولام دانه و نیه ایمه طلبه که برزی اکینو بولای خواه داوال خواه جل جلالو اکین شفای امن خوش من با بلام مرج نیه اکثر بلام ولا خواه شفاییه رقی شرعی که من بسه ولا چاک بویه ولا زور کسی وای رقی شرعیشی بسر اخوان دید همو قرآنیشی بسر اخوان دید چاکیش نابه تو اما خو نبی مبرنه ولا کاکی تر با دعا نکین دعا عبادتی که لکاتی نخوشی دا پنا بو خوابی لکاتی خوشی پنا بو خوابی نخوشی که من پنا بو خوابی خواهی گوره اجرک من داتو بو قیامت انشاءالله اما یک یا بلایی که تر من لسلابه اما دو امش لف چاکتره یا خود یک سر نجد

0: yani někdo přijárem hejáka.
1: Fermu, přijárí jaká?
0: Přijárí jaká máma stajen, a jeli ke sedmě žile se nebět, lani vedem si krekantka.
1: Nyo žile se nebět, bedem si krekant, bale.
0: Ne, ne, máma stajen, vykrekan, a tlani bez těkali,
1: vítě, ani bez
0: těkali.
1: Bale, bale, bale, bale, bale. Olam tedim basaç ameyek.
0: Mama sayan duhan eğer kesi zor zor duy zor diyse kat ve sit kasa ki hani zar ne dille merdine kat ola min de simhali hekim peniye. Yani o kesava yine nefsi koyaca.
1: Vale.
0: Ay bu nehbari bir mama sayan.
1: Vale vale. Yesi pe yes pe akat. Yesu bi bi hiwa abi bi umede bi barahmi khwa.
0: Dinamo
1: sa yan
0: qazi
1: rahmi khana humed nabi
0: bala
1: malen
0: min
1: hiç kimpeni ah hiç kimpeni de bala bala tamam sa yan hazar meydus yaksa
0: cevabı
1: ben radyo la ya ne valla ah de kuş gibi arkası kenoji la saniye o brana kuşkan atwanen zikrakan bixwenen ha hatta ayet kursi ke baniyeti zikri bixwenen drusta قاتانه ذکر کن باب که باتیه کلیش ذکر کن که درسته خود ذکر نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم آوای نخوند و مریض نور هر چونه دلی خوی اگونجی بی ذکر کن بکات اما یک دوم او کسانی که به طاقت ولی من هیچ پیانی ولی کسی چی پیانیه پیغمبرانیش چیان پیانیه برانبر بخوا ولی همه ما چاوری امیدی رحمی پروردگار که این قاتانه دایکی دریا فرمو سلام و خواهی جناب بفرمو
0: خوش
1: تان لیگم خواهی زیتوش ممنونی خواهی گوری خواهی موفقی که یا خواه
0: ممنونی خواهی جان
1: بله فرم
0: اوشتانه پرچارانه لی اکم بررحمت اللی بگومت کروا اگر هزار زار یا حدید خوینی گونه بر نبی سلام یا سلام بخول بانی نوان
1: هزار جار یا حدی یا سلام
0: همویا بخوینم ایسر گونه بر نبی منزان ذکره کان هر هموی اکم صدار و هزار هزار زار یک جنا که متعوانه
1: بله دستو خوش به هم ذکره
0: کن اما مصال جان امسان خیره که تا چند یک و تا چند یک و در چیگو نعباره بوم در چیگو نعبار نعبار
1: بله بله
0: ناوکانی خواهی گوره هموز هاو صدار اخویرم زاره بنایی خواهی گوره هادی هزار زار اخویرم
1: بله
0: ایتر نازانم ما مصال جان اوانم بورون که تو بزانم خیره که تا چند یک ها گنعباری که تا چند یک اگه حتا زور زور بخويني بنعبرنا للمام وصاجان
1: والله ابدا دوم وسط شاور كانوا
0: المام وصاجان ام نرجي زوالة انا قال الريض انها يبوها الاموتا هيك قالي هالسوار كاتا كيفير نيشي باني ورويا هيك قالي والله خير يزور هيك قالي خير هيك قالي امي اوي انا ظالم سيان همشي وعنو تا غضبو رجنايكم قالين هالسوار كاتا كيفير نيوري نرجي زوالة جي قالي خير اكي زور زورة ايت انا ظالم شون شون يمام وصاجان
1: بسر شاو بسر شاوكان للايك شوك ولادي وقسم يوك ولادي ليك الدوها حيواني تيابا خيوكا والله يبلا عزيزكم هموش تقررته وعرف عادت لناو الشارع حيوان بخيوك والله اشتيكي ناشرعية اشتيكي نادرستة اشتيكي ناشارستانية هم لياسايشا قدغية قاق نوزاد لألمانيا فرمو
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله
2: اخواب امام السجان والله بسيارك عزيز امام السجان
1: عليكم السلام فرمو
2: لما وقفت النام سايمنا فهم بريب هاي لبيل شوف
1: بالي
2: افتاق اللي شو لك دام بازان شو نقي او الشياوي او نوم مش منا شو نقو
1: باري لبيل شو بالي
2: روشت مسافي دوايا وش هم قرامو بشو شو نقو هنهاي وش مشو منا شو نقو براسي قرامو
1: بالي
2: بس او باري نماو

0: او قسم مزگوتو
1: بله
0: هیچ کشی گیتی ها بس شوانه هی او نبو کم بچمانه او شوانه زور زور شوانه خراب بو اتر گلام براسی نمردو بارکا
1: بله والله والله متدين وان شاء الله بس تشاو اجمعين وزابط
0: والله انا غير اگر مثلا بعد من بدايه شو انا شهر زام قلت وان هاي بيبا مو بس او باريك او لبي جمل
1: اتوك اگر شو انا كشهر زي كاج نوزاد بيبي او افرته ناسيتو
0: والله ما مصدر شو انا دور خلافي
1: كيناك كيف خويتي كيف خوي تواز لشو انا كبينه اتو اگر تشيت او شو انا او افرته بيني جوي ناسيتو
0: بالا این است مچکار قول اما لیل نوی که احتمال او نویش نبی بس من با او نوی احتمال بیدوز مو
1: ده ولام تدم و انشاءالله ولام تدم و بسر چه علیکم السلام و رحمت الله جاک آقا عبدالرحمن علی والله عزیزکم آقا عبدالرحمن اوانی نگل کنکو لناو شاریشا مریشکی بخیوکا قلب خیوکا بوانا ناخوشکی بسر مبریدکا اچه بو مال دروسیکی والله اما پیشیل کنی ما فی دروسی چونکه انسانی مسلمان لا ضرر ولا ضرار نابه نزیان نبو خوی نبو غیری خوی بگینه انسانی مسلمان ابی بوچی بو خوی پی خوش بو براکی پی خوش بی والله براک حقیقی تویا تحقیق و دواب که لشاروانی بچی بو شاروانی بلی باب ام اجلان من لیه دورو بخن یا ام بوی لشارانی یا با امان چن بو لادیک او کسی که اجل بخیوکا باچه لادیکا بخیوکا لادیک از نتوانی بلی تو با چی امن دیروز که شهر معنی ولادیه عرفی شهر او نیه که اجالی تیا بخیو کری که واتانه برا عزیزکم چه بونی دوکالی سیاره بی چه عزیت سوتاندن بی چه بونی که ناخوش بی بی که این بسر دراو سیکان مانه اره والله برا عزیزکم چون گناه بر نبین والله پاداش دی دراو سیکان من افوتی خواب نامن با عزیت دانی دلی دراو سی بله راست فرموی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وای فرموه که انسان اچی با خوی خوش بی با براکیشی پی خوش بی براسی او کاری که نشی او بلام به تو منو تو نکری چکا تو اگر پی بلی او یون نکا بلام باشتین شده وی لرگی شهروانی او دعاو کن لشهروانی که بین سنوری بو ام تجاوزات دابنین خوای گوره رحم به ایمشو به ایوش بکات انشاءالله و تعالی ولامی حنات خان من با خوشکا برز زمان نوکیشی منو نسی بس یک گویلی ما ناو جوانکانی خو هزار جاری احادی علی هزار جاری السلام علی بناو جوانکانی خو ذکرکان کی ایشی کی چاک کلو ولیدعو الله او ادعو الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنى چبلنی الرحمن چبلن الرحیم چبلن السلام چبلن احادی فله الاسماء الحسنى چنها ناوی جوانی پروردگار هيا فدعو بها دعو بکن کاتان علی یا هادی بلام لدلی خوش تاک علی یا هادی خواه هدایت با یا سلام لقلنا معنا کیشابا یا سلام من پاریزا یا علیم علمم زیاکا یا مغیث فریام کوا یا شافی شفام بده کاتان بناو جوانکان ذکرکان کی زور ایشه کی چاکا که انشاءالله خواه جزاو باتا و لسر هر دل ذکره بلام اون دیج نه ایتر توشی ملل ببی کاتی که دیاری کناو ذکرکان اکی دست خوش بی فاذكروا الله ذكرا كثيرا ذكري كي زوري پروردگار بكن وسبحوا بكرة واصيلا لبياني ولأوارانا لبيانيان لأوارانا بتايبتي يادو ذكري خواي قوله بهرزماني كردي بتسبيحي كي بهشتي كي دست خوش بيو خوا جزابت نقو نحبار ببي بشك إن شاء الله لذاكرين بي يكي كيش لذاكرين بو إن شاء الله لغافلنا بي وإن شاء الله دلي رفت بي بخواي قوله وبري او حوصف كسا كويك لروج قيامته خوي غوري خيت جي ساي رحمتي خوي چونك بدام لسر ذكركاني ان شاء الله تعالى ام داشي ام خوش خبر ابرا برزيت من برسياري كن ام دا دبر زمان علي نيجي زال نيجي زال اگ چوار قعتك كيتو باشان رواتب كيف كيف نعمه ايشي كتشاكي بلا هر دو رواتبه که چوار کعت پیش نوشی نیو رواتبه که پیش نیو روب که او بلی نوش زواله که اکوید والله عالم قرزاری تو خواهی گوره قرزکت بو دفع بکاتو یا ربی خواهی ام خوشکمان که علی قرزارم یا ربی خواهی قرزکانی بو بدیتو یا ربی خواهی دروازه خیل لأویشو لهمو او برا خوشکانه که تو که قرزیان لسر هیو گرفتیان هی که اگنو زال لالمانیا پرسیاره که علم من لسیاره که پاریکم دوزی و تو هی کسی ول تاکسیگا بجیش تو بلام چو تشویق کی نشیاو آیا درست من باید کم نخیر مالی او شخصی کافره مسلمانه گناهباره هچ کسی مال مالی او کاتا مالی او بله چور او جیگه خوای گوره آگه لدلی خوته و شوینه که با نشیاویش بی اچی لیوی بزانی که او کسی خوای کرو با شوینه اچی لیوی پرسیاری اکی فلان کسی لیره بله ده امشتی ون کرو ایدهت امانتی که ایدهت دستیان یا ایدهت دست خوی بله هم ایمه لبرو او چو با گناه بی کیفی خوی تی بله او شوینه شوینه که دانس بوا رقص کردن بوا بار بوا با اما با عرستان کم اما لیره بوا برا شافیره کنی خوش من ام پرسیاره تانا گاله بی برا پیاوی کلا گرید پاره ایکی لیه برجه چو والا که نایم بوا چون که ام واوا پیکراوه چو بوا او نادیه بخواتو ای خواتو نخواتو تو حقی چیه مالی تو بوا او نخوری بوا مالی کس بوا کس حلال نیه بله اوی بی بی بی دی تو که تو لناو سیارکی منا هاتی چاوم لیه بو داب زیادی تبر ام نادیه چاوم لیه بو گریمان تو اچی لو که تا دسی به عرقه که اخوات تو خود تو عرق نکوی تو لگلی تو اچی لی که که اما ام مالی توی کی اله ببونه اخوای دهتی نده که تان اما نبه با مبرر خیلی درسته کس که تاکسی خواهن تا سایق تاکسی اکی برس لکس اکسر خواه اله فلان کس بوسته من اچم لم دوکانه مشروب اکرم تو که تا پیر که که من مشروب هل ناگرم دوی لی بن لیکم دابزه و حافظ دیگه بلان تو کابرای گیانو تبر او جگا و چاوی شیلی با چو تجول رانه خود نایی پرسی با کیه چه شتیکی لی با جمعبه بلا کاغ نوزاد دروز نیه بی که با خیر با مزگوت با نشیاویش بی با هر کسی کش بی تو اگلی و گبلی لکم دینو کولی دین دینی خوی و اخلاقی خوی با خوی مال مالی او مادم مالی او پارک لی با جمعو کسک اناسی تو ابیب چی اگر نج نستیو اچی تا او شوینه با برپرسی او جگه علی که اگر لمش کسانا من پرشتی کم دوزی و تو عنوانه کم نونشانه کم بنی با بایان با گرمو پرشان نونشانه کم با تلفون پرکی با اجاری تو بخیر کنکی دروز نیم خوشویستان و برزان داوکانی لخوای گوره که ام روکا یکی گلزانه برزکان خزمتکاری اسلام ماموسا برهانی امینی که تمنی که ظاهیرن صرف کرو لعبادت خواناسی ها و مدتی که زوریش نخوش و لسر جگا بو یا ربی خواهی گوره لی خوش بیت نمونه پر رو بیت و ایشالله بزانه ترو چاکتر بو من و او پیاو برزه خوانی نوسینی تفسیری آسان بو که تفسیری آسان یکی که لتفسیرکان براسی آسانه هر کات اخوانی تو تعقیدی که تیانیه قرسی که تیانیه مبسطه پرورده کرده با انسان کن و هر کسی ایشالله سوادی زوری لیک راوه و خزمتی که باشی هبو بمدین قلمی که باشی هبو و امو ما مصابرهانی برس بواقعی لگل عبادت کانه بو چکا ایم مدتی که نزیگ بوین لیک و خوالی خوش بی هاتو چی مزگوتی شیخ سعی پیرانی اکد هاتو چی مزگوتی رسولی اکد جاری و با مزگوتی بلالی حبشی جمعان لخزمتی ابوین فذكروا محاسن موتاكم يكي لما حاسين كان او بياوا روجي كان فرمي فلان كزمن تا استيش تأما و بيشوا هرو تاري جمعان بو خو بياوا كأچو ماموسايكي مكتب بو بلام شارزايكي اسلامتي هبو اچو لدي يك الروج لاني ماموسايكي خو ما نچه بو او ديانا اچو لو ديو جمعاكي بو اكنو اهاتوا واتا حزي اكر خزمتي بكات لرادوه و لشوکان رمضان و لبونکان و تاری جوانی هبو خوزگمان بو کسی که تمنی زورو کدوی چاکی زوری هیا تمنکیشو کدوی چاککانیشی خواهی گوره بای لی ور بگریتو خواهی گوره لی خوش بیت خواهی گوره عفوی بکاتو و به هشتی برینی شد که خوشویستان جیان آوایا هرچنی تمن بکین هرچنی عمر من ببیت با پلب کن لتمن من با پلب کن لکارکان من نو گول چاوری بکن جیان ویزگه یکا وکو شما نفر یگوایا که ارواد وکو پاس یگوایا چکو شما نفر ولات ایمانیه پاس یگلیر و ارواد بو کرکوگ بو هولیر لرگالت شون یکا لا ادا اصلاحات یکا جیانیش چن اصلاحات یکت بی ادا لگنجیه لپیریه لکاتی جنینه دا فرصت یکا لدست اچه أروات بتايتين وشكاني بيانيان من وريابين قنجكان تاني زيكي سعاد يقدامنيشا نيوجي بياني ترق مكا روجي ترك كردوان ترك كرسيان ترك كرخبر نبوي أبي بزاني بو خبر نابيتو بوي فيسبوك ويا فيسبوك أخر أولاوة باسونا تكي بيغمبر جيبا جيكين زوب خوو زو شستلخو هركز زوب خويتو زو هستلخو براسي إن شاء الله رزقي فراوان أبي ولا عشيشي تندلوس أبي وخوائلي رازي أبيت أقاما لخو من هبيت عمر مجال ما نادا زور كس ما نبو تمني دريج بولام آخري تمني بنا خوشي بدو تسر نيتواني سجده بو خوابره زور كس ما نبو كتو پره كامر دوا زور كس ما نبو كجراوا فلان بو فيسار بو خو أمرو كتاپير يك أمره لناو فيسبوك كانا چند گنج چند كسي تر أبينين قراوتو با وكو أكسان بيناني كبكارة شاكا كانيو وفاتكا أمرو كماموسي برزمان بو يراينو ويتي دو لم دويني بوازانم پیاوی که برز لمزگوت بوا لیکی لمشارکان لمشاریخو مانا چو با مزگو بانگیشی فرموا لکاتی سنتکا گیانی در چوا دی خوزگوان باو کسی که لمزگوتا گیانی در اچه اها چاکی کر چو با مزگوت خو ایتر دواتاو بو که ای گنج جوانکا ایو کسی که نیوشی بیانیان با تمالی ناتوانی بکی خیراب که نیوشی بیانیان بکه هزب مسئولیت بکه ایو کسی تائیس توبه نکروا بگر رو بولای خواه خوامان يا ربي خواي عقبة خير من كي دلمان روناك بنو ريمان سباسي پيوند يكان تان اكين براسي برنامكة تان دولمان كد رازان تان و خواه باداش تان بداتوا اما برنامي خوتان بو و خواهي گوره لأيمشو لأيوش رازي بي ايمشو ستافي راديو لخزمت تان هين تا برنامي كتير بخواهي گوره تان اسبرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رادوين محراب دنجيك بو بانگوازي پيامي اسلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دانه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: مقادر.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

إن الحكم إلا لله

0: ایمان لقرآن آیت و سورتان اگ داد بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشید درونی و جست یکان هر و هر رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچ چی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لین آبن
1: اینا ندعوک یا رب العالمین و یا اقرم الاکرمین نسألک بكل کتاب وبكل آية اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك ندعوك يا مجيب السائلين

وأن تحفظنا بحفظك للقرآن وأن تمدنا بقوة

0: بسرانی باوردارو برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.
2: و بدا لهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
3: و دردکوی بویان او خراپانی که کردویانا و دوریان دادا طولی اوی گالتایان پیدا کرد،

پیان دوتری امرو لبیرتان دکین هر چونه ایو امرو جتان لبیر چوبو و جگاو آرامگی ایو دوزخه و هیچ یارمتی درکتان نیا.

0: عمل بر اوه بیگمان ایو بلگکانی خواتان بگالت دانابو و جیانی دنیا فریوی دان جا امرو لو دوزخ دادن ناهن رین و ریگ نادرین داوی لبردنیش بکن
1: فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمين
0: جا همو سپاس استایش بو خوای پروردگاری آسمان کانو زویو پروردگاری جهانیان
1: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
0: ود صلاة قوري تنهاب أوى لهمو آسمان
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: بناوی خدای بخشنده مهربان
2: حمیم
3: چون پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانی بو پیتانا کتیبی چی آوا بیویند دابنید برادیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کوب بنو با اومو بستا بگمان ناتوانن اروها چندها نهینی تریشی تدا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شنوتویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا
2: تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم
3: ام قرآنن للاین خدای بالا دستو دانا و دابزیوا
2: ما

0: یما آسمان کانو زویو ام هموشتانی نیوانیان من دروز نکردوا تنها لسر بنچنی حق و راستی نبید بو کاتی چی دیاری کراویش کچی بباوران پشت هل دکن لو آگاداری و بیدار کردنویا
1: قل

0: جایتر چه لو کس جمرات رکد و عزاو پاران و روب کس گیاش تیک دکاد جگل خدا که اگر هتار روزی خیامتیج لی بپاره تو به سودا نبهانای ودشید نبپرس نکش دزانید لکاتیک دا آوان ال دعاو پاران وی آوان به آگاو غافل نو هستی پیناکن.
1: و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين
0: كاتي تشيش كا خلشي كودا كرينو بولي برسينوا بتو پرسترا وكان دبن دجمن بو او كسانا كلا دنيا دادان پرستن بهيد شي ويك بروايان بيناكن بلكو بدرويان دخنوا.

0: ای پیغمبر پیان بله که من یکم پیغمبرو تازه پیدا بونیم ناش زانم چیم بسر دید تیش بسر ایوه دید چون که غیب زان نیمو لنهینی و شاراوکان آگادار نیم من تنها شوینی او وحی و نگای دکوم که پیم دگاتو من تنها بیدار کروی چی آشکرام
1: قل

هروها پیان بله هوالم بدنه باشا اي اوت شون او حالتان چون دبید اگر ام قرآن للايان خدا و بيتو اي و آوا بروای پینکن اوکات لگل ودا کشایت یک لنوی اسرائیل شایتی داوا کاش توراتو چ قرآن لیک سر چاو و هاتون او باوری هنا بمحمدو قرآن کچی ايوا خوتان بزلو گور زانی و باورتان نهینا بگمان خدا هدایتو رین موی دستی استمکاران ناکات.

اواني که بی باورن در باره اواني ایمان و باوریان هنا و دلین اگر باور هنان با قرآن و با محمد چاک بوایا اوانا پیش ایمان ندکوتن جا چون که خویان هدایت و رین موی قرآن ورناگرن دلین اما هل بسترا و افسانه چی کونه.

خو پیش ام قرآنه توراتی موسا روانه کراوه تا پیش و رحمت بید لکاتی خویده. ام قرآنش پیامی که سلمه نری پیام و کتبکانی پیش خویتیو ریک لگل یاندو بزمانی چی عربی پاراوی روان هاتوه بو اوی اوانه استمیان کردوه بیداریان بکاتوه مجد بخشیش بچاک کاران.

اما فرمان من با آدمی زاد داوا کچاک کارو چاک رفتار بید لگل دای کوباو چی دا دای چی با آزار و حالی گرتو و بدم ایشو آزار و بویتی سک پروونو لشیر برینوی سی دانم منجی خایان دوا حتا کاتگ انسان دگات حالتی تندو تولی و توانایو تمانی چل سالی او سایتر حقوایا ام دعای بکاتا یچگ لویردکانی سرزاری و بلید پروردگارا کومچین بکو یارمتین بدا تا شکران بجیر و سپاس گزاری او ناز و نعمتان ابم که با منو دای کو باوک مدبخشیوا هروها یارمتین بدا لو جور کارو کرده و چاکان انجام بدم که تو پی رازید داوکاریشم چاک بروینید لناو نوکانم دا لبرقازانجی خوم چاکی هرکس بشی دای کو باوچی تیادایا براسی من گراو متو بولای تو تا لگناه کانم خوش ببیتو من لمسلمانانی جوی رایلو فرمان بردارم.

0: يعملون
1: اوانا او کسانن که بجوری چاکترینی کرده و کانیان پاداشتیان دادین و تاو پوشیش لحلو گناه کانیان دکین لرریزی بهشتی کانده امش با دسینانی او بلین راست درست هیا که کاتی خوی پیان درابو
0: والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد

بلام اوی که بزار لدائکو باو چی باورداری و پیان دلید آخو اوف لدست ایوه آیا ایوه هرشم لدکن؟ ایوه چون برواتان باوهی من دوی مردن لگور در بهن ریمو زندو ببموا لکاتیک دا او همو خلکش سالهای و سدهای دمرنو پیش من مردون کوان؟ لچوین؟ باوی چی چان نگر رایوه؟ دائکو باو که کش زور بپروشوه دعاو نزادکنو لخدا دا پار رینوه کره هاوار بو تو داد لدستو ایمانو باور بهینا بگمان بلینی خدا حق و راستا کتی میشچی پوچو پردهینا و بسر چاو دلیدا به هیچ بیر کردن و یک دلید امقصه چی کونو داستانی پیشوکانا.

او جوره کسانه اوانن که بریاری خدایان لسر خویان کرد و بمالو تسپا و لسریان او ری لگل چندها گرو دستو ملتانی تری رابردوی بباوری پیش خویان لهر دو بری جنو آدمی زاد براستی اوانه هر همویان خسارد مندو زرر مند بون.

0: روجک دید اوانی که به بروابون برو دوزخ دبرینو نشانیان ددریتو پیان دوترید هرچی خوشی و شاد یکتان هبو لجیان دنیا تان دا انجام تان دا با آرزی خوتان را تان بورد کوابو امرو ایتر نوری اویه کس زای خجالتی و رسوایی بدرینو بهوی اویه که لود برزی تان دکر لزوی دا بنا حقو بهوی درچون تان لسنور و فرمانی خدا
1: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه

ای پیغمبر، یادی براکی قومی عاد هود پیغمبر بکا، کاتی قومکی بیدار کردنوا لدولو بیابانه کانده، مبست ناوچه حضرموتا، بیگمان بیدار خروی زور لپیش او دوی اویش تی پریان کرد، هر همویان اویان بخلچی راگان دو که جگل خدا کسی تر نپرستن، براستی من دترسم سزایشی زور گورو بیسنورتان لروجیشی سامناک دابو پیش بید.

0: خدا ناسانی قوم کی پیان ود آیا تو با او هاتوید که ایمن لبندایتی خدا کان من لابدید که وات اگر لرازگیانی او هرشانی کلی من دکید پیشی بین با من؟
1: قال

هود وتی رودانی او سزاین او زانی نیکات کهی براسی تنها هر لای خدا خویتی من اوم لسرک اوی من بوی روان کراوم پیتان راب گینم بلان بداخوا ایوا بقوم هوزی چی نزان و نفام دبینم.

0: بگمان اما دانشتوانی شار و دهاتکانی دورو برتان من لناو برد کاتیگ یا خیبون لبرنامه اما بلگو نشانه زورا و زورش من خسته برچاویان بو اوی بگرن و بولای ایمانو روب کن و باور
1: فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون
0: جا او بتانی که بتمابون لخدا نزیچان بخنوا و لکاتی تنگانه دا فریایان بکوون دبا فریایان بکوتنایا بلکو هر لیان ون بونو آسواریان نما او بو دروکیانو اوش بو که هلیان دبست که گوایا ام بتانا بویا دپرستن تا لخدا نزیچان بکنوا فریایان بکوون.

یادی وش بکه کاتیک ایما دسته یک جنمان لادای لای تو تا جوه لقرآن بگرن او سا آماده بونو با یکتریان ود جوه بگرنو بیدنگ بن کاتیک قرآن خوین نکت توابو جنکان گران و بونو هوزو قومکیانو دستیان کرد با آگادار کرن و بان کردن یان بو پیر روی کردنی ام آینن ویه

جاوی پیشوازی لبن خوازی خدا ناکات او ونبید لده صلاتی خدا لم سر زویده درباز ببیتو خدا دستو سان بکات کسی جناتواند جگل لخدا رزگاری بکاتو پشتیوانی لی بکات اوانا لگم رایو سر لشیوه ویچی زور آشکرادان.

0: براستی او خدایی که آسمان کانو زوی دروس کرد و لدروس کردنیشان ده هیچ ماندو نبوا توانینی مردوکان زندو بکاتوا بله بگمان او ذاتا بسر هم مشتک داد صلاتی هیا
1: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
0: روجيك ديت كافرو خدانا ناسان دو زخيان نشان دريتو بيان دو تريد استادلين چي اما ايتر حق حقيقة راستقين النية همو بيك دنگ دلين بله سوين بپروردگار من راست و حقا بلام او سوين خوارنو دان پیدانانا تازه بسودا بايا خدا دا فرمويت مادام وايا سزاو اشکن زيناو آگر بتيجن لسر انزامي ببروايو كافر بونتان دا

0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم.
0: اوانه به بروابونو برهلستی ریبازی خدایان کرد، اوانه خدا کارو کرد و کان یعنی ونو پوچ کردو توا تناند تاککانیشیان به پاداشتا چون که مبستیان خدا نبوا.

اوانشی باوریان هنا و کارو کرده و چاک کانیان انجام دا و باوریان باو قرآن هب و کبو محمد دا بزن راوا هر اویش راست و للاین پروردگاریان و اوان خدا چاو پوشی کردوا لهم و گناه کانیان تاکشی رواندوا لدلو درونیان داو بوتونیان ریکو پیک کردوا.

0: لهم
1: اواش بهوی اووی چون که براستی اوانی که به باور بون شوینی ناراستی کوت بون بگمان اوانشی باوریان هنو و مسلمان بون شوینی حق و راستی کوتون کللاین پروردگار و هاتوا ابو شوی خدا نمونه او دو کومل رون دکاتوا بو خلچی تا فریای خویان بکون

آیا او کسی که للاین پروردگاری و بلگو نشانی رونی پیگیشت وو باوری دامزراوی پیتی و لسری دروات وکو او کسوایا که کارو کردوی ناشرین و نادرستی لبرچاو رازن رابطوا او جور کسانا شوینو ویستو آرزوی ناپختی خویان کوتون.

وینه و بهشتی که بلین دراو بدرید بخدا ناسو پارس کاران امه یا چنده ها روباری لآوی سازگارو تامو نگور راوی تیدایا هروها چنده ها روباری شیر که تامی تیگ نچوا هروها چنده ها روبار لشرابی تام خوش و بون خوش که لخوار نوی بیزار نابنو لبرچاویان ناکوید بو اوانه دی خونوا چنده ها روبار لهنجوینی پالفتو بیگرد هروها بویان هیا لو بهشته دا لهمو جور برو بومو میوه چی جوانو بتامو بون خوش هاو کاد لگل لی خوش بونو خوش ویستی پروردگاریان دا آیا و بختورانا وکو او کسانوان کلنو آگری دو زغدا نمرنو آوی لکل دکرید بگرویان دا کری خولکانیان پارچه پارچه و توی دکات.

ایا اوانه چاوری چی دکن جگل لقیامت کلنا کاو یخیان پی بگرید چون که براستی هندگلا نشانکانی درکوتوه که یچگ لوانه روانه کردنی دو همین پیغمبره جاو کاتا کبر پا بید بیر کردنو و آموشگاریان چه سودی چی دبید؟

ای انسان دی کواتت چاک بزانو دلنیابت جگل لخدا هیچ خدا یچی تر نیا دوائی لی خوش بونی گناه بو خوتو ایمانداران لپیاوانو آفرتان هر لو بکو دلنیابت که خدا دزانید لروش دا بچی و خریکنو لشویش دا لچوی دا حوینو و آرام دگرن یا خود دزانید چی دکن لدنیا دو در انجام کشی لقیامت دا چونه.

0: عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم
1: هندگ لا ایمان داران دلین خوزگا سورتیک درباره جنگ دجی کافران دهات خواروا کچی کاتیک که سورتیک برونی دادا بزیتو باسی جنجی تیدایا او دبینیت اوانی لدلیان دان نخوشی باور لاوازی و دور روی هیا چاویان ابلغ دبید سیر دکن وکو کسیک لسر مرگ دا بهوشی بسر دهات بید جا باشتر وابو که جوی رایل بونای و قصی جوانو بجیان بکردایا جا کاتی کارگیشت قایمی و جنگ برپابو اگر لگل خدا دا راز بونایا او چاک تر بو بویان
0: فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدو فی الارض و تقطعو ارحامکم
1: ایا ایو بتمان اگر لغزا پشت حل بکن یا خود دسلات تان کوت دست توی آجاو فساد و تاوان لزویدا بچن نو هرچی پیوندی خزمایتیش هیا بی پچرن نو لناوی برن
0: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم
1: او جورا كسان اوانا كخدا نفريني لي كردونو كري كردونو چوراي هنا وبسر چاوياندا راست يكان نابينا
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
1: ایا او بوچی اوانه ورد بینی لقرآن دا ناکن و جوی بو ناگرن یا اویا دلکان لآسی راستی دا قفل دراوه

براستی اوانی پاش گس بونه و برو دوا گرانه و دوی اوی ریگه هدایت و ایمانیان بو درکوت بو اوان الشیطان بفیلو تلک تماداری کرد بون به هیوای تمن دریجی و خوشگزرانیش فریوی دابون.

0: براستی اوانی که بباورنو ریگل لبلاو کرنوی پیامی خدا دگرنو دجایتی ریبازی پیغمبر دکن دوی اوی ریبازی هدایتو راستیان بو رون بوتوا اوانا هر جیز ناتوانن زیان با خدا و آینی خدا بگینن خدای گورش لآین ده چین نزیگ دا همو کارو کرده و پیلالیان پو چل دکاتوا
1: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم
0: أيو كساني إيمانو باورتان هناوا جرالي فرماني خداو فرماني پیغمبر بن كارو كردو تشاكا كانتان بوچو بين رغمكن بروپا مايو خوبزل زانينو پشمان بونا ولا خيرو منت كردنو هتا دواي

0: لكم
1: براستي جاني دنيا تنها بريتي اللياري وقميشي تمن كوتا جا اگر باور بهن نو پاریس کاربن او خدا بچاچی پاداشتان داداتوا خداش و نبید داوای بخشینی همو سامانتان لبکات
0: ای یسألکموها فیحفکم تبخلو و یخرج اضغانکم
1: خو اگر خدا داوای بخشینی همو سامانتان لبکاتو ارکی چی گران بخات سرتان او رزیلو برچاو تنگ دبن همو رقوکین یکتان دردخات
0: ها

0: تا خدا لهمو گناها کانی را بردو آین دشت خوش ببیتو بخشین کانی لسر تاو بکاتو بدخات سر ریگی راستو دروست
1: و ینصرک الله نصرا عزیزا
0: تا بو بونه ایوه خدا سرکوتنی چی بهیز و بالات پی ببخشید.

0: هر او خدای خوی آرامی و همنی دابزان دوتا سر دلی ایمان داران با اوی که ایمانیان دامز راو ترو پتو تر بکاد سر رای ایمانداری و خدا ناسیان ایمانیان زیاد ببید بگو من هرچی سربازانی آسمانکان و زوی هیا هر خدا خوی خاونیانا همیشو بردوام خدای گوره زانای به هم مشتیکو دانای لهمو کارک دا
1: لیود

امش هموی بو اوی تا ایمان داران لپیاوان و لآفرتان بخاتن ناو بهشتی کوا کچندها روبار بجر درختو ببردم کوشکو تلارکانی دا درواد هاوری لگل جیانی نمریدا هر وهاب و اوی که تاو پوشی لحلو گناه کانیان بکاتو ام بلین للاین خداوا دست کوتو سرفرازی چی زور گورو بیس نورا بو ایمان داران

0: لولا شوا آزار و اشکن جای دور رو مشرک کان چه پیوانیان چه آفرتانیان بداد اوانی که تیک را گمانی خرابیان در باره خدا هیا او گمان خرابیان هر بو خویان دگره توا اوان خدا نفرینی لیه کردون و دوزخی بو آماده کردون آی که سر انجامی چی یک جار سخت و سامناکا
1: وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما
0: هرچی سربازان هي لآسمان كانوا زويدا هر خدا خوي خاونيانو لجير فرماني اودان هميشو بردوام او خدايا بالا دستو دانايا
1: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
0: اما تو من روانه کردوا ای محمد کشایتو مجددرو با آگاه نربید با گروی آدمی زاد.

اوی ایوه باور بهینن بخداو پیغمبر کیو پشتیوانی لپیغمبر بکنو ریزی شایستی خوی لیه بگرنو تسبیحاتو ستایشی خدا بکن لبر بیانو عصران دا

اواني پیمان ددن بتو اي محمد لراستي دا هر پیمان بخدا ددن دستی پیروزو بتوانای خدا لسر دستیانویا بپش جیریو یارمتی جا اوی پیمانکا بشچینیتو لی پاش گز ببیتوا او لسر خوی دکویت اوشی که پیمانکا دبات سرو پاش گز نابیتوا لی خدای بالا دست اجرو پاداشتی گوری پیدا بخشید.

الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا يا

الصلاة والسلام عليك عليك يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه
1: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

ای خداوند به حقی بی نظیریت، به حقی پادشاهی و بی وزیریت، به ذاتی پاکی بی و نو مثالت، به علم و قدرت و جاه و جلالت، به حقی سوره الحمد و اخلاص، هر لفاتحه تا سورتی ناس، بمال کعبه و بیت المقدس، روحی انبیا و هرچی تیا هست، بحقی قلب جیری رهبرانت، محمد خاتمی پیغمبرانت، با ایمانی اوانی خاصی ناسن، با چاکانک که زور چاک تو اناسن، با امیدی دلانی پر لئیمان، با شرمی شرمسارانی پشیمان، با وانی دینسی برت بروی سور، بواني راد وستن ملك سودور، بواني قائم الليل ببيخو، بواني صائم الدهر هتاشو، بتاوي پر فرميشي صغيران، بروي زردو هناسي ساردي پيران، بنا موي أسيرو خوف ترسي، بكم روي غريبي روت برسي، بواني پير دليانو منالن، بواني زور منالو أهل حالن، بواني خد ديان ناسي ودزاني لقليانا حتى لطفي نهاني، فلي هوري كرم تيلي دبيكم، فلي رحمة بدا سرجم العالم، زوي وزاري عبادت وشكديرة، فلي هوري رحمتي بوبنيرة، بخوره رجنیشی لی بباره، تمو جنجی گناهی لی بتاره.

بو هر شوی کی تاریک ترایک بو هر دلی کی تینو ایمانک لیر پیکا و تیشک دخین سر به هجوان کانی جیان سرای ایمان روشنایی یک بو امرو امید یک بو دهاتو شاکار یک بو قیامت برنامه سرای ایمان آماده کردن و پیشکش کردنی ماموستا رسول مینا برنامه سرای ایمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله رحمة للعالمين. إيمان داران خوش وستكان السلام ورحمة وبركاته پروردگارتان لسربت لألقيك تري برنامج چرا إيمان دا لخزمتان داد بين. أم باسيا دمويت چند خالك خوشي هنرن بو دلو درون باس بكين. آية دلو درون إيمان دار بچه دل خوش ده بیو، بچه کیف خوش ده بیو، بچه آسودهی بود روز ده بی. یکی لوحو کارانی برای زکانم بریتیه چاکه کردن لگل خلق. کاتک بندیک چاکه لگل کسیک دکاد ببیم بستو مرامی که مادی و بیم نت کردن و آزردن تنها و تنها لبر خداو هستو شعور ایمانی و مروف دوستی و گیانی برایتی پالی پیودنید بگو من ام کار لای خدا زور گوریا پاداشتی داده تو و دلی خوش دکاد. چونکه کسی که بزایی به بندکانی خدا دا بجولید او خدای مهربان بزایی و سوزی بوی دا جولید و درگای رحمتی لیدکاتوا. وکو پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام دا فرمید انما یرحم الله من عباده الرحماء، رواه البخاری. و تا خدا رحم بو بندانه دکات که برحم و بزایین بو بندکانی خدا. یعن او تا لفرموده که دیکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمید من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، رواه مسلم. واتا هر کس لخمي پیداوستي براكي دابد او خدا پیداوستي و داخوازي كاني بو جبجه دكات. اگر كارك بو کسك آسان بكيتو هاو كاري بكيتو بتواند دلي بجورك لجوركان خوش بكيت او بيگو من خدا كاركان بو آسان دكات، دلت خوش دكات لدنيا و دواروش دا وقت فرميت من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، رواه مسلم. هر کس كارك آسان بكاد بو كسك كلا گرفتو كيشو نارحتي دايا او خواه كاري لسر آسان دكاد لدنيا دو عروج دا. ويا هر کسك حلو عيبو ناتواوي كسك دا پوشتو بلاوي نكاتوا او خدا ناتواوي عيبكاني بو دادا پوشت لدنيا دو عروج دا. وكو پیغمبر من دا فرمي عليه الصلاة والسلام ومن ستر على مسلم في الدنيا ستره الله عليه في الدنيا والآخرة. هر كسك عيب عاري مسلمانك دا پوشت اوا خدا عيب عارو نهين يكاني او دا پوشت لدنيا دو عروش دا. فنا دا قرن بخواي قورا كأمرو براستي خلقانك كبحساب أهل إيمانو إسلامو نويجو جماعتو جمعانو روجون كتي دمي خويان دستي خويان وقلمي خويان لا عیب دار کردنی خلق و ناشرین کردنی خلق و تشیر و نوزراندن و تانه و تشلیدان و هلمالین عیب و عاری خلق دست ناپارزن زمان یا ناپارزن که براستی او پیچوانهی فرموده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم. بیگو من هر کسک اگر عیب و عاری خلق دان پوش خواه گوره عیب و عاری او کسی لروج قیامت دا حل دماله که یوم تبل السرائر پنا بخواه گوره دا گرم بوی ایمان داران و خوش ویست روج ووانان گرین گ فرمایش جوانکانی پیغمبری نازار من لجیان من دا رنگ داتوا. امام ابن قیم رحمتی خواهی گوری لبید فرمی من رفق بعبادت الله رفق الله به ومن رحمهم رحمه ومن احسن الیهم احسن الیه فالله تعالی لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه. و تا هر کس لقلب اندکان خدا دا نرمونیان بید او خداش لقل دا نرمونیان دا بید. هر کس ببزیو بسوز بید رحمیان پی بکاد او خدا برحمو بسوز دبید بویو رحمی پی دکاد. هر کس چاکیان لگل داب کاد او خدا چاکی لگل داد کاد. معملی خدا لگل بندکی وک معملی بنده لگل بنده و درس کراوکانی خدا. بنده ایمان دار بچاک کردن و احسانکانی دگات مقام که خدا خوشی بویتو لای بندکانیشی خوشویز بید. وکو اخوای گوره بو خوی دفرمید ان الله يحب المحسنين، يعني واتا براستي خدا چاكا كاراني خوش دبت. لسر اما چيروكي راستقينة هيا كدلين گنجيكي بازرگان روجيك بانخوازيك ناونشانو داخوازي جماري كم اندامي بود دبات كزور پيوستيان بعرباني كاربائية او بازرگانا گنجال بلين داد پازه دانيان بو بكرت بانخوازكش همويان كودكاتو مراسم یکم بارک دخاتو خیر خوازه گنجکش بانگ دکات تا بچاوی خوی دلخوشی کم اندامکان ببینید. لدوای کتایی مراسمکا یکی لکم اندامان سوار عربانکی دبیتو دچیت پال خیر خوازه کو پی دلید باوینه کت لگل بگرم.
هميشه سيري بكمو دعاي خيرت بو بكمو بلم خدايا او خير خوازه دلي مني خوش كرت خدايا توش لدنيا و دواروش دا دلي خوش بكا خير خوازه كتشا وكاني پر دبد لفرميسكو دليد لهمو تمنم دا بقدر استا هستم بدل خوشي نكردوا كواتا خوش ويستا كانم زانا چاكا كردن لقل خلقا براستي دل خوشيو آراميو اغجن يك بو انسان دروز دكا كوا بهش تيكي تر زحمت بوشي ويا انسان آسودهي بو بختوري بو دروز ببيت ويا چاكا كردن لقل خلق هوكار بو دل خوشبوني انسان يكي كتر لويا تادتواني خمو همو شكستكاني رابردود لبير بكا مگر تنها بو سودبينين وخو پاراسن بكاري بيانيت هر لرابردودا مجي كاتيك كخميك هميك شكستيك لرابردودا توشت هاتوا هر بيري لمكوا إلا بو سودو عبرت نبيت بو خو پاراسن لوي كجاركي ديكا نكبينا أو شكستانوان گرينجا بلام ناواتاتو هل لرابردودا ببيو لغالي داب جي چونك اوات زياتر براسي دلد ناخوش دكا بلکو هميشه بهيواو قشبينيه و بودا هاتو بروانا چونك او رويش ناگره توا داتواني سود لشكستکان ور بگرد نگ آزارکان بياد بهيني توا و زندو يام كي توا چونك اگر وات کرد هیز ناگورد بلکو تنارق و طولو آزار و قلق و دلتنگي بخود دبخشید پشنگي سرور من محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام دفرميه احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم دفرمي في غنبري نازار ما صلى الله عليه وسلم سور مكربة لسر أويكالك سودت بقيند بدور برد فش بخدا ببستا داوا يرمتي ليبكا جا اگر شتیکت وجبو نکی بلی اگر وام بکردای آوا آوا دبو بلکو بلی خدا وستی واب تقدیر و نقشه خدا وابو چونکه وشی لو یعنی اگر بلی اگر وام کتب وانه دبو اگر وام نکتب وانه دبو او اگر انا درگاه شیطان لسد دل دکاتوا او رویشت رویشت خو خری کردن و حسرت کشان لسری بیجگل آزار و دلپنگی هیچ انجامی نیه چند گرینگه بتوانید رابردوی تالو پر لناسورد تی پرینید خودو کارکاند بخدا بسپیریتو بگشبینی و هوا و امیدی خیره و با داهاتو جیانت بروانید یکی که تل لو خالانه که دل انسان خوش دکه بر زکانم خوش ویستکان همیشه هول بده سرقال بید بکارکی سودبخش هرگز نکه خود ببا تالی و ببکاری بیالیتو چون که بطالی گورترین دردو کشه یا کتوشی مروف دبیتو توشی چندها گیرو گرفتو کشی درونی دکاتو درگای قلق و بهیوائی لیدکاتو لوانه توشی چندها کاری بدو هاوری خراب و رفتار و سلوکی ناپسندی بکات زور گرینگا ایماندار همیشه سرقالی کاریک زانستیک فیربونیک خولیک سردانی کردنی ورزش آشتوائی هر یکیگ لوانه هرشتیک که سودبخش و دلی خوش دکات بخوتو دورو برد یعنی اوا سرقال بی بوشتانه و پیشینان اونده با تعلیان بلا و خراب بوا و تویانا شل با تعلی باشتره. با تای بدل استعداد درگاکان فساد و خرابکاری همیشه والا و احسانن. بگو من شر هر خرابه. بلا هم که دلی دست با تعلی یعنی زیادتر درگای شر لیدکاتوا. بایا خود بکاری سود بخش و خریک که. مروف لبا تعلی در دورنیه لدواجه در خوی لجگه و شوینه که زور خراب و مترسی در دا ببینه توا. توشی کارساتی نخوازراو نشیاو بکاتوا امانه که بشوی کارساتی نخوازراو نشیاو بکاتوا امانه که بشوی که گشتی گرینگه بزنین کامل شد بو آسوده

دانكي غروك دلو داروني اوكريو سكينتي ليدبرت لازارنا ارامدا دتليتوا هيش تك دلخوشي ناكاد بو يزور جار امانه پنادا بن بر ماده كحولي هوش بركان بو ساتك حوانو بو خو مسكردن لو حالو باري كجاني ليتال كردون اخو روحي ناخو روحي هراسان كردون كدبي ايماندار بزانه اوش تانا هموي هو كارن بووي كا براستي انسان دور كويتوا لا خوش يكان واتا وقت انسان اگر مي خوارده و كحولي خوارده و شتي مستي خوارده و بوي دردكي سوك نابه بوي ناخكي خاوين و جوان نابه نابه تا هو كاري اوي كا لو نارحتي و كخمو پجاري كتي دايتي رزگاري ببه بلکو ما پیچوانه و اگر انسان بيوه دروني آسو دبه دبه همیشه لخير و لخوشي و لچاكه دابه لحسان و لچاكه كاريب دابه لقل خلقه و هر وها لقل خواده بيني خوش به و پیواندي خوش به علا بذكر الله تطمئن القلوب بيگو من دلکان با یاد خدا و بذكر خدا و با خوشوستي با خدا و هر وها جيبجي کردين فرمانکان خدا و دور كوتنوه لأوشتاني كخوا نهي لكدو قدغي کردوا و هل همان كده چاكه کردن لقل خلقه و همیشه انسان با سرقال کاری خیر و چاکه به نسین و بخوین نوی باش خریق به و لگل هاوره و رفیقی چاک و باش دا جان کد او دبیت هو کاری اوی که دلو درون و ناخی همیشه خوشی تیدا به و ناخی آسوده به و دلی خوش به که امرو براستی زور محتاج و آتاجین بوی که و جو یک بخو من دروس کین کش یک بخو من دروس کین که ناخ من همیشه لخوشی دا به دل من خوش بید آسوده بید که وکو باس من کرد اویش باوی دبید بطاعت و گرالی با فرمانکانی خدا بچاک کردن لگل خلقا باوی کوا لخم و پجارکانی رابردو دا جیان نکین باوی کوا خوما سرقال کن بکاری خیر و چاکا باوی کوا هاوریتی و رفیقی کسی باش بین اوانه هموی وکارن باوی کوا دلو درون و ناخی که باشو هر وها آسوده و دلخوشی من لگل دابیتو ببیت هاور و رفیق منو لی من جیان بیتوا داوکارم لخوای پروردگار که همو من یارمتی بده دست من پیو بگره ریرونی من که رینی من نشانده برچاو من روشن که و با اوی که جوانترین جیام کین و باشترین جیام کین و خوانترین جیام کین با اوی با پاکی و با درستی جیانی که سربرزانه و روسورانه لم سرزویه کمور کرته ده لم سرزویه که پینجو دو روشی تیده دمینی نوا با آسودهی و با دلخوشی جیام کینو و لقبر قیامتش منده بشیوه یک بیت کوا جی رضامندی پروردگار بیو و آسوده و دلخوشی حتی حتی بهشت بدست بهنینو و قبر و قیامت ما روشن و روناک بیت داوکارم لخوای پروردگار که یارمتی من دابو اوی باشترین جیان کین و جوانترین جیان کین و پاکترین جیان کین و همیشه لخوشی و شادی دابین و دلنی همو لایک من خوای گوره آسوده و که بختور که دلخوش من که و سرتای جانی کی قیامتی هتا هتا ایمان پر به لخوشی و لشادی و کتای تمنش من پر به لخیر و لچاک و چاک کاری بوشی ویا لو القیش دا کتای من با بابتکه هنه کچن هو کارک دبه تمایی هو دلخوشی و آسودهی و امیدی اوی همولک استفاده ما لیب کینو و جی رزامندی پروردگار به و جی سود و کلکی ایوی برزو خوشویستیش به و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: يعملون.
1: برنامه شرح راوي نواجوانتي نكاني خواي گورو پروردگار. لم برنامه دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لا نواجوانتي نكاني خواي گورو پروردگار شرح راوي دكا. برنامه نواجوانتي نكاني خواي گورو پروردگار.
2: بناوی خوای بخشنده مهربان سپاس و ستایش بو خوای پروردگار جهان لسر نعمت اسلام و ایمان هزاران صلوات و سلام لسر جانی پاشی پیغمبر من لسر یاران و شوین کوتوان بگشتی تا دگات سر خومان سلام لی ایوی برس جوی گران و بی سرانی برنامه لسعی ناو جوانکان جاری چی تری شاتی نو خزمتان بو اوي لسعينا و پيروزكاني الله جل جلاله بتواني لخزمتان دابينو بو اوي زياتر و بچين خزمت يشي لنا وكان بو اوي زياتر خداي خومان بناسي تا زياتر خوش من ببي حتى زياتر الله بناسي جل جلاله زياتر خوشت دبي حتى زياتر خوشت ببي زياتر اطاعي دكي اميدت پيدا بي حتى خواب ناسي ام زاد زانی غیری خواله چو گم رای یک دان لچه زلالت یک دان بوی زور پیویسته ایما زیادر و زورتر ذاتی الله بناسین جل جلاله لخزمتان دا لما القیده لخزمت دو ناوی پیروس اللطیف الخبیر که او دو ناوی لیگ نزیکنو پیک و هاتون بزوری اللطیف واتا بسوز و شارزا اللطیف واتا بسوز شارزا ها لای خوامان دلائی کسی لطفی هبو ولله المثل الأعلى لطفي هبو لطفي خواي قورش بيسنورة سوزي خواي قورش بيسنورة لطف خبير يعني شعر الزا طبعا لطيف حود جار لقرآن ده هاتوا اللطيف بوية ده بي اما بزانين ما يشك لنا وكاني الله جل جلاله اللطيف واتكسيشي بسوز بلطف لطفي خواش بو بندكاني بابزاني چند زورة الخبير خبير واتا ايك بيجل خبيرة يعني وردبين او كسيك اقادار باهمو نهيني كان باهمو شعرا وكان دزاني اقادار بويا لسعينا وجوانا كان براسي ببابا مسلمان ببابا خاون روشتي جوان لسوزو رحمتو نرمونيان بلطفو اميدي خواي مهربان خواهی گوره لطیفه بسوز لگل من جی خویتی که ایمش بسوز بین لگل یکتر بو خو من خواهی گوره فرمویتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم سوره یوسف آیات 100 خواهی پروردگار ده فرمان پروردگاری من لطیفه الله بسوزه او امیده ای سیدنا یعقوب و هر واسه سیدنا یوسف سلام اخوان سر بیت هیام بو پروردگاری من لطیفه بسوزه بلطفه بو هر کس یک بیه وی لمن یشا ان ربی لطیف لمن یشا بو هر شت یک بیه وی انه هو العلیم الحکیم هر خدا علیم آگادار حچیم کار بجه براسی پروردگار مهربانا برام بر اوی که دیوید بیکد اوی که بیوید دروی علی دکاتوا آگای لیانا چاو دیریان دکات حافظ رازق رقیب خبیر بله خواد فرمی الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر لسوره ملک آیات شوارده ای نازنن مگر اوی که خوای گوره بخوای دروس کرد و هموشتی که دروس کردوا هر اوج لطيف وخبيرة بس وزو أعقادارة اللطيف الخبير وتعليل ده بيك وهاتون اللطيف الخبير أما بي هادو شان كبيك وهاتون لبينش آيات ده لبينش شون ده بيك وهاتون شون كسد بكسد وتري شعر زاو بأعقا شعر زاو بأعقا غير خبري نبي طبعا وردبين نابي كخبري هبو وردبين باشتكان أعقادارة بويا ولله المثل الأعلى بو الله شارزایا بسوزا آگادار ورد بینا جل جلالو باش اما زانی من لخزمت ناوی اللطیف بزانین او معنا کمان زانی لخزمت آتا کان جابوین انجا بزانین کاریگری امنا و پیروزا لسر بندکانی شوینواری امنا و پیروزا یکم خوای گوره سرپرشتی بندکانی دکات تماشا دکی یخرجهم من الظلمات الى النور خوای گوره بندکانی لتاریکای کان و دردینی برو ناچی ایمان لتاریکای کانی کفر و جهل و نزانی و شرک و دریان دینی برو ناچی ایمان اما لطفی خوایا لقل بندکانی و دریان دینی من المعاصی الى الطاعة لخرابه و بوت جرائلی اما همو لطفی خوایا اما یک بویا دبی اما همه هول دین که فرمان بچاکب کینو هرشتی خراب و حرام بو بیکتری بلین لی دور با دبی اما جو کاریگری لسر اما هبید پاشان خوای گوره لطفی کردو و رحم ببندکانی دکاد که جوی رایلی خواه و پیغمبر بکن بجوی نفس و شیطان نکن سیام رزقیان داد بپی علمی خوی بپی مصلحت بپی حکمتی خوی که خوی دزانه همو لطفی خواه که رزق داد شوارم تاقیان دکاتوا تا بگن با نعمتکانی خدا تاقیان دکاتوا تا بگن با نعمتکانی خدا پنجم رزق حلال یان داداته معلوم نالیان پیدا دا لساغی همو لطفی خواه هناسه که منو تو ایدین همو لطفی خواه بوی لطفی خواه سوزی خواه کرمی خواه لگل ایم گل گل زوره ایم قد تواوی ناکین بوی دا بدای مصباسی الله بکن جل جلاله بله عزیزه کانم لطفی خواه للطفی خواه اوی کوا بندکان تاقیده کاتوا بندکان تاقیده کاتوا چون که ببزانین که یه مکاتی که لخزمت او نوا پیروزانه داین ده ببزانین که او نوا پیروزانه بنماین هیا ارکان الایمانی بالاسماء الحسنا ثلاثتون بنماکانی بیرو باور هینان به نوا پیروزکان سیانه یکم الایمان بالاسم ده به ایمه برامن بو نوا هبید مثلا ناوی اللطیف ایمان من پیه که خواه بسوزه ناوی الخبیر ایمان من پیه خواه گوره خبیره وردبینش آگاداره بنهینی کن با همو شعره و کن با عشقره کن خواه گوره لطیفه باشه ایمان من پیه پاشن و بیما دل علیه و بوی که او ناوی دلالت دکات سرچی ایسا ناوی اللطیف که لخزمتی داین دلالت دکات سر لطف و سوزی خواه مهربان ناوی الخبیر دلالت دکات سر خبرو شاب آگایی بیس نورو آگاداری خواهی گوره لهموش تکان لهینیو شعراو کان و بما تعلق به من الآثار و ایمانش ما باوها بید که ام ناوا شوینوار بجه دیاله که خواهی گوره بلطفا لطفی خواهی گوره بیس نوره ده به ایمش لگل یکتر ده سوز و لطف من هبید بلا همی ایم سنور داره مثلا تو ایمانت به وحی که خوای گوره غفوره باش او نه خوای او غفور ولی خوش بو زو کواتا ایمانش به وحی ذو مغفره خاونی لی خوش بونه خوا غفوره و خاونی لی خوش بونه و او کاتا اسارکی انه یغفر لمن یشاء چی بیو خوای لی خوش بیت خوای گوره لطیفه بسوزه کواتا خاونی لطفه خاونی سوزه هر کسی بیوه سوزی خوی بازیاتر دکد لبرا و خوای گوره تاقی من دکد و لهموش تکن ده و لطفیه لگل من لگل تاقیر نو کشتا چون که فا اینما العسری یسرا لگل نخوشی کن خوشیه بوی اما شوینواری لطفی خواه بسر منو اوی کواه اما خواه من زور خوش دوه و دزانیم با لطف برانبر بندکانی و چاککانی یک بده تا یک به حوستا و خراب کانش یک به یکا ایلو لطف لوزات بوچوی شاکی یک کی یک بده تا یک به حوصله شاک پاداش داده تو خراب یک کی یک خراب او یک سزاد داده ای سبحان الله لام همو لطف خوای گوره لگر میکرد و جاب های آونا و پیروز و بلکان آرام دبن چون که دلی خدا یک و درجه هزار ای اونی خوای گوره فرمونیتی قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بيان بلي أي بند كانم أي أواني كوا زور خوان غناها بار كردوا زور تاوانيان كردوا زيادة رويان كردوا لغناها بتاوانا لا تقنطوا من رحمة الله نا أميد مبن لرحمة إخوة بي أميد مبن إن الله يغفر الذنوب جميعا خواي قول الله مغناها كان خوش لبي بمرجيك إنسان شريشي بو خواه قرار نداو براسي توبب كي شريشي بو قرار ندي أو وعدي خوايا لها مغناها كان خوش لبي إنه هو الغفور الرحيم هر أو خدايا غفور رحيم زور لي خوش بوا زور ببزيا چونك لطيفة زور بسوزا زور بسوزا بويا دائما دبي إما أومان لبرتاو بي و مسلمان او كاتا زيادة پشت بخواه دا بسته چونك خوالوت في زورا تورو لخوابه خواي قورا روي لتويا تو اگر بروشتيني آسائي برو لاي خواب روي خواي قورا بهارو ولا برو لاي تو دي بو عظمتي خوي بو منيش ضعيفو تاوان بار هو كاركي اوه ايماش دبي بلطف بين بروحم بين لغال يكتر كخواي قورا لغال ايما بروحما او تا سيدنا يوسف سلامي خواي لسر بي كاتيكا دبيني سيدنا يوسف سلامي خواي لسر بي سرنز بدا هر لسائي ناوي اللطيفة واتا گوريني كارو باركان خواي قورا بلطفي خوي كارو باركان دا گوري رحم دكا سرنز بدن كاتي يوسف عليه السلام هاتا مصر عبد بندبو بلام خواي تعالى كردي بباشاو دا صلاة دارو خاواني مصر اگر بزبري چكو هز بوايا پي اسو زوري پي اسو و پي اسو بوشي كنترول نكرابا بلام بپشت بستن بزاتي الله جل جلاله با اميدو لطفي خدا سركوت كواتا با اميد مبا نا اميد مبا نا خوشي خوشي بدواويا بگر خوشي لگلدايا خوش من نازانین امید و هیوا بون با الله چنده کارکان من بوده گاره تو چنده کارکان من آسانده کد خوش من لجیان من در بینیو منم خلکان یک روشگار قاچاق بون دوائی بون با گوره و سروک و حکمت و در سلات در کاری خواه گوره ایشی خواه و عقل عبدان لیک دوره گرنگ اوه ایمه براستی با خواه بسلحین دلنیابن که خواهی گوره لطفی زوره بو چون که رحمی زوره و رحمتی وسیعت کل شی رحمتی خواهی گوره دفرمه واتا مهرو بزیم هین دفراوانه هم مشتی چی گرتو توا لفراوانی ده ده کوابه اومو لطفی هبه براسی ام پیامه خوره چی روح برسی کانه بینای نابینا کانه هیزی دست به هیزه کانه خسنگری پی لکار کوتو کانه و کار خری بیره وستاو کانه پا کروی دل پر لخم کانه هاولی بی هاولانه اوی که ایمه نا امید نبین نا امید مبا لطفی خواه زوره هرچنده ام آیت پیروزه لسری بنوسرید هشتا کمه چکه خواه پروردگار اوی کلم آیت پیروزه دا پیمانده فرمید اوی لم نوا پیروزه دا پیمانده فرمید زور بنرمه زور ببزعیه زور مهربانه لا تقنطوا من رحمت الله بوی خلشینا الله یک اونده لطفی هبه سوزی هبه کرمی هبه توش نا امید مبن رحمتی خوا اگر دلک یقینی خوشویستی خواهی تیدانه بید نا تواند لم شاکار جوانی خواه جان تی بگاد چونکه ام لطفا ام آیتا پیروزا معجزه که لمعجزه کانی خواهی پروردگار او آسا اشیتا جیر همو درخته پلو پو گلاو گلو برو تو دروز دکد جگه لوش لبلندگوی آسمانه کانه و دیدا بجوی روح کان منده جاری چیتر دیان حوینه تا و باوی که دفرمید لطواوی خراپه کاری کان تان خوش دبم بمرجک شریشی بو خرار ندهین با مرجک توبی راسقین بکین لبرانبری تنها یک وشه ده لدوائی کار خراپکان اویش اوی پشیمانیه توبه کردنه با دلسوزی لو خراپانی که کردو مانه لکاتی تاریشی روشگار و شوکان و روشکان ده هر اوش نه بلکو مهربان اونده بر رحمه اونده بلطف سبحان الله لگل بندکانی اونده زور بر رحمه که هر ناتواند باسی دیو بکرد چون که لطفکی اونده فراوانه سوزکی اونده فراوانه اونده قشنگه که تواوی بوارکان جیان مانی گرتو تو هر بویا هر کاتیگ ایما لشاکاری ام معجزه پروردگار تیه بگین لناوی اللطیف تیه بگین ایتر بهیوا نابین ایتر اوانی که بهیوا بون اوانی که نا امیدن بابزان یچه لناو پیروزکانی ذاتی الله اللطیف و تزور بسوزا زور بالرحمة وهروها آقادار الحال هموان بوية با إيماش دقال يكتر بلطف بين بروحهم بين أقل لقال يكتر بروحهم بين خوار رحمان بيدكات لقال يكتر بنرمونيان بين لسرخو بين شاكا كار بين شكا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله رواه البخاري واتخوا إيقورا نرمونيانو حزي ليه نرمونياني لحموش تكدا حبيت ها خواه گوره نرمونیانه لگل من لطف ما لطفیه بسوزه ام شر رو خراپه ایم خواله من خوش ده بید اگر توبه بکین شرش بو قرار ندهین دی با ایمش لگل یکتر نرمونیان بین هیو آش بین لسر خو بین چون که براسی ایم تو رین ایم کل رقی عنادی منزوره لسر چشی بسید حال دسین تو را ده بین پنامار ده دین نابه با لسر خو بین چون که خواه گوره حزیلیه همو له کارکان منده نرمونیانو لسر خو بین لکوت عیدا لخواهی جورا دپارین و دلنیا ربی خواه به خاطری نواجوان کانو صفات برز کاند عفو مان کی لیمان خوش بی خواه به خاطری نوی اللطیفت یا ربی خواه لطف کی لقلمان بسوز بی لقلمان زیاتر خواه توبه مان لی قبول کی و مان لب کی کوا توبه کینو و بدور بی لشیرک بیدعت خرافه یا ربی خواه رحمان پیب کی عاقبتی هملاک مان بخیر بجر یا رب العالمین يا أرحم الراحمين خواهي بحانا من هر بولاي تويا خواهي بخاطري ناوي بيروزي الرحمن الرحيمت رحمان بيبكي بخاطري ناوي الغفار الغفور لمن خوش بي بخاطري ناوي العفو عفو مان بكي بخاطري ناوي الفتاح درو مان ليبكي و بخاطري ناوي الرزاق رزق مان بي بخاطري ناوي السلام اشتيو سلامتي مان بسر دعب باريني بخاطري ناوي الصبور صبر و آرامي مان بيتي بخاطري ناوي المنتقم طول الاسلام كاران بستيني بخاطري ناوي المذل دجمنان زليل كي بخاطري ناوي المعز شكو عزت بجري و بمان بخاطري ناوي المتكبر بدور مان كي للود برزي و لخو بزلزاني بخاطري ناوي الهادي خواهي دعات مام دي بخاطري ناوي اللطيف لطف مان لقلبكي عفو مان بكي يا ربي خوالي ما خوش بي آمين آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: بدري جاي شو روج دتوانن هاوري رادوي محراب
1: رادوي محراب دنگيك بو گياندني پيامي دوائن پیغمبر

بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گور و پروردگارتان لبه بسرانی برز و خوشویست لردوی محراب و دچین خزمت بابتی که با پیزی ایمانی للاین برز با مصامره مساول جیر نو نشانی راس کردنوی حلکان با میدی باش گورا دیران و سودبن بون با همو لحکمان.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidi ve habibi ve nuri ayni Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum. Peşeki sujde-i şükür evin bu khua lesere ve ike khua tevfiqi yavin bu sujde birden bu spasu stayişi khua ken leser ni'meti dindari لسر همون نعمتا كان اصفاسي خواكي هرچي من هي او اي عقل من پيشكي او اي زانين او اي كناي زانين همو هي خواه الحمد لله قورترين نعمتي خوا حرمتي خوا بيگره لإنسان بريتيا لوي كخوا هداية باس رجده بو خوا بري هر کسی خوا هدایتی یا با اوی سجده با خوا بره او خوا حرمتی گرتو او خوا رزی لینا او هر کسی توفیقی نبو با اوی که سجده بره با خوا او للای خوا حرمتی نیه اگر رئیسی همو دنیا بیه اگر هچی هزی دنیا ها بلای او بلان بی حرمته حرمت با کسی گلین که سجده با خوا بره الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام صلاة والسلام خواب باري بسر جياني پاك مبارك رسول الله رحم بزي خواب باري بسر همو أمتي بيغمر تايبت خواهي قبل الرحم بزي خواهي برجيني بسر أمبر دي سمان دا خواب ميواني خواهي قبول من با خواهي بلوتو بكرمي خواهي حرمت لم ميواناني خواهي بقري حرمتي امش بريتي لوي محبتي خود لدل ما نازيات كي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برز كانم پیش اوی بچین سر باسی و تارکی ام شو من اما بی ام قصر روزانا اهم ما موسا خطیب کان من همو روزه کی جمعه افرمن اتقوا الله طبعا هر خطيبك او قسنك على روتاري جمعه نيجي خوش جماعتك جمو بطالبته يعني ابي روجي جمعه ما مستاب او خلق بلا بلا خلقي نسيش تكن واجب جيب جيب كن لحرام دور كونوا سنتكاني في غمبر بيوريت وانا جيب جيب كن اما في الله تقوى اهل تقوى يعني كي يعني او كسي واجب جيب جيكا لحرام دور كويتوا بجواري توانا سنتي پیغمبر جي بجي اكاما پیالن اهل تقوى خواهي قورش قراري ياو لقرآن اهل تقوى بخاطة بهاشتوا إن المتقين في جنات ونعيم بنكري اي فرمي اواني واجب جي بجي اكن اواني لقناه خوانا پارزن اواني سنتي پیغمبر جي بجي اكن ابي بچننا او بهشتانا و مگر خوا خوی بزانه چون او بهشتانا بره زکم رحمتی خوا لبه اگر کمی تمالی من تیه لواجباتا با خو من توزه گرش که نو اگر لگناه نزی کن ایسه و مجال من ما با دو توبه بکن ایسه آیت که من خوینو لنیر رکا خواییان فرمه لکاتی سرمرگا همو مردوی گلی چی به تایبت آنه که خواین فروشتو به دنیا اخه بر زکمیس زلامی واهی بهشتی فروشتو و خوای فروشتو و پیغمبری فروشتو و با کل که معاشه کاری حرام اکال لبر خاطری چی لبر خاطری کل که معاشه لکاتی سرمرگا قرآن فرمه الان چی او انسانانه الان فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين خواي تنها بيانج لقى مجال بصلحك لقلابكم إما الحمد لله ومجال ما نهي بصلح لقل خواكين يا ميس بيانج ويبقين السلامرك السلامرك دواكين بالله بعيسى جيب جيبكين خواه هداية من بعيد درس من برزة كانم راس كردنوي هلكان اما چن وتارک من دا ولو بواره راس کدنوی هلکان یکی کیان لو هلانه که ابي راس فکریته و امي امشو ابي شي هلي امشو هلي امشو چی ابي راس تيب کینوا اوه
دائما كاد زمي يكتر أكين لباتي وشاكي يكتر باسكين خرابي يكتر بازكين مثلا من دراوسيتهم من دراوسيتهم 20 سالة من تو دراوسين حتما تو صد شتل من بينيو صد هنقاود لمن بينيو صد إيشد لمن بينيو يكي كان خراب با نودو نويان باشد خوا اگر توفيقي تو با توار باشكاني من بازكي بلام اگر لگل شيطانا بيهر خرابا كم بازكي برزا كان موضوع كم توزه ناراحته بلام حزا كم ليك حالي بين قرآن فرمي بعزكا سيكي خوا او النبي توفيقي اكا زباني بيبا يزاعي شيطان لباتي وزباني بيبا يزاعي قرآن صلوات با تسبيحات كا ويردو اوراد كويني زباني چي اكا عيبو عالي مسلمانان بازكا عيبو عالي دراوسكي بازكا خرابي اكي لي بيستوا ايتر دهولي بولي ادا لاي ام لاي او لاي او رحمتي خوالي بيجيب قربو ام فرمدي پیغمبر دعايا كي لحزرتي داود و لدواي او چن پیغمبر هاتون داب تابقات محمد المصطفى همو ينام دعايا كردو لا حول ولا قوة الا لحزتي داود و هتا محمد المصطفى همو ينام دعايا كردو يا كم وتيانا شي اللهم إني أعوذ بك من ولد أن يكون علي سيدا خواي كركم نديتي كركب باب آغا بسرمو خل الدنيا لو ناخوشتني كرك توفيت غيانو بلام اس ابي تو خزمكاري يومي يسال باو قسنك اي تو قصبون يقصب غي اما زور نقبتي اما زور ناخوش برهمكت آوات طالبي دوهم فرمي اللهم إني أعوذ بك من جار إن رأى مني حسنة كتمها وإن رأى مني سيئة كشفها خواه لدرهاوسي يقبن پارزي اگر چاكم لي ببيني خوي لي كوي ركا هيج نيه كوراو اگر خرابم لي ببيني دوالم بولي ادا ام پياوا ام انسانا ام آفرتا اگر اخلاقي وابه لخواه رجايان كروا خواه لدنيا و لقيامتا دوري كلا اي بابا دورة تو اونا اخلاق الناشرين با پیغبر بلا خواه لن دور غراو اي سيهم وأعوذ بك من امرأة أن تشيبني قبل وقت المشيب خواه لجنك يجبن بارزي پیش اوي پیربن پیرمكا خبر زكان براستي آفرتي واهي كلا سنين وقت پیاوی واهي كلا شقا وقت پیاوی واهي كلا شقا يعني انساني واهي ام دوانا لبرو دستي اكتر بگرن بچن بو باشد عذابي يكتر ادن لما علاو بجيناك افرتي واهي دمي شيرين قسي شيرين رنگالي هنگوين بدميايه بو ميوان بو خلق بلان برابر بميردكي علي هلا هلا پياي واهي دم شيرين قسا شيرين كلام شيرين بلان برابر بخيزانكي علي هلا هلا اما پیغمبر فرمي خواهي لمانا دورم خيتو كسا كانم درسكي ام شومان ام كلمه بزان تو زياتر مشغولي بباس كردني عيبي خلقوا يا بچاكي يعني باس زياتر بازكي الراتو انت امتحاني خود بيني طلبني كاتشت امتحاني بكالوريا و هل هات درو دوي د قزانه چن درجه يعني اسس توش خود زاني لقيامه رزقال دبي انا ادبي الما مبكه بفحصي خود بزان زياتر باسي عيب عالي خلقية كي يا زياتر باسي شاكي خلقية كي طبعا أنا مقصب الرزة كانم أما اللي خصة كان هاي لمكتب كان هاي لمزقوت كان هاي لما الله كان معنا هاي مثلا دكتوريك ورقي دكتوريك نخوشك ورقكي خوي لقل خوي أباو أشي بولا عيادي دكتوريك يتر أم دكتوري دوهما چي يلي هزار ويكفزي حد ما دكتوري يكا مكا أما أخلاقي في غمرة ها؟ نا أبي عزري بو بينته والله بقى أو نيزاني وقيت شيكا أو نيزاني وبالله إن شاء الله من درماني خبوه نوسم آوابي
اچی تلای زلامیک خانو اسینه و افروشه علی که خانوم کریو او چونه کرا وهر هیچ نیه و خانو خانو کل بوش کنه کابرال بوش کنه حیای کابرال بو با بو چونکی پاره دلالی کل بم نداو باود داو اما اخلاقی پیغمبره طلبه یک روال لمکتبه اخوینه لبر کولانی خوی لبر کولانی خوی درجه نه ناو یت زمی کی اکا زمی ماموستا که اکا اما ماموستا همو سالکا عمری صرف کردو درزی پیوتو خزمتی کردو بدمی و هاتو کاری بو کردو اصل لبر سقطاتی خوی در نچو زمی او ماموستا بر رزا اکا اما اخلاقی پیغمبره نه الی رام من قصه کدس پیکم بر رزا کرد حضرت رسول الله شوین کوتوانی پیغمبر دائما چاکیان بلاو کردو قد عیبی خلقیان بلاو نکردو ام پیغمبر عزیزه علیه الصلاة والسلام عیبی همو خلقی بلاو بو بلامی یک کس لدمی پیغمبری نبیستو بلا مفلان کس ام عیبی هی اگر اتویل پیغمبر نزیگ بی ابی اواب که کاکا بر رزا کانم طبعا دو کس هن حزکن خلقی گیل بی خلقی نزان بی دو کس یکم دست دو هم ظالم ظالم حزکا اما خلقی گیل بی بو هر بشوینی او کون دزیش حزکا او خلقی مو خوت بی بو ای بو ها زی چاکا یعنی ام دو زلامه حزکن خلقی گیل بی خلق نزان بی خلق تینه گالشد چکواتی او قازان جیتی رزیلش اخلاقی خراب و تاری خراب کلماتی ناشیرین دور رگیان نابه لی بگری یکم نیان بی نابه بیان خیطه بر روشنایی دوهم نابه آویان بی چونکی اگر عیب و عار لناو خلقی باسی بکی عیب و عار بلاو بیتو بخزمتی حدیثی که پیغمبر گشتو صلی اللہ علیہ وسلم فرمی هر کس زینای بکا لای چند کز ایلی خوا او نزینای بو نوسی چواتی عیبه بلاو کادو چواتی شورا اشکینه چونکه پرژین اشکینه چونکه خلکی فیرکا باو جگ خرابه رزیله نبه باس کهی صیفتی خرابی خلکی نبه باس کهی نقطه یکی ضعفی های نبه باسی بکهی بلای خود بکاک براسی من با اون موضوع گرام با صحاح تسعی پیغمبر علیه الصلاة والسلام حنوک صحاح اگر یک باب من دوزی ولنا ام کتابانا بابا که باسی چی بکا باسی عیبه مسلمانان کرد بلام هزار باب من دوزی و تو که باسی چی که باسی فضیلتی مسلمانان کرد باسی فضیلتی فلان کرد که ابو او کسی باسی عیبه خلقی که اخلاقی پیغمبری نیه که اگر تا استوابوی توبب که اگر وان نبوی سجده شکر بره بو خواه الحمدلله پیغمبر زور مدحی خلقی کردو مثلا پیغمبری خواه فرمه این لکل امت امینا و امینونا ابو عبیده فرمه همو امتک خواه امینه کی بودانا و امین امتی محمدش ابو عبیده جراحا باسی صدقی و راستی ابو ذر غفاری اکا افرمی قسم بگوری خوا ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق من ابي ذر والله لجر آسمان و بسر ارزوا رازگوی وکو ابو ذرنی ای باشا ای ایمان ایمان بچی یالین ایمان هر عیب و عالی درابسی کمان بازکین عیب و عالی رفیقی کمان بازکین زمی اکین بلان پیغمبر علیه السلام پیغمبر اخلاقی اونیه رزیل بلاو کاتو اخلاقی محمد فضیلت بلاو کاتو اگر تو محمدی ابی رنگی محمد و پیو بکاکا آخری سالن الان ام هنارا سالخانیه بو سالخانیه آخر سالخانیه کن من بینی و ام دیمه لکه دیکو ابو امیش برکی آوائی دیتو علی محمدیم دی محمدی کیم اخلاقیتی کاکا مسلمانان بشکینه عیبی مسلمانان باز که هتکی مسلمانان که
لخستخانه زمیانکا لمکتب زمیانکا لنوسینگا زمیانکا کوریسه ملا ملا نقبتن ملا ملا بسر منبر و زمی خلقکن لدنیا لقلم بدست و لخنوار خطرتر نیه حتى پیغمبر ناوی خطباء الفتنه ابا افرمی خطباء الفتنه ایشان لجهنم اخوا یک عذاب یانه دا دائما كادو ملائكه خليك بمقص زبان يعني برنو لي يعني بر في عمر فرمي يا جبريل معنى كين فرمي معنى خطبة فتنه امتي تون ملائكي دزنك او تو زمي اسلامي نكا ابي زمي اسلامي بكا ابي زمي اهلي مزغوتي خوي بكا كاك يعني اسمنو تو بيك واتي نمزغوتا لن يوجد كما نعود من السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وتمان يعني ما نعود يا والله او زلامش كقسي لقلانا كم لناخي دلما واقر صلاو لنكر بين وجه كم بطال تو صلاو بأمتي في غمانا ناري كاكا منو توس لنو يجا صلاو ليكتراكين دعاي خير بو يكتراكين ويكترا فارينو اتر ام زم وزمكارية چيه كاكا هزار باشم هي بو باسي باشا كانم ناكي بو خرابة كانم بازاكي اگر حزاكي شويني في غمار كبير صلى الله عليه وسلم في غمار چيه كد اگر عیبه یکی که بوده بیدنگ یکی بود لکلاله که فرمو او کاره که خرابه میک نک حیام بری که که که نصیحت هم که حیام بی نک بمشکینی لای خلقی که که لناو خلقی های بمشکینی تو ای با باسی چاکه کم ناکی با وی توش توشی خیر بی پیغمبر فرمویتی الدین و النصیحه دین یعنی نصیحت يعني الدلصوزي أقل نصيحته الدلصوزي النبو دين النية كاقية برزة كانم رحمتي خوالي بيجيب قربو أم سرقزش تزور خطرة حزتي رسول الله طبعا لما كدر ينكلبو مهاجرين آواركان هموك لخزمتي بيغمرابون همو رايان كدو جنو مالو هموشتي كان بجيشتو آتونا خزمتي بيغمر امر هاد للاين خواه كا بفتحي مكة بكري هكا امر للاين خواه هاد بفتحي مكة پیغمبر عليه الصلاة والسلام واي كرد لو خلقا كا ابي قريش اهلي مكة نزعنا كتوبر پیغمبر بابا سريانا لبر چي لبر اول لكعبا لبيت الحرام خير نرجله بو چی پیغمبر ایویز با کتو پر بابا سر مکه ها؟ بو اوی خوین رجلی اوان بی آگا بنو کتو پر بیان گریو بو اوی چونکی بیت الحرام اح بیت الحرام نا بی کسی تیابو کجده که تا که پیغمبر خریکی اما بو که خلکی کر که یعنی ام خبر وار که لخلکی کزلیتی نگا که تا که ارواویش اگه یک لنزیکترینی صحابه پیغمبر به پیغمبر و کاغذ گنوسی با او سر سخت دجمنانی پیغمبر والله اوه محمد یتو بخوی و جیشه کوا اگر بچن بگجیا بخوا همو تا عباده که واحاتی ام صحابه ام کاغذ گنوسی پاره دا با آفرته کو بگینه با مکه ایلم خیانت گوره خیانت لخوا خیانت لپیغمبری خوا خیانت لدولت اسلامی اسراری پیغمبر کشف کی بود دجمن اخل دنیا لو نا خوشتر نیه اسراری اهلی مزگوت کشف کی بو کسیک که عرق خور به که بی دین به بلان تو برو اسراری و مسلمانه کشف کی بو پیاو ظالمه پیاو خرابه اول نه نقبت بی اول نه سوق بی للای خوا خوا او بکا بمهنه تو کازکی دایو آفرت که درچو روی یکسر جبرئیل هات خواره او جبرئیل هات خواره او یکسر هات خواره او تیام محمد آفرتک کاغذی کی پی او کاغذ بگاب اهلی مکه ام برنامه تو دان ناو همه حالا وشته او همه حالا وشته او جنکش است حالیا لباختی خاخه لخواری مدینه و باخچه اگه گو پیانوی خاخ یسه بی نره با او ورقی لور گرنو پیغمبرش حضرت علی و
حزرتي زبيرو حزرتي مقدادي نار امسي طيارينا برشوينيا چون لنا باخشكا سيركن دانشتو وتيان افرت او كاغزي كفيتا فيمان بف وتي خوا شايد بهجم بيني اوتي خوا و پیغمبري خوا درونا كن تو دروكي او كاغز دربيني وتي چمپيني حضرت علي فرموي قسم بگوري خوا روت دگمو اتي كزاني اشتكا هنا اشتكا كار كار ترازاوا كاغزكي در هنا وتي دي پشت هلكن لناو پسوي در پيكي آبو سوی ناو پسوی بیجام که یاو دلیان هنها و کاغذ که هنها یاو هنها یاو با مزگو تو ما صحابه همو لیوین و پیغامل لیوین سیرکن صحابه یک نوسیتی ناوی حاطبی کری ابی بلتعه یکی که لپالوان زور گرنگ کانی شر بدر پیغامل صلی اللہ علیہ وسلم و تی حاطبه ما چیه و تی پیغامل اخوات تو رمه با فلم لما كبا قصر بوكا وتي وتي ام جماعتك تو يعني بين للدور وبري تو بياني دو بياني هجومك بو مكة همو يعني خلقي مكان همو يعني جنوبنا لكان اللي يخز مكسو كاركان يعني فارزي تنها من لما كابي كسم ام كاغزه منوسي بو يعني بلقو لبر ام كاغزه جنوبنا لكان بفارزن يعني كج في غمر فرموي والله صدق والله رازق الله آخر كاكا أما شونكي أما اللي منطقي سا أبي بمحكمة سورة أعزاء بيبجن يعني بيبن بمحكمة ميداني أعزاء إعدام بكده بلان بيغمبري خواه فرمي أما عمري كوري خطاو تي بيغمبري خواه إجازم ببام اللي بقرتين يا عمر إنه شهد بدرا كوري أي عمر تو شو عقسي واكي أما اللي بدرا اما لبدر برامبر به دشمنانی خواه جنگی و ایسه چون وای پیالی بره زکانم اگر اما به دست اما باید چی من پیه کرد؟ من سلطان من کشت بس ها پیغمبر چونه؟ پیغمبر باسی چاککانی حاطبکا چاککی چیه؟ اما لبدر بو ای منو تو چنه لنویجی جماعتا پیکا بوی؟ أي أو إنسانة لقل أو إنسانة شن دعاي خير يعني بو يكتر كردوه أي أسبو بو تو باسي چاكا كان ناكي هر باسي خرابا كان ناكي أها محمد المصطفى باسي چاكا كان ناكا الله ما دامم چاكا هي هزار خرابا جبابي خواهي إن شاء الله يكجينتو من خوم بعقلي خوم وأزانم هر كسي نيوجي بياني بكا وزمي مسلمانان بكا من وأزانم يا نيوجي كي عادتا یا انشاءالله یه لواک چون که هر کسی اگه نویجی جماعتی بیانی کرد لخوی بیانی خوشتر نیه تو لبر خوا واز لخوی بیانی بینی لبر جماعتی بیانی بلان بروی زمی مسلمانان کی کاری که خرابه گمان درو زکا لیمان تا بلان مکه تو بر زکم رحمتی خواه لی ببزانه اتوانی بم فرمودانه پیغمبر خود راست که تویتر دانه پیغمبر خود راست که تویتر تمام بر زکانم ام شیطان زور زیرکه

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

خلایق چین و رحمتیان چی به کرمیان کاما بشخوریان که به رحمت شیاوی ذات اللایا و دوست و دجمن در کاولایا روزی نابره بنا سپاسی به قدرت ناکا بخوان ناسی رحمتی دنیا و فوری نعمت ذره که بپی رحمی آخرت بویا لتواو سی جزمه قرآن رحیم زورترا لناوی رحمان بله خوا ارحم الراحمین فرشتو جن و بشر بمنا و بانگی لأکن یا ارحم الراحمین دعای رسول خاتمه دعای سروری عالمه دعای نجاتی آدمه یا ارحم الراحمین هواری نوح لطوفانه دعای خلیل رحمانه دعای ذبیح قربانه یا ارحم الراحمین هواری موسی عمرانه دعای یعقوب کنعانه دعای پیری صابرانه یا ارحم الراحمین دعای الیاس و هارون دعای ذوالکفل محزون دعای صالح و ذنون یا ارحم الراحمین دعای لوط و سلیمان دعای داوود خوشخوان دعای یوسف خجوان یا ارحم الراحمین هواری هود و جرجیس دعای اسحاق و ادریس دعای الیسع و شیس یا ارحم الراحمین دعای شعیب و شعیای دعای عزیر و عیسای دعای یحیا و زکریای یا ارحم الراحمین دعای میکال و جبریل فاران و اسرافیل نال و نوای عزرائیل یا ارحم الراحمین دعای ابو بكر صديقة دعای رفيقي طريقة دعای صديقي عتيقة يا أرحم الراحمين دعای أمير أوابة دعای شهيد محرابة دعای عمر خطابة يا أرحم الراحمين دعای كاتب قرآن دعای شهيد إيمان دعای عثمان عفان يا أرحم الراحمين دعای أمير أبرار دعای خاون ذوالفقار دعای حيدر كرار يا أرحم الراحمين دعای صحب تابعين دعای من صلاح الدين هواري أهل يقين يا أرحم الراحمين دعای پاراستنی جان دعای پرچین ایمان دوای دردی بی درمان یا ارحم الراحمین دعای هجاری بی کسا دعای زلیلی بی دسا لجهمو دعای بسا یا ارحم الراحمین دعای ربیعی لشو هتاک چاوی چتخو هوارکال ذات یو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین رحمة.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و سن افسانم دی زانستو هنر سن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی 18 که بسرطای سوره المؤمنون دست پیدکات و با آیتی 20 لسوره الفرقان کتایی پیده با امیدی همولایک پان بدلکی آمادو پر لباور و یویلی را دیرید.

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد.

دستان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بیاری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی تر و پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو گول آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکونو خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید پاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رو نمایید کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کواب زکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیدکین دلنیایی کی و همان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقت الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گرینوا روژیکا که همو دروس کرا وکانی خوا ده گرینوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دا گرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساته یا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژگ وکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه یا که دا گوازیه توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساته یا کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانه تا هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو ارزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساته که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او سهر یکیان دلیت.

بهشت یان دوزخ. مردن تنهاییه، تنهایی گور و کفنه. بی سرانی بر ریز و خوشویست، بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روح کد للاشت جیاد بیتا و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت، مال آوائی لخزمو کسو کارو هورکانت دکیت و پاشان پاک ده چونو دو آجار با کفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چند خلکیک نویجد لسردکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائید لیدکنو با تنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباوکو ندائیکو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک است که تو لناو گوریت به تنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لناز و نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپ کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشیوکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخره وو جاری که تر ناگره نو با جیانی دنیا خوشیکان و رابوارد نو حزکان و هیواکان سرانه و استا چاوری سزاکانی دبید.

بیسری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل شوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفخ

کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لور رجدا نامینی تو کز لکز نپرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت آوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی

0: سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدست داوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو او یاخی بوی لفرمانکانی لیادد نچت روژک دید لبر دستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبر دستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتانه بلاتا و چون بیت که را وستاوی تو با دستی نوسی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو توا که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برریز سویندت ددم با پروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشه و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانا کاند ده تاویاد که انجام داوا برام بر بپروردگار او پروردگاری که بدیه نری زویو آسمانا براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارد پیوتی ای بندکم باشا با منت بپروردگاری خود نزانی منت بگوری خود نزانی باشه با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیان بخشی بوید در انجام بای اخی بوید و لفرمان کانم در چوید مسلمانی برریز روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نوچاوان یان ددروشیتوا لدر انجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجواز یان و خوای پروردگار به فریشتکانی ده فرمید ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل ناز و نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار به فریشتکانی ده فرمید ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو نارحتی و بدبختی و نخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپو و جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کردو خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا سدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری کی تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چارنوسی هتا تایی دراوا که اویش آگری دوزخه زنگی آگه دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دیر رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیار هشتا هناست لبر ما وو جیانت کتایی نهاتو ابید آگه دارو چالاکو ریا بیت بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوان اکد انجام داوا هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو هلنی به هیوای عاقبت خیریو سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغو سلامتو پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آساییو خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی مرگ آوا

روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کلنا و عیش و نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولگ بو وابو باو راس دوینه ناود هبو باود هبو بلام امرو یای کی دروینه کراو هوی و پول و پاره گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو تنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دادایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجره و ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا. لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی کلی ندراوا قبچه و پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وقت چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پوشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالده کروکاسو بحواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراوسی تو نین هنده سرقالی خویانن دربستی هاتنی تو نین آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوسات کیش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی کماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتاسی تی بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دایکو برا تروسکی که روناکی و دیناکی با شوقی گلو بوچرا پی نازانی چکاتی که با ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو کی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چند کرا جار بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی مندود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراک شیبه تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیک و بول دائیک بونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله که دریش خاینو و نو مانگ بود تی ناکریت و نبره هوا سری صندوقی گورکت با
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيه.

دلم زور خوش بون ما ترسی آری جحیم آری جحیم

أحد كفوا أحد بها كوف هروا بوتاك أبد تكو أبد.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنه کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیدا سرگردانم دبا دوا ساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنه که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دوا ساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنه که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی تر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا وابا آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوزو عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنی نکم گریانا وگبالنده کی سربراو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش که تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم که با هناسی کی آزادی راستقینه هل مجمو او سابمرم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکن گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکن او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرم.

رازو نزای داواکاری پیویستیکن لخوایی گورا. ای خوایا، ای او ذاتی که گیشتن بهمو داواکان لدستی تو دایو، ای او ذاتی که نعمت کانت ببهان فروشی، ای او ذاتی که بخشین کانت بمند آلو دناکیو، ای او ذاتی که بتو به نیاز دبینو لتو به نیاز نبین، ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو روور نگیردره، ای او ذاتی که داواکاری کن گنجین کانت نفوتینیو تواو ناکا، ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره، ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره، ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو مندونه که تو وجودی خود به بینیازی لهمو خلق پسند داوتا و فرموت اوان آتاجی منن. لمرووا هر کس نمانی پیداویستی کانی خوی للاین تو و بوی و دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویست و بدوای ریگای دروز دا بو. هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یعن او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگمان هیوا براو دبیو للای تو شیاوی ببری بونا لإحسان. خوایا حاجتی کم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا، نفس موایل برچاوم رازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاجی کن و درگانی تو دینه او حاله کل حاله کن کواتا و بیرهنانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حاله در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راستره دلیم پاکو بگرده کردگارم. چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا، چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا، کواتا ای خوایا، ای ذاتی پاکو بگرد، من بتا سوا برولات هاتومو لو پری دلنیایی و هیوان بتویو زانیم که داوی کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا، بلای توانایی تو هرچی داواب کم زور کمو بازنی گوریت لروی داوای کس نبسرا و دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتره. پروردگاری مزن صلاو بنیره با پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بو جوری شیعی منه لگلم دا بجوله و چون که من یکم کز نیم بتا سو برولاد هاتوم، من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه. الهی صلاو بنیر بو فرستادی خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای داواکان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بیبی سو رایلی هیوا من مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوادا انيت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن، آیا من دورم لیانو یا خود نزیک؟ دبی بزانن من زور نزیکم لیانو. بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو، ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو. دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو، فرمانکانم پرشگوی نخن. باوری تواو بتویان بمن هبه، بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا.
1: ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دانه کردایا، ایم هر گلی که به هزده بوین. گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من، چون هست من بجیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمان و باورت پی بخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بو نورس فاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای اوزاتی جوانی کان من اشکراده کی تو خراپو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاویان بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمن پارزه، لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گوره مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام، برو کناری آرامی ریگ دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتوا لدرگانه رحمت دادین. ناوی پیروزد لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگد دکین. چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلیک کملکج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیران نابید، پنات پیدگرین لنمان نعمت کاند، لگورین لطفت بتو رایید، لسزای بپلو، تولای کتو پرد. خوای گوره، داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروه، هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی. خوایا، بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا. خوایا، هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین. پروردگارا، دعا كان من ببرقي قبل برازينوا هاوكاري لي قوماوان من بكو بهاناي دلنا خوشكان مانو ورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران وخلابكاران بنوري ايمانو روشناي قرآن روناك وكروا خواي مهربان لدرياي دنيا پرستي و نفس و هوا دا لشپولکان خرابکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگين کناری آرامي و دوائين ساتکاني تمن من شوقي ديداري خود من لا شيرين بكا با ایمان سرفراز من بكا لقل باور دارانا حشر و حساب من بكا لنو قافلي پیغمبران و چاکان دا ناو من تومار بكا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من

وجعلني